0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: I'm on the prowl.
1: Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6:00.
2: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja

Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi/

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista. Se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos saat matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No Limit.

Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun

0: viimeksin 100 päivää kesää Saara puhelimessa?
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtavaa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Aeso Base on yksi ruotsinen menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.
1: Hit.

Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta perjantaissa. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5:een, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Synä, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Bongasin Iltalehdestä tämmöisen jutun, jossa kerrotaan, että kouluruokailussa on hälyttävä trendi. Ja se on se, että yhä useampi yläkoulua käyvä jättää koululounaan väliin. Ja tästä kertoo THL:n tuore kouluterveyskysely, jonka mukaan 51%, eli yli puolet, 8 tai 9 luokkalaista tytöistä ja 37% pojista ei syö koululounasta päivittäin. Ja sitten kun tätä vertaa vuoteen 2023, niin tämä syömättömyys on lisääntynyt molemmassa sukupuolijakaumassa yli 5%.
2: Siis tuoko jengi omia eväitä vai onko tullut tällainen jenkkiläinen systeemi, että kouluista alkaa löytymään tämmöisiä välipala-automaatteja, että porukka syö siellä, tiedätkö, ruokana tai Snickersia ja
1: jotain Dr. Pepperia. Niin, ja se saattaa kyllä olla. Muista, että meidän koulussa ja ainakin semmoinen kioski, mistä niin kuin monet sitten osti karkkia ja sitten söi sitä mieluummista koululuonnosta. Mutta kyllä mä muistan ainakin meidän kouluajolta, että suurin osa ihmisistä söi sitä koululuonnosta. Ja se koettiin jopa vähän jotenkin outona, jos sitä koululuonnosta ei syönyt.
2: Joo, siis nyt tälleen niin kuin aika karkeasti yleistään, niin kyllä me niin kuin muistan yläasteelta, että jos joku ei tullut syömään kouluruokaa, niin hän oli jotenkin syrjäytynyt.
1: Joo, syrjäytynyt tai syömishäiriöinen oli tämä kombo meillä.
3: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
4: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
3: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
4: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
5: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Viikonloppuna meikäläinen oli Kolloveden kansallispuistossa, mikä on tuossa Savonlinnan lähellä Enokosken ja Heinäveden kuntien alueella. Etelä-Savosta puhutaan ja olisiko se nyt Pohjois-Karjalaakin sitten vielä siinä kansallispuiston alueella. Ja tämmöinen suunnitelma oli ystäväni Akin kanssa, terveisiä vaan kaverille. Hän oli reissussa mukana, että otetaan kanootti ja lähdetään soutamaan sellaista mökkiä kohti, jonka me oltiin varattu. Ja tämä mökki on Metsähallituksen mökki. Mä en tiedä, että kuinka monelle on tuttu tällainen niin kuin Metsähallituksen mökkien varaaminen. Ne on pikkusen edullisempia kuin tämmöiset yksityismökit. Niitä on ympäri Suomen. Ja tosiaan Metsähallitus niitä ylläpitää. Ja meillä oli semmoinen mökki, jossa oli myös sauna. Se oli vähän niin kuin palkintona siellä, että kun päästään perillä, laitetaan sauna tulille. Mutta sitten siinä kun rannassa katsottiin vähän tilannetta, 7 metriä sekunnissa puhalsi tuuli ja puuskissa 16 metriä sekunnissa. Ja mulla on ainakin iskostunut sellainen ajatus, että sun pitää olla aika kokenut vesillä siinä vaiheessa, kun on yli 7 metriä sekunnissa. 16 on jo aika silleen kovakin, mutta se tulee puuskittaisessa. Niin me sitten siinä mietittiin, että mitäs nyt tehdään ja päätettiin, että hei, ajellaan suoraan mökille. jätetään tämä seikkailu väliin tai tehdään silleen, että mennään sinne mökille ja lähdetään sitä mökkirannasta sitten tällä kanootilla kokeilemaan, että miltä se tuntuu se soutaminen, sillä siinä oli vähän riskiä, että jos me lähdetään nyt sinne, siinä oli semmoinen 5 tunnin soutaminen.
2: 5 tunnin soutaminen?
1: Joo, sinne mökille.
2: Ei hyvänä aika.
1: Kun me mennään
2: sinne
1: mökille, vaikka me nyt selvittäisiin sinne, niin jos sitten seuraavana päivänä on taas tuommoinen haastava sää, niin meidän auto on sitten siellä jossain Huitsin Nevadassa, meidän jumiin sinne Metsähallituksen mökille. No joo, mutta sitten me lähdettiin soutaa siitä sitten sieltä mökin rannasta ja se oli kyllä mukavaa. Tosi mukava tämä kansallispuisto, suositteleen. Ei nähty ristin sielua siinä niin kuin 1,5 vuorokauden aikana. Nautittiin muutamassa saaressa kaffet ja tehtiin makkarat ja sitten tämä mökki, mikä meillä oli, tämä Metsähallituksen mökki, niin siinä oli oikein kunnon puusauna ja siinä sitten saunottiin kunnolla illan päätteeksi, kun oltiin melottu siellä pitkin poikin. Mutta sen mä sanoin, että ei toi melominen, siis kanootilla meneminen, mikään hirveän helppo homma, että kuitenkin siellä vedellä me kokeiltiin sitä, että kun 7 metriä sekunnissa lyö tuuli, niin kyllä siinä joutuu oikeasti olla aika tarkkana, että se pyörähän ympäri se koko homma.
2: Katoitteko te, että kuinka pitkään sitten yhteensä sitten ajallisesti meloitte siellä menemään?
1: Mentiin 2 päivän aikana tai 2 kertaa käytiin melomassa siinä ensimmäisenä päivänä ja sitten seuraavana aamuna, niin me oltiin siellä vesillä sellaiset

0: 8 tuntia.
1: Jeez!
0: 8 tuntia. Mentiin 25 kilometriä.
1: Oh my god, onko yläkroppa kipeänä sen jäljiltä?
0: Hei, se oli vaan lämmittely.
2: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

Huhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Keskisuomalainen kertoo, että Suomen, ja nyt saattaa mennä vähän hassusti tämä lausuminen, korjaa Joonas ihmeessä, koska sä oot koira-ihminen, niin sä et tietää paremmin, mutta Suomen Coton de Tourer koirarotuyhdistyksen kokous on järjestetty Jyväskylässä.
2: Ei tota hirveästi paremmin voisi lausua.
1: Joo, no tolleen se meni nyt, ja tämä kyseinen jäsenkokous on otsikoissa sen takia, että siellä on vaadittu poliisin läsnäoloa. Paikalla ollut jäsen kuvailee keskisuomalaiselle kokouksen olleen täysin vailla käytöstapoja. Hän kertoo osallistujien karjuneen ja naureskelleen toisten puheenvuorojen päälle ja ivanneen uusia osallistujia. Mukava tunnelma siellä. Ja sitten on vielä niin kuin kärjistynyt tämä tilanne sillä tavalla, että siellä on ollut joku jäsen erotusuhan alla ja tämä jäsen on sitten vetänyt laukustaan esiin hiuslakkapullon ja sakset ja alkanut käyttäytyä sitten hysteerisesti. Sitten hän on vienyt myös puheenjohtajan nuijan ja kieltäytynyt antamasta sitä takaisin. Ja sitten paikalle on kutsuttu poliisi. Mutta sitten tässä osataan kertoa myös, että tämä ei ollut ensimmäinen kerta, että virkavaltaa on tarvittu tähän koirayhdistyksen kokoukseen aiemminkin. Tampereella 2024 oli myös poliisi paikalla.
2: Ensinnäkin mä haluan ihan ensiksi esittää kysymyksen. Olitko paikalla? Lähetä toimitukseen kuva.
1: Hei,
2: tai lisätietoja.
1: Tämä kiinnostaa.
2: Jos joku
1: tietää lisätietoja. Siis tämä koirarotu, piti ihan katsoa, että minkälainen koirarotu tämä on, tämä Coton de Tourer, joka kuulostaa mulle niin kuin hajun vedeltä, niin tämähän on nyt tämmöinen pieni koira.
2: Joo, mä tsekkasin kans, mitä mä tuosta sun lausumisesta sain selvää, niin tämmönen pieni valkoinen koirarotu kyseessä, pitkäkarvainen. Ja mulla tulee, tietysti mä en tiedä susta, kun mulla tulee väistämättä mieleen tästä semmonen koira, millainen omistaja. Kun mä katson noita koiria, niin nehän on pikkasen ärhäköitä aina välillä äksyjä. Tuolla. Ja vähän huonosti koulutettuja myös monesti, niin onko omena pudonnut suhteellisen lähelle puurunkoa tässä?

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Iltalehti kertoo juontajaa ja vuoden 2016 Miss Suomesta Shirley Karvisesta, joka on kertonut tuoreessa Olipa kerran otsikko podcastin jaksossa tulevasta operaatiostaan. Hän aloittaa tässä juontoparille Julianne Jokelalle, että hyviä uutisia, tissit lähtee!
2: Vähei!
1: Ja tässä taustalla on se, että hän aikoo luopua nykyisistä silikonirinnoista ja vaihdattaa itselleen pienemmät implantit. Karvinen on aiemmin kertonut Iltalehden mukaan, että on alkanut katua nuorempana hänelle tehtyä rintaoperaatiota. Ja nyt hän on sitten pohtinut tosiaan, että nämä nykyiset rinnat on hänelle liian isot, ei ole enää niin kuin omaan makuun. Mistä tykkää nykyään. Liian isot lollot. En tykkää. Näin hän kertoo tässä podcastissa.
2: Joo, siis näissä silikoneissahan, niin niissähän on semmoinen homma, että nehän kuuluu vaihtaa. Niitä ei olla suunniteltu ikuisiksi. Siihen ei ole mitään tarkkaa semmoista vaihtoaikaa, että se on kaikille yksilöllinen, mutta yleensä puhutaan, että 10-20 vuoden välein olisi hyvä pistää vaihtoon, jos tarve tulee. Ja nyt kun mulla on itselläkin nämä kyseiset lisäulokkeet ollut vartalossa jo yli 11 vuotta, niin sieltä ne tulee varmasti itsellekin eteen. Ja olen myös miettinyt, että vaihtaisin samalla pienempään. Mm-hmm. Ihan käytännön syistä, että niinku isommat rinnat ne on ärsyttävästi tiellä. Niihin välillä sattuu ja sitten kun niinku harrastan myös juoksua, niin saa olla aika hyvät liivit, että ne niinku isot rinnat ei ärsyttäisi yhtään. Ja kun mä oon puhunut tästä lääkärin kanssa, niin hän sanoi, että mulla olisi mahdollisuus itse asiassa saada tämä kyseinen operaatio Kelan korvaamana terveydellisistä syistä, kun Kela maksoi mulle nämä mun nykyisetkin tisukat aikoinaan mun Swyerin oireyhtymän takia. Eli teoriassa, Okku, mä haluan kiittää sua ja kaikkia meidän kuuntelijoita, että olette niin, kuin niin ahkerasti maksaneet veroja, että minä olen aikoinaan sitten saanut nämä Kelan tissit.
0: Hitmix.

0: päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Kouluruoka, sehän aina jaksaa suomalaisia puhututtaa.
2: Kyllä.
1: Miten se maistuu tai miten se ei maistu. Useimmiten siitä, että miten se ei maistu. No, Iltalehti kertoo, että kokki ja ruokavaikuttaja Hanna Himanka suunnitteli viikon kouluruuat kainuulaiseen kouluun. Ja hän lähestyi tätä koulun ruokalistaa tällaisella kasvistwistillä.
2: Yes, sir!
1: Tarjolla oli esimerkiksi perunatakoja ja punajuurifalleroita sekä hänen suositon bravuurireseptin itkupaneerin kouluversion. Ja hän kertoi, että palaute oli ainakin rehellistä.
2: Mm-hmm.
1: Ruuat koettiin erikoisiksi ja liian kasvispainotteisiksi, makumaailmaltaan liian erilaisiksi kuin mihin on totuttu.
2: Siis miettikää, ruokavaikuttaja, kaikella kunnioituksella, että tämä on nimenomaan meikäläisen yleissivistyksessä aukko, että tämä kyseinen henkilö ei mulle sanonut mitään, mutta siis ammattilainen lähetetään Kainuuseen.
1: Mm.
2: Tekemään kasvisruokaa ja siellä sitten se ei kelpaa ihan kaikille. Eikä tietenkään tarvii kaikille kelvata, mutta silti mä uskon vahvasti perustuen ihan omaan elämän kokemukseen, että on olemassa X määrä ihmisiä, lapsiakin, joille vaan tarvitsee sanoa sanan kasvisruoka, niin se ei vaan niin kuin maistu.
1: Niin.
2: Vaikka se olisi hyvää. Ja kotoahan se tietenkin se asenne on opittu.
1: Mm, siis sehän pitäisi, kasvisruoka ehdottomasti pitäisi tarjoilla silleen, että ei kerro, että se on kasvisruokaa.
2: Niin.
1: Koska nykypäivänä sitähän ei välttämättä edes huomaa.
2: Tämähän
1: että
2: on vegaaninen Wöner-pulla, niin on silleen, että jes, varmasti hyvä kastikkeen kanssa.
1: Juu, kyllä. Mutta kun ollaan listattu noita kouluruokia, jotka lapsille maistuu eniten, niin yllättävänä on ohrapuuro. Se mainitaan siellä aina vuodesta toiseen.
2: Wow.
1: Ja tässä Iltalehden jutussakin mainitaan, että tämän kokeiluviikon perjantaina tarjoiltu tällainen pitkään haudutettu ohrasuurimo puuro, niin se loppui kesken. Ja mun mielestä siitä tietää oikeasti, että maailmassa on kaikki hyvin, kun lapsille maistuu rehellinen suomalainen puuro.
0: Retroradio.
3: Retroradio.
0: Perjantaisin 6-10.
4: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomissa on artikkeli asiasta, jonka mukaan suomalaiset eivät osaa keittää kahvia oikeasti.
2: Ja miten tämä voi olla mahdollista, kun mehän ollaan nimenomaan siis kahvikansaa?
1: No niinpä. Tässä kertoo, että tässä, et Suomessa näkee usein sitä, että kahvin keitintä ei ole puhdistettu moneen kuukauteen tai tiedetä edes, että milloin viimeksi se on puhdistettu. Ja että tästä niinku kahvista jää sekä siihen pannuun että suodattimeen rasvaa, eikä siihen tämmöinen niinku normi vesihuhtelu riitä niiden puhdistamiseen. Ja myös tämä kalkkisaostuma, kertyy ajan mittaan, niin vaikuttaa siihen kahvin makuun. Eli jos haluaa paremman makusta kahvia, niin olisi välineiden oltava puhtaampia.
2: No kyllä mä ymmärrän tietenkin, että ne pitää pestä välillä, mutta mä oon ajatellut ihan oikeasti näin, että sellainen kahvin tuoma patina siinä pannussa tuo myös hyvää makua.
1: Ei!
2: Että se tietyllä tapaa, niin kun, mä nyt tiedän, kun mä sanoin sen tälleen äänen, niin se kuulostaa ihan älyttömältä, mutta että semmoinen pieni kahvi kerrostuma
1: ihan
2: siinä
1: kauheeta.
2: Pinnassa saattaisi olla hyvä. Ja mä pesen siis kahvipannun ja kaikki muutkin välineet, mulla on oikein hieno kahvinkeitin, niin aina silloin, kun se homehtuu. Ja sitä sattuu tasaisin väliajoin, ja mä väitän nyt, että te, jotka olette silleen, että teillekin sattuu näin, ja suurimmalle osalle sattuu näin myös, kuten minulle parin viikon välein, että se, kun sä keität vaikka itse aina keitän aamuisin 3 kuppia, niin sinne 1 kupillinen jää sinne pohjalle. Ja sitten käykin niin, että parin päivään sä et olekaan keittämässä kahvia, oot vaikka reissussa tai jotain on kiireitä. Niin sitten se kahvi, joka jää sinne pannuun, niin siihen pinnalle muodostuu se homekertymä.
1: Hyi!
2: Ja sitten tietysti aina mulla jää se suodatin pussi.
1: Hyi,
2: ja siellä
1: ei.
2: kahvin muruset jää sinne, niin sinnekin kertyy sitten sitä hometta, niin sitten mä pesen kyllä.
1: Todella ällöttävää on, kun sehän pitäisi heti keittokerran jälkeen heittää ne purut
2: kuinka
1: sinne.
2: Kuinka moni heittää heti keittokerran jälkeen
1: minä muru? Minä heitän, no, kuule.
2: Mä heitän ihan perstuntumalla, ei ole mitään oikeaa dataa, mutta 15% suomalaista tekee niin kuin sä ja loput tekee
1: mä en ole ihan niin varma tästä asiasta, mutta tämä artikkelin mukaan siis tämä kahvinkeittokone pitäisi pestä jokaisen keittokerran jälkeen.
2: Joo. No mutta siis tohon mä en nyt uskallan kuitenkin väittää, että yksikään ei niin tee.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Mixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: No mutta hei, niin ne väittää, että täällä ollaan. Ei, siis itse asiassa taida ihan oikeasti olla täällä paikan päällä. 0401836576, se on WhatsApp-numero Hitmixin aamuun ja mä haluan, että sä kerrot saman tien, että miksi ihmeessä sä oot hereillä. Hyvää huomenta, kuuntelit Hitmixin aamua, täällä on Jussi Ridanpää.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Ole hiljaa, minä tiedän, että mikä on sinulle hyväksi. Ja tänä aamu

0: Ai jumakautta, mä nautin. Ja hei, mikä mahtavinta, Beastie Boysin Mike Dee on lähtenyt kiertueelle ja niin, Euroopassa rundaamassa tällä hetkellä. Hitmix.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
0: No nyt kun Beastie Boys sai unihiekat pois sun silmistä, niin Busta Rhymes laittaa sun aivot umpisolmuun. Oot sä hereillä? Pistä viestiä 0401836576. Oot sä aamun ensimmäinen kuuntelija. Tsekataanpa hetken kulttuutta, minkä tyyppisiä ääniviestejä tähän suuntaan on tullut. Let's go!

0: Busta Rhymes, give me some more. Ja sairaan hyvää huomata, se on perjantai ja sen takia se on sairaan hyvä. Jussi Ridanpää täällä, sä kuuntelit Hitmixin aamua. Give me some more kuultiin tässä.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No ollaanko siellä hereillä?
2: Huomenta Jussi ja kaikki kuuntelijat.
0: Huomenta.
2: Tänä aamuna 01 startannut ja nokkaan kohti Norjan Örnesiä tuonne Pohjois-Norjan puolelle.
0: Mahtavaa.
2: 450 kilometriä takana ja tonni vielä eessä ja iltapäivällä pitäisi olla perillä. Ja Hitmixi kyllä kuuluu niin pitkään kun nettiä riittää tuonne Ruotsin tuntureiden väliin muistaakseni, siellä hyytyy sitten netti. Mutta ei mitään, kaikille hyvää päivää ja palataan.
3: Mä kuuntelen Hitmixin aamua.
0: Joo.
3: Koska siitä saa aivan mahtavan startin joka ikiseen arkipäivään. Keep up the good work, Jussi.
4: Huomenta. Olisiko mahdollista saada Raptoria soittoon? Sitä ei ole miljoonia vuosia kuulunut Hitmixillä. Ja aloittaisi tämän päivän aivan mahtavasti, kun kuulisi. Kiitos.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Maro, mitä toivot? Tässä on Raptoria.
1: Hei,

0: Raptorin Raptori soi parasta aikaa Hitmiksen aamussa. Ja sairaan hyvää huomenta. Perjantai-aamu, Jussi Ridapää. Sä kuuntelet Hitmiksiä. That's what's up. Ja pyysi pistämään tähän suuntaan viestiä, jos sä oot hereillä. Onko Pirjo?
1: Hyvää perjantai huomenta, Jussi. Täältä sumuisesta Kurikasta Pirjo laittaa ääniviestiä.
0: Joo.
1: Täällä on 7 astetta lämmintä ja tosi tämmönen sumuinen ilma, että onneksi nyt sen taas eteensä näköä, kun niin töihin ajelen taas 6:30. Ja se olisi perjantai.
0: Näin se on.
1: Työviikko tämän päivän jälkeen ohitte ja pari päivää saa sitten vähän huilia ennen kuin taas alkaa arki. Hyvää aamun jatkoa Jussille sinne studioon ja kaikille Hitmiksin kuuntelijoille.
2: Hitmiksin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
3: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
2: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
3: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
4: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmiksin 100 päivään kesä.

0: Scooter Nessaja soi. Perjantai on Hitmixillä 14 minuuttia eli 6. Jussi Ridanpää täällä. Elämän ABC Portion Boysilta tulossa seuraavaksi. Ootsä hereillä? Ootsä hereillä?
1: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
1: Ja kaikki Hitmixin kuuntelijat.
0: No huomenta.
1: Taas lähdetään töihin, ennen viittaa on herätty.
0: Joo.
1: Ja taas on sumua niin helvetistä.
0: Ja sumuvalot
1: hyvää
0: päälle.
1: Viikonloppua kaikille.
0: Hei,
1: moi.
0: Samoin. 0401836576, se on WhatsApp-numero.
2: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
2: Niin sua. Elämä on.
5: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: B-lytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?

0: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
0: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
7: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
7: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
11: No jo on halpaa.
10: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Mikko.
15: Ja Mira tässä, moi.
14: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
15: Lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Onnea kaalimato.com.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Hit Mix.
19: Soittaa tätä.

0: Radion Voicen elämän ABC. Hei, loistavaa huomenta. Jussi Ridanpää ja Hitmiksen aamu. WhatsApp numero 0401836576. Petri, siellä ollaan ilmeisesti hereillä.
1: Huomenta, Jussi. Ja miksi mä olen hereiltä aikaa?
0: Niin.
1: Antamassa panosta yhteiskunnan hyväksi. Ja sumu on kuule semmonen, että logiikki kävelee vastaan. Eikä se tästä, kun kuunnellaan Hitmiksi, niin päiväkin kirkastuu.
2: Hitmiksin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Petri, my man. Ja sen takia vaan, että toivot, että päivä kirkastuisi ja päästäisi sumusta eroon, niin Funkstar Deluxe ja Bob Marley, totta kai, tässä mississä. Shine Shining. Hei, aivan loistavaa perjantai-huomenta.

A7S Your Love soi Hitmixillä. 6:30 näyttää kello. Kyllä, kato vaikka ranteesta, jos rannekello löytyy. 6:30. Hei, äärimmäisen hyvää huomenta. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Ja tossa olisi seuraavaksi tulossa Tina Cousinsia alun perin kasarilla tehty biisi. Itse asiassa tämmöisen brittiläisen artistin kuin Black-nimisen kappaleen biisin. Vitsi, mä tajusin, että mähän on siis semmonen ihminen, että mä vahingossa niin kuin droppaan tunnelman. Mä siis kertomassa tätä tarinaa sille innoissa, että ei mä tiedä tämän taustat, mutta siis tää Blacki, tää alkuperäinen artisti, niin kirjoitti tämän siis biisin niin kuin ironisesti sen takia, että

0: Hänen mielestä elämä oli ihan täyttä paskaa ja hän sitten itse asiassa täysin myöhemmin tekikin itse murhana. Mutta mikä tää biisi oikein on?
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Biisi on nimeltään Wonderful Life. Joo, kansi kuunnella toi Orkis Blackin Wonderful Life. Se on vähän eri henkinen. Se on huomattavasti hitaampi ja semmonen todella surumielinen, mutta ihanaa semmoista sad poppia mä rakastan. Mutta siis joo, tää Wonderful Life siinä alkuperäisessä biisissä tarkoittaa sitä, että elämä on ihan paskaa.

0: täällä. Hyvää huomenta. Ei biisien takia, vaan mun juttuja nää. Tina Cousins, Wonderful Life. Hyvää huomenta. Martin Garrix, Animals. Joo, pistetään jonkinnäköiset aamubileet tästä vielä käyntiin tän aamun osalta. Ja päästään sitten Martin Garrixin perään käynnistelemään tämän aamun biisi battle. Ja mulla on siellä kaksi nuorta yhdysvaltalaista kaveria, jotka tykkäsivät pukea vaatteitaan väärinpäin. Mistä ihmeen yhtyeestä on oikein kyse? Jollakin tällä hetkellä lamppu sytty pään päällä. No mutta hei, aivan hetken kuluttua hypitään mun biisi battle-kappaleen tahtiin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings.

0: Et euro 4,98 rasia.
1: No kyllä.
0: Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
6: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: Me.
6: Kerro nyt.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
12: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Maailman rankin reality jatkuu.
22: No niin, sit liikkuu.
23: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
24: Pää pinnan alle!
25: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
22: Nyt lyö sitä!
21: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
26: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
27: Alepa. Urbaani legenda. Hit me.

0: Martin Garrix, Animals soi Hitmixillä. Herranjumala, mitkä aamubileet täällä on käynnissä. Mitä sanoisit, jos pistetään pikkuhiljaa tämän aamun biisibattle käyntiin?
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Mennään tänä aamun biisibattlen pariin. Kaksi kappaletta pitäisi tänään saada toisiaan vastaan ja toinen biisi tulee multa, toinen Hitmixin kuuntelijalta ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että mä esittelen mun kappaleen ja tämän perään sä voit lähteä sitten heittämään mun biisille vastustajaa WhatsAppin ääniviestillä 0401836576. Ja kyseessä on meikäläisellä tänään Ysärin alusta räppiduo Jenkeistä ja tää on ehkä yksi maailman helpoimmin tunnistettavia räppiduoja jo ihan siitä syystä, että jätket käytti vaatteita väärinpäin. Chris McDaddy Kelly ja Chris Daddy McSmith olivat vasta 13-vuotiaita, kun tuottaja Jermaine Dupri bongas heidät ostoskeskuksesta Atlantasta. Ja vuonna 1992 ilmestynyt Jump räjäytti pankin. Se pysyi Jenkkien lista ykkösenä 8 viikkoa ja nosti tämän kyseisen kaksikon hetkessä maailmanmaineeseen. Ja debiuttialbumia Totally Crossed Out myytiin yli 4 miljoonaa kappaletta. Ja vähän aikaa kokonainen sukupolvi mietti tosissaan, että pitäisikö housut oikeasti pukea väärinpäin. Mutta siis biisi battlessa meikäläisellä tänään Criss Cross ja Jump ja toi mun biisihän kuulostaa tältä.

Flow. Kela, miltä tää kuulostaa? Ei jumakauta. Se voi muuten voi olla, että mä tänään soitan tää anyways, vaikka tää häviäis. Kela on nyt mikä biisi. Mitä sinä pistäisit Chris Crossin Jumpia vastaan? 0401836576. Pistä ääniviestiä WhatsAppiin nyt saman tien. Tälle tarvitaan kova vastustaja.

0401 183 65. Hei, Herra Jumala, mikä biisi. Tämäkin. Muistat sä? Hughes. Ja heidän versio No Woman, No Cry. It is what it is.

0: Futures, No Woman, No Cry. Tää on niin mahtavaa. Hei, hyvää huomenta perjantai-aamu. Tossa olisi muuten Bridget Lacey ja Love is Wicked tulossa Hitmixin aamuun sitten seuraavaksi. Jussi Ridanpää täällä ja mulla on tänään Biisi Battlessa aikamoinen El Classico tuolta Ysäri-alusta, nimittäin yhdysvaltalaiset silloin 13-vuotiaat kundit Criss Cross. Kaverit käytti vaatteita väärinpäin ja Jump räjäytti pankin 8 viikkoa Jenkkien lista ykkösenä vuonna 92 vai 93. Anyways, tää on mulla tänään Biisi Battlessa ja tarttis vastustajan. Pistää ehdotusta tähän suuntaan 0401 8 3 6 5 7 6.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun
2: 040

0: Cat Lace, Love is Wicked. 7:07. Mahtavaa perjantaita. Viikonloppu suoraan tästä painellaan. Elikkä ihan hyvässä vaiheessa ollaan. Jussi Rämpää, Hitmiksen aamu, ja tarvitsit muuta luuria tänään mun biisibattleja varten.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.
0: Chris McDaddy Kelly ja Chris Daddy Mac Smith. 13-vuotiaat kaverit siinä vaiheessa, kun tuottaja German Dabri bongas kundit ostoskeskuksesta Atlantasta. Mulla on Chris Crossin Jump tänään biisibattlessa, ja vuonna 92 ilmestynyt Jump räjäytti todellakin punkin 8 viikkoa Jenkkien lista ykkösenä ja maailman maineeseen kundit saman tien. Hei, 0401836576, mitä pistäisit Chris Crossin Jumpia vastaan? Kyllähän tämä tarvitsee kovan vastustajan. Ehdotukset tähän suuntaan välittömästi. Tuoreita uutisia tästä, mutta seuraavaksi lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tälle päivälle ja tulevalle viikonlopulle.
2: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
7: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
8: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
7: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
11: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
12: En kerro.
11: Kerro nyt.
12: En.
11: No kerro nyt.
12: En.
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä, niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No ja on halpaa.
19: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena.
12: tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Paljon onnea vaan.
21: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
22: Lähes kaikki tuotteet -20%.
21: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
22: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
23: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
24: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
25: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
26: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
27: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
28: Kauden artistit ovat valmiina.
29: Ares.
30: Benjamin.
31: Bess.
32: Freeman.
33: Jippu.
34: Heikki Salo.
35: Timo Kotipelto.
36: Nelli Matula.
28: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
37: Rordi. Nailonvi.
38: Samuli Putro.
28: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
39: Ilta-Sanomien uutiset.
40: Yhdysvaltain presidentin puoliso Melania Trump on esiintynyt julkisuudessa ensimmäistä kertaa kuukauteen. Hän esitteli sijaishuoltoon liittyvää aloitettaan Valkoisella talolla eilen. Viimeksi rouva Trump nähtiin julkisuudessa 19. heinäkuuta, kun hän seurasi jalkapallon MM-finaalia. Melania Trumpin julkinen esiintyminen tapahtui samaan aikaan, kun Yhdysvalloissa on kohistu presidentin ja tämän avustajan läheisistä väleistä. 35-vuotias avustaja Natalie Harp on vakiinnuttanut paikkansa Donald Trumpin lähipiirissä. Monet sähkön jakeluverkkoyhtiöt ovat korottaneet hintojaan tänä vuonna. Esimerkiksi tiistaina Helen sähköverkko kertoi korottavansa maksujaan keskimäärin 7%. Yhtiöt perustelevat korotuksia muun muassa sähköistymisen vaatimilla investoinneilla ja Fingridin kantaverkkomaksujen nousulla. Energiaviraston johtaja Antti Paananen kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että lisää korotuksia voi olla luvassa. Hän muistuttaa, että lainsäädäntö rajoittaa korotukset enintään 8% vuoden aikana. Ruotsin kruununprinsessapari Victoria ja Daniel vierailevat Vaasassa ja Espoossa tänään. Espoossa pari vierailee Aalto-yliopistolla. Vierailun pääkohde on 250 vuotta täyttävä Vaasan

0: hovioikeus. Victoriasta ja Danielista voi parhaiten nähdä vilauksen iltapäivällä 3 Espoossa Aalto Design Factoryn edessä tai 4 kauppakorkeakoulun pääsisäänkäynnin edessä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänä perjantaina saadaan monin paikoina ihan mukava ja aurinkoinen päivä. Etelässä voi kuitenkin tulla tässä päivän aikana sadekuuroja. Kainuun sekä Oulun suunnalla sateita riittää enemmän. Lämpöä on etelässä ja lännessä noin 18-21 astetta ja pohjoisessa viileämpää. Huomenna lauantaina sää jatkuu vaihtelevana, aurinkoa nähdään, mutta sadekuuroja voi tulla vähän missä päin vaan Suomea tahansa. Kello on pari minuuttia eli 7. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Muun muassa Eminemin The Monster olisi tulossa tuossa Rihanna mukana ja tästä heti seuraavaksi Waldo's Peoplein You Drive Me Crazy. Ja nappasin tänään 13-vuotiaat, tai silloin 13-vuotiaat, jenkkiräppärit Criss Crossin ja Jump-biisin biisibattleen. Ja ihan justiinsa katsellaan, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut WhatsAppiin ääniviestillä biisibattleen näille vastustajaksi. 0401836576 voit pistää viestiä edelleen.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
4: Hitmix.

0: While Those People in You Drive Me Crazy soi Hitmixillä. 5 minuuttia eli 7 näyttää kello. Loistavaa perjantaita viikon loppusuoraa tässä jo painellaan. Eminemin ja Rihannan The Monster olisi tullut ihan justiinsa.
1: Hitmixin aamu.
2: Ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä soi Criss Crossin Jump. Criss Cross oli Ysärin alun teiniräppiduo, joka tuottaja German Dabri bongas ostoskeskuksesta, kun nämä kundit oli vasta 13-vuotiaita. Ja vuonna 92 ilmestynyt Jump teki näistä kavereista maailman tähtiä. Biisi oli Jenkkien lista ykkösenä peräti 8 viikkoa putkeen. Ja

0: jos musiikki ei miellyttänyt, niin tyyli ainakin jäi mieleen, koska kavereilla oli vaatteet väärinpäin. Anyways, tänään tää kyseinen biisi on mulla biisi battlessa ja tarttis kova vastustajana. Jump! Mikä biisi sopisi sitä vastaan? 0401836576. Johanna, hyvää huomenta.
1: Okei, hyvää huomenta. Kyllä oot taas nyt löytänyt melkoisen helmen sinne sun biisipätlekulmaukseen, että tälle on kyllä vaikea nyt vähän niin kuin vastustajakin hakea. Mullakin tuli mieleen ensimmäisenä House of Painin Jump Around. Sehän on melko ilmeinen ehkä tähän niin kuin niin. Hypitään ja pompitaan nyt oikein urakalla, mutta sitten mä kuitenkin ehdottaisin tähän Naughty by Naturein Hip Hop Hooray-biisiä.
0: Huheijaa!
2: Vastustajaksi ehdottaisin tänään perjantain kunniaksi Tupacin California Love.
0: Oho.
2: Tarviiko sitä nyt mitenkään perustella?
3: Huomenta Jussi, olisiko aamun pitsi biisipatleen Kaskaran Tangerous?
0: Okei. Mitä sä ehdottaisit tätä biisiä vastaan? 0401836576 pistää ääniviestiä WhatsAppiin samantien ja pikku perustelut, että miksi sun biisi pitäisi ottaa Criss Crossia vastaan.

0: vastaan pitäisi ottaa.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
0: Ja mietipä sitä, että laulaja Bibi Rexha oli vasta 21-vuotias, kun hän on säveltänyt ja tuottanut tänään The Monster-kappaleen Eminemille ja Rihannalle. Mitä olit itse tehnyt

0: Tussia Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut. Tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.
3: Hit.

0: Alex Caudino, Destination Calabria. Vartti yli 7 näyttää perjantai-aamussa kello. Hyvää huomenta, jengi. Kuuntelet Hitmiksi aamua. Joo, siitä johtuu, että sä oot tänään niin jotenkin niin hyvällä vibella liikkeellä.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmiksin aamuun.
3: 040 183 6576.
0: Biisi Battleissa mulla on Chris Crossin Jump. Ja tämä tarttis vastustajana. Tuossa olisi tulossa seuraavaksi Hausmyllyn Ikävä lokakuu. Ja sen perään me tiedetään, että mitkä biisit vastakkain.
4: Huomenta, Jussi!
0: Huomenta!
4: Sä sä hypit tänä päivän aamusta.
0: Niin.
4: Mä voisin pyöriä.
0: No?
4: Annanko limppit skittiä sinne?
0: I keep on rolling.
4: Rolli.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
12: No ja on halpaa.
11: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
14: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
15: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
20: Kaikkea on!
21: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
22: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
19: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
0: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
23: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
24: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
25: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
26: Juurikaan kiinnosta.
27: Mitä?
28: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
29: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
30: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
2: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi kautta Hitmix.
31: Jos piti olla 7-2 duunissa ja oot vielä matkalla, niin oot muuten 21 minuuttia myöhässä.

0: Ei nyt puhuta lokakuusta vielä tässä vaiheessa. Sopiiko? No sen verran sanoo, että ikävä lokakuu Hausmyllyn mielestä. 25 minuuttia eli 7, eli just sen verran kuin pitääkin. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa, hyvää huomenta. Ja biisi battle.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Mulla on

0: kautta saadaan kunnon battle käyntiin ja jengi äänestämään sitten kahdesta kovasta parempi jaksoon. Mitä mieltä oot? Oot voinut vaikuttaa 0401836576 WhatsAppin kautta tähän ääniviestillä.
1: Huomenta.
0: Huomenta.
1: Jotenkin laittaisin tähän biisibattleen nyt ton Snown Informer.
0: Erittäin kova. On muuten erittäin kova.
2: Huomenta perjantaihin.
0: Huomenta.
2: Jumpista ainoa oikea versio, joka itsellä rupesi heti soimaan päässä, on Van Halen Jump.
3: Nyt jos se kun lähdetään tuonne hip-hop-linjalle, niin pakko ehdottaa Missy Elliottin For My People. Siinä on semmoista viikonloppumeininkiä.
0: Se on huima.
4: Mitäs jos tämän aamun biisipätlessä hypeltäisi oikein silleen niin kuin urakalla?
0: Niin.
4: Eli sun biisi vastaan House of Painin Jump Around.
0: Joo.
4: Sinne niin kuin hypeltyy ihan kunnolla.
0: No kyllä, tätä kyllä.
4: Kumpi hyppy nyt sitten olisi se kovempi hyppy.
0: Niin. Tuossa toinen Johanna pisti aikaisemmin tämmöisen viestin.
5: Okei, hyvää huomenta. Kyllä oot taas nyt löytänyt melkoisen helmen sinne sun biisipätlekulmaukseen, että tälle on kyllä vaikea nyt vähän niin kuin vastustajakin hakea. Mullakin tuli mieleen ensimmäisenä House of Painin Jump Around. Sehän olisi melko ilmeinen ehkä tähän niin kuin hypitään ja pompitaan nyt oikein urakalla, mutta sitten mä kuitenkin ehdottaisin tähän Naughty by Naturein Hip Hop Hooray-biisiä.
0: Ja tässä on niin kuin useampi biisi, minkä välillä mä nyt oon yrittänyt miettiä. Toi Snown Informer olisi ihan sairaan kova. No, Jump Around, of course. Mutta sitten jotenkin vähän puskista tulee toi Naughty by Naturein Hip Hop Hooray, mikä saattaa olla ehkä vähän vähemmän soitettu kappale, mutta se on silti himmeä klassikko, ihan niin kuin myös Criss Crossin Jumpi. Ja mä ajattelin aika villinä korttina nappaa nyt ton

vasemmassa laidassa vai Johannan ehdotus? Elikkä tässä soivaa Hip Hop Hooray, Not By Nature. 0401836576.

0: David Guetta, Alpha Ville ja Ava Max, Forever Young. Ja muista, sulla on edelleen hyvät mahikset päästä Ibizalle tsekkaamaan tätä biisiä livenä David Guettan esittämänä. Me supla.fi ja sieltä löytyy kilpailu 100 päivää kesää.
1: Hitmix soittaa 10 000 kesäbiisiä.

Pitbull, Rain Over Me. Kello on 26 minuuttia vaille 8. Äärimmäisen hyvää huomenta. Perjantai-aamu, senhän sen tiesitkin. Mutta kuuntelit Hitmixiä. Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta ja vitsimaa fiiliksissä. Tuossa olisi tulossa nimittäin E-Typein Angels Crying. Ja sen perään ratkotaan jo tämän aamuna biisibattleä. Ja tää meni vähän niinku vahingossa nyt tonne niinku räpinpään suuntaan. Se ei ollut mulla mitenkään niinku tarkoitus, mutta kekkasin napata klassikon vuodelta 92. Jenkkipojat, jotka 13-vuotiaat jenkkipojat siihen aikaan, jotka tykkäsivät pukea vaatteet väärinpäin. Ei muuten varmaan ollut heidän idea. Siis Criss Cross oli kyllä niinku niin kasattu bändi. Kaverithan ne siis löystää tuottaja Germain Dabrie vuonna 92 ostoskeskuksesta Atlantasta. Ja sit vaan niinku, että okei, meillä on hyvännäköiset pikkupojat tässä. Kasataan bändi, opetetaan ne räppäämään ja loppu on historiaa. Siellä on ollut stylistit ja kaikki muut mestoilla. Joka tapauksessa Jumpista tuli legenda ja kyseinen albumi, miltä toi Jump löytyi, se debiuttialbumi, niin myi yli 4 miljoonaa fyysistä kappaletta Jenkeissä ja ympäri maailmaa. Ihan käsittämätön. Jenkkien lista ykkösenä 8 viikkoa putkeen ja näin poispäin. Mut joo, joka tapauksessa se sai vastaansa sitten hyvin arvostetun Naughty by Naturein Johannan ehdotukselta. Ja tältä kuulostaa tänä aamuna Beezy Battle-kappaleet. Tässä siis Criss Crossin Jump ja sille vastaan.

0: ääniviestiä tähän suuntaan saman tien.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Tää hyvältä näyttää. Sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Klaas Olsson.
12: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
15: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Plussa-kortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
0: No jo on halpaa.
19: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
0: Tervetuloa!
9: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
4: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
16: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

kuullaan joko Criss Crossin Jump tai Not By Nature sin Hip Hop Hooray 0401836576. Viimeiset hetket antaa ääni WhatsAppiin ääniviestillä. Hyvää huomenta!

0: E-Type, Angels Crying soi Hitmiksellä. Varttiin vaille 8 näyttää kello. Jussi Rinnanpää täällä, huomenta. Ja se on varma, että räppiä tosta seuraavaksi soi. Onko kyseessä Naughty by Nature vai Chris Cross, joka sieltä pärähtää?
1: Hitmiksin aamu ja Jussi Rinnanpää.

Hop Prey, Not You By Nature. Kumpaa sä haluaisit kuulla tänä aamuna biisibattlen voittajana? 0401836576 se on ollut WhatsApp-numero, mutta hei, enää ei tarvitse äänestää, nimittäin äänestysaika päättyy NYT nyt!

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Tilanne on se, että nyt katsotaan, että minkälaisia ääniä tullu.
2: Kovi biisei. Mä olin ensin tulos Jussisin sun nurkkaan, mutta satana jaks perjantaja musta pinin paljon, niin mennään mieluummin tommosen rennomman fiilikselle tähän viikonloppuun.
1: Selvä.
3: Ui.

0: kuinkahan mahtaa nyt käydä tän aamun biisipätlessä. No, kai mun täytyy nyt antaa ääni sitten Hip Hop Hooray-biisille. Huomaatko, kuinka innostunut mä oon tästä asiasta?
1: No, pistetään Criss Crossi.

0: Jussi, kyllä tänä aamuna ollaan tukevasti siinä teikäläisen kulmauksessa. Mä dikkaan tuosta Chris Crossin biisistä huomattavasti enemmän kuin Naughty by Naturesta.
1: No niin, biisipätlen aika. No nää kumpikaan ei nyt oikein napannut kyllä minua, mutta kyllä mä nyt silti haluan äänestää ja valitsin nyt sinne Johannan nurkkaukseen. Eli kyllä tää nyt himpun verran kuulosti.
2: Naughty by Nature. Että
3: Hip Hop Hooray.
2: Jumaa kautta.
4: Kyllä mun nyt tekee mieluummin mieli hyppiä kuin mitään muuta, niin olen just sinun kulmauksessasi.
2: Ai. Tiedättekö te, mitä tässä on käynyt? Yhdellä äänellä on toinen voittanut.
5: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
2: Tähän aikaan, kun tää julkaistiin, kundit oli 13-vuotiaita. Chris Cross.

tänä aamun Biisi Battle voittaja Chris Cross ja Jump. 10 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Tossa olisi Imanin Don't Be So Shy tulossa 10 minuutin sisään ja tästä heti seuraavaksi Labushia. Koska kukaan ei luvannut, että tää olisi millään lailla helppoa tää Hitmiksen aamukuunteleminen. Pelkkää bangeria bangerin perään. Be My Lover, hyvää huomenta.

0: viittavaille kasi on kello. Loistavaa perjantai ja huomenta. Haluan muuten muistuttaa, että supla.fi osoitteeseen kanssa käydään osallistumassa 100 päivää kesää kilpailuun. Nimittäin sulla on mahdollista päästä David Guettan keikalle ja arvaas mitä.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: No just näin. Taas tuli biisejä lisää plakkariin ja kuinka monta 10 000 ja rapiat biisiä Hitmixin 100 päivää kesää mahtuu. 100 päivää kesäkilpailu Suplassa. Supla.fi, käy osallistumassa siellä ja voi olla, että sä lähdet sun kaverin kanssa vielä tässä niin kuin kesän päätteeksi Ibizalle. Rakkauden kesän 2026 Ibiza-kauden päätösbileisiin tsekkaamaan David Guettan keikkaa livenä.
1: Vielä ennätät peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus.

0: Koulutus Oy.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Venäjän presidentin Vladimir Putinin puheet Ukrainan sodan loppumisesta voivat olla venäläisille suunnattua rauhoittelua, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila Ilta-Sanomille. Putin puhui toissapäivänä rintamalta palaavien sotilaiden työllistämisestä sodan jälkeen. Lassilan mukaan taustalla voivat olla lähestyvät duuman vaalit ja venäläisten kasvava sotaväsymys. Lassila kertoo, että Venäjän toimissa ei kuitenkaan näy merkkejä sodan lopettamisesta. Yhdysvaltain presidentin puoliso Melania Trump on esiintynyt julkisuudessa ensimmäistä kertaa kuukauteen. Hän esitteli sijaishuoltoon liittyvää aloitettaan Valkoisella talolla eilen paikallista aikaa. Melania Trumpin julkiset esiintymiset ovat romahtaneet Donald Trumpin toisella presidenttikaudella. Viimeksi rouva Trump nähtiin julkisuudessa 19. heinäkuuta, kun hän seurasi jalkapallon MM-finaalia. Melania Trumpin julkinen esiintyminen tapahtui samaan aikaan, kun Yhdysvalloissa on kohistu presidentin ja tämän avustajan läheisistä väleistä. 35-vuotias avustaja Natalie Harp on vakiinnuttanut paikkansa Donald Trumpin lähipiirissä. Monet sähkön jakeluverkkoyhtiöt ovat korottaneet hintojaan tänä vuonna. Esimerkiksi tiistaina Helen

0: sähköverkko kertoi korottavansa maksujaan keskimäärin 7%. Energiaviraston johtaja Antti Paananen kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että lisää korotuksia voi olla luvassa. Hän muistuttaa, että lainsäädäntö rajoittaa korotukset enintään 8% vuoden aikana.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään perjantaina saadaan monin paikoin erittäin mukava ja aurinkoinen päivä. Etelässä voi kuitenkin tulla tässä päivän aikana sadekuuroja ja Kainuun sekä Oulun suunnalla sateita riittää enemmänkin. Lämpöä on etelässä ja lännessä noin 18-21 astetta ja pohjoisessa sitten vähän viileämpää. Huomenna lauantaina sää jatkuu vaihtelevana. Aurinkoa nähdään, mutta sadekuuroja voi myös tulla vähän sitten missä vaan päin Suomea.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Siis mä oon ollut oikeesti varmaan joku 10-vuotias, kun mä näin näitä telkkarissa uutisissa säätiedotukset. Ja sit siellä kerrottiin, että puolelle pilvistä tai poutaa paikoitelleen sadetta. Ja silloin mulla niinku lamppu sytty pään päällä, että ei jumalauta, että ei tossa luvattu nyt yhtään mitään. Ihan mitä tahansa voi tulla. Guru Choice Project Infinity 2008, toi olisi tullut tosta seuraavaksi. Ja päivän törkeimmät asiat aivan hetken kuluttua, ja nyt muun muassa City-varasto on tutkinut, että onko suomalaisilla liikaa tavaraa ja mitä niille tavaroille tehdään. No mitäpä lottoot? No selvitellään sitä kuitenkin aivan hetken kuluttua.
3: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmixin aamussa.
2: Ootko muuten ikinä miettinyt, että kummassa on vaikeampi uida, siirapissa vai vedessä? Tämä asia on nyt selvitetty ja kerron siihenkin lopputuloksen aivan hetken kuluttua. Mutta joo, tässä soi Guru Choice Project. Hyvää huomenta.

0: tää lopu ihan kohta. Siis tää kesä.
1: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
0: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu.

0: Bobo, Let the Dream Come True soi parasta aikaa Hitmixi aamussa. Martin Tunnevaag, Sam Sara olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja nyt kyllä on tehty kaikki aikoja tutkimuksia.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Puhutaan ensimmäisenä palovaroittimesta, joka herättää sinut wasabilla. Japanissa tutkijat kehittivät kuuroille ja huonokuuloisille palovaroittimen, joka savua havaitessaan suihkuttaa ilmaana wasabin tätä polttavaa hajua. Testissä 13 ihmistä 14 heräsi 2 minuutissa. Ja ainut tyyppi, joka ei herännyt, hänellä oli nenä tukossa. Jotenkin täydellinen loppu tämmöiselle tutkimukselle.

0: lapselle. Kela sille tiede kehittää uuden tavan pelastaa ihmishenkeä ja sitten flunssa on sille. Hei, ei tänään. Mieti miten japanilainen ratkaisu. Suomessa palovarotin piippaa. Aika tylsää silleen, Japanissa asunto täyttyy wasabista ja sä heräät siihen, että joko talo palaa tai joku valmistaa sushia makuuhuoneessa. No on mulla lisääkin mielenkiintoisia tutkimuksia, nimittäin tiede on selvittänyt asian, jota kukaan ei ole uskaltanut kysyä, nimittäin kummassa on vaikeampi uida, siirapissa vai vedessä? Minne sodan yliopistossa koehenkilöt uivat sekä vedessä että paksussa tämmössä guargumiliuoksessa? No arvaas, miten kävi? No yllättäen vauhdissa ei ollut merkittävää eroa. Tää paksumpi neste vastustaa enemmän, mutta siitä saa myös enemmän voimaa työntöön. Tässä oli myös mielenkiintoinen juttu se, että tämän tutkimuksen tekemiseen tai teettämiseen tarvittiin 22 erilaista viranomaislupaa. Mieti sitä ensimmäistä lupahakemusta. Mitäs te olette tutkimassa? Uimista siirapissa. Miksi? No koska kukaan ei ole vielä estänyt meitä. No puhutaan vähän suomalaisistakin, nimittäin suomalaiset hukkuvat tavaroihinsa ainakin Cityvaraston teettämän kyselyn mukaan. Tämä tutkimus kertoo, että 42% vastaajista kertoo, että kodin yksi huone on tavaramäärän takia käytännössä menettänyt alkuperäisen käyttötarkoituksensa. Selvisi myös asia, mikä olisi selvinnyt ilman tutkimustakin, mutta tavarat aiheuttavat myös stressiä ja parisuhderiitoja. Samaan aikaan Cityvarasto näkee pienvarastobisneksessä Suomessa valtavan kasvumahdollisuuden ja onko yllättävää. Tähän nerokas talouden kiertokulku. Me ostetaan tavaraa, kunnes kotiin ei mahdu ja sitten me vuokrataan tavaroille äänessä oma asunto. Jossain vaiheessa suomalainen sitten huomaa maksamansa 80 kuussa siitä, että 4 muuttolaatikollista vuoden 2009 johtoja saa asua keskusta ulkopuolella.
1: Hitmixin aamu. Ja just

0: Martin Thunvaag ja Sam Sarah soi Hitmixellä 17 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Erinomaista huomenta, ainakin täällä Helsingin suunnalla tällä hetkellä tuohon kauppa, mikä tää keskuskirjasto Oodin kylkeen paistaa aivan täböllä aurinko. By the way, luin jostain, että sitä viinaa kuulemma sarja pissaa ja onpa muuten ikävä juttu. Paikallissää kertoi ihan justiinsa sen sään, mikä just teikäläisen huudella tällä hetkellä Scatmania tulossa, ja sit lupaan paljastaa, että minkä tyyppisiä viihdeuutisia tähän perjantai-aamuun tulossa.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
6: No kyllä.
5: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puhuilo, miten voin auttaa?
17: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
16: No, olisiko jotkut kukat?
17: Ei vaan asfaltti.
16: No niin, tietysti. Asfaltti.
17: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
16: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
17: No, se on sopo hinta.
16: Se on sopo. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-iloon.
19: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiuas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
0: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
11: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: En mä näe mitään.

0: tästä. Pitäis käydä optikolla.
1: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
2: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
3: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
5: Hitmix. I'm a

0: Catman John soi hitmixillä. Ja tossa olisi tullut Lady Gaga Bad Romance heti seuraavaksi ja Käärien Cha Cha Cha muun muassa. Niin ja täällä on kyllä mielenkiintoinen uutinen Tapani Kansasta, joka on kuollut maaliskuussa 2025, mutta häntä siis ei ole vieläkään haudattu. No minkä takia ei ole haudattu ja missä Tapani Kansa nyt oikein on, niin no mä kerron aivan hetken kuluttua.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Aga Bad Romance soi hitmiksillä. 8:30 näyttää kello 8:30 ja muistuttelen muuten, että duunipäivätoiveita toteutellaan tänäänkin tänä perjantaina tuosta 9:00-10:00. Niitä 0401836576 numero WhatsAppiin ääniviestillä. Mut mä lupasin kertoa vähän Tapani Kansan tilanteesta. Hänet on siis haudattu jo siis yli vuosi sitten ja mikä tilanne nyt?
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Eli siis legendaarinen laulaja Tapani Kansa kuoli jo maaliskuussa 2025, mutta häntä ei siis ole vieläkään haudattu. Ja Tapani Kansa tuhkattiin ja siunattiin viime keväänä, mutta tämä uurna on odottanut Hietaniemen kappelilla jo 1 vuoden ja 5 kuukautta. Minkä takia? Syynä on ollut erimielisyys hautapaikasta. Nina af Enhelmin mukana Tapani Kansa itse halusi Hietaniemeen, jossa hän kävi paljon ja jonne hänellä oli paikkakin varattuna. Mutta sitten kahden lapsen mielestä taas Kotka on oikea paikka, koska siellä olivat Tapani Kansan juuret ja myös hänen viimeiset vuotensa. Ja nyt tässä alkaa olla jo vähän kiire, nimittäin Hietaniemen varaus umpeutuu elokuun lopussa, eli mitä tässä nyt sitten on, 10 päivää aikaa. Mä mietin, että pitäisiköhän tässä tehdä semmoinen kompromissi. Siis tää vaan ihan mun idea, mutta siis... Miten pitäisikö tää uurna pistää linja-autoon Helsinki-Kotka välille ja sitten Tapani Kansa saisi viimein levätä, tosin Kouvolan kautta.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Siis kyllä niinku kaikesta ihmiset jaksaa vääntää.

0: Cha-Cha soi Kääriältä ja 25 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Tossa olisi Ace of Basin Cruel Summer ja Bonfunk MCsin Something Going On tulossa ihan justiinsa. Meikäläisillä on kodissa semmonen, no mä kutsun sitä ominaisuudeksi, koska mä en oo vaan korjannut asiaa, mutta siis mun keittiössä siis toi se ovi tiskikoneen vieressä, josta löytyy siis roskis, semmoinen ulosvedettävä roskis, niin kun sen oven avaa, niin se on vähän sieltä niinku saranoilta jotenkin niinku löysänä. Tarkoittaa siis sitä, että mä joudun aina ikään kuin vetämään siitä kahvasta oikealle, jotta mä saan mun astianpesukoneen auki sille, ettei se kolisi siihen oven kylkeen. Mä nyt vaan näen, että meikäläisen kodin käyttöohjeissa se asia menee silleen, että sit se vaan pitää sanoa, että okei, että vedä sitä roskista oikealle, niin sit se ei kolahda siihen pesukoneeseen. Niin mikä sulla on himassa ollut niin pitkään rikki, ettei se ole enää ikään kuin vika, vaan se on vähän niin kuin sun kodin ominaisuus. Tiedätkö, silleen niin kuin ovi pitää vaikka nostaa samalla kun sulkee, tai hana toimii vaan tietyssä kulmassa ja vessanpöntön nappia pitää painaa, tiedätkö, vähän jotain kassakaappikoodia. Ei se ole rikki. Uusille vieraille vaan pitää antaa tämmönen käyttöönottokoulutus. 0401836576. Pistä tähän suuntaan äänviestiä. Mikä sun himassa on rempallaan? Mutta se nyt vaan on.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
9: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Iso pää soittaa.
14: Halo, herra johtaja.
15: Moi Untamo, missä sä oot?
14: Autossa.
15: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
14: Puuilosta? En mä tiedä.
15: Ai, mitä et tiedä?
14: Niin, että viittiinko hakee.
15: Kuin niin?
14: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
15: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
14: Häh? Firman piikkiin?
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule Puuiloon.
18: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
20: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
21: Varmasti mehevämpää.
20: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
21: No kyllä.
20: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Hei.

18 minuuttia vaille 9. Perjantai-aamu, kuuntelet Hitmixiä, Jussi Ridanpää täällä, huomenta, ja WhatsApp-numero on 0401836576. Voit pistää siihen suuntaan duunipäivän biisitoiveet ääniviestillä, niin toteuttele niitä 90.

0: Ace of Base in Cruel Summer soi Hitmixillä varttia vaille ysi näyttää perjantaiaamossa kello. Jussi Ridanpää täällä, huomenta, ja Bonfunk MC:ssä olisi tulossa seuraavaksi. Tuossa sanoinkin, että mulla on himassa tämmönen, mä kutsun nyt sitä ominaisuudeksi, että mun keittiössäni pitää roskiksen ovea vetää oikealle, jotta saa astianpesukoneen auki. Mikä vaikka repsottaa sun himassa, niin repsottanut ehkä niin pitkään, että se on tavallaan talo-ominaisuus.
1: No, syyskuun alussa viime vuonna, eli melkein tasan vuosi sitten, tuli ostettua uusi koti, ja siinä on sitten eteisessä tämä väliovi, mikä silleen roikkuu, että se laahas lattiaa, niin minä ruuvimeisselillä kätevänä isäntänä, niin ruuvasin sen sitten, että se ei enää, se oli oikein hyvä.
0: Joo.
1: Viikon.
0: Niin.
1: Jonka jälkeen taas se laahas siinä, ja sitten että mitä mä nyt teen, että miten tämä onnistuu, ja sitten keksin ratkaisun. Jätetään perkele auki se, niin se on niin koko ajan auki siinä, niin se, sitä ei laiteta kiinni ollenkaan. Se pelaa oikein hyvin sillä lailla. Se on ovi, joka on aina auki. Ja ai. Tärkeä ovi.
2: No morjesta, Jussi. Tämmöisistä asioista, mitkä on pikkusen rempallaan, niin pakko tunnustaa, että meillä ei kyllä oikein ole semmoisia.
0: Mitä, mennyt himaa?
2: Niin ei niin hirveästi häiritsisi, mutta vaimolla on semmoinen tapa, että aina jos jotain meinaa olla siinä kunnossa, niin se pistää mut korjaamaan välittömästi. Että ei kerkeä ole sellainen niin kuin yhtään pitempiä aikoja nämä asiat vähän sinne päin, vaan ne pitää olla ihan justiinsa.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Bonfunk MC's Something Going On ja Jessica Folker tässä mukana 10 minuuttia vaille 9. Ja sä kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpäät täällä. Maroon 5 ja Moves Like Jagger. Kelaa, mitkä moves sit ne on. Olis tulossa tosta ihan justiinsa. Just kerroin, että mun kodissa on tämmönen, mä kutsun sitä ominaisuudeksi. Elikkä, mulla pitää vetää niinku keittiössä roskiksen oveen oikealle, jotta saa astianpesukoneen auki silleen kolisematta. Mikäs ominaisuus teikäläisen kodista löytyy? Emil!
1: Kiitos, toi on nyt tuore kämppä vielä. Tammikuun lopussa muutettiin.
0: Niin.
1: Siinä oli kaksi keittiöä, niin mä tein sit toisesta keittiöstä vähän niinku kodari.
0: Joo.
1: Emännälle ja tota noin, niin siinä mä sit tyyliin niinku käsisahan kanssa sahasin pöytälevy poikki, että mahtuu pesukoneet ja...
0: Niin.
1: Tai siis pesukone ja toi kuivuri vierekkäin. Ja...
0: Joo.
1: Kyllä mä sieltä sit repelin muun muassa niinku ton maustehyllyn pois ja sieltä takana sit niinku puurakenteet ja siellä on semmoista haitari ilmastointikanavaa, niin mä vein nyrkyn vaan siihen sillä, että se meni lyttyy, ettei sieltä tuli ihan hirveästi semmosesta 150 rööristä kylmää ilmaa. Ja... Kyllä mä se joku päivä sit vielä niinku korjaan, mutta se nyt on. Toki puolet asuttu, mutta en ole ihan vielä kerennyt.
0: Ei sitä.
1: Täytyy aloittaa sitä visioa.
0: Just
1: sitä
0: näin.
1: Sit, niin kuin tulee.
0: Suunnittelee.
1: Pilisuone mä tein ensin. Se on niin kuin se on se.
0: Ai.
2: Hitmix. Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa. @HitmixSuomi.
0: Hei, kohta toteutellaan duunipäivätoiveita. 0401836576. Pistäs biisi toive tähän suuntaan ääniviestille ja hyvät perustelut. Kuten lupasin, tässä on Maroon 5 ja Christina Aguilera. Moves Like Jagger.

0: Maroon 5 ja Christina Aguilera, kun on hyvä mielen musiikkia, ainakin täällä Helsingin päädyssä tällä hetkellä aurinko paistaa, niin se vielä boostaa sitä hyvää fiilistä. Toki niin ei ole ihan koko maassa, ja kelasinkin kertoa tuossa aivan hetken kuluttua heti uutisten perään, että minkä tyyppistä säätä tulossa tänään koko maahan ja minkälaiselta näyttää toi tuleva viikonloppu.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin...
8: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
15: No, olisiko jotkut kukat?
16: Ei, vaan asfaltti.
15: No niin, tietysti, asfaltti.
16: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
15: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
16: No, se on sopo hinta.
15: Se on sopo. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule
18: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
19: Riippuu hinnasta.
18: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
19: No nyt puhutaan.
18: Hotlips.fi.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
5: ja
3: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän?
5: Minulla
3: on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa kympillä.
0: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
0: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa.
7: Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Venäjän presidentin Vladimir Putinin puheet Ukrainan sodan loppumisesta voivat olla venäläisille suunnattua rauhoittelua, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila Ilta-Sanomille. Putin puhui toissapäivänä rintamalta palaavien sotilaiden työllistämisestä sodan jälkeen. Lassilan mukaan taustalla voivat olla lähestyvät duuman vaalit ja venäläisten kasvava sotaväsymys. Lassila kertoo, että Venäjän toimissa ei kuitenkaan näy merkkejä sodan lopettamisesta. Lentokone on syöksynyt maahan Alaskan syrjäseuduilla Yhdysvalloissa. Kaikki koneessa olleet 8 ihmistä kuolivat onnettomuudessa. Kyse oli tilauslennosta, joka oli matkalla Alaskan Anchoragein kaupungista Cape Newenhamiin, jossa sijaitsee ilmavoimien tutka-asema. Tuhkarokkoon sairastunut henkilö matkusti viime viikon torstaina 2 laivalla Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hän matkusti Viking Glorylla ja Eckerö-linjenin laivalla. Samoilla vuoroilla matkustaneita kehotetaan tarkistamaan tuhkarokkosuojansa. THL:n mukaan tartunnan riski laivoilla on pieni, sillä sairastunut oli rokotettu. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel saapuvat tänään vierailulle Espooseen ja Vaasaan. Pari saapuu nyt aamulla juhlistamaan Vaasan hovioikeutta, joka täyttää 250 vuotta. Iltapäivällä Victoria ja Daniel matkaavat Vaasasta Espooseen, jossa he vierailevat Aalto-yliopistossa. Ilta-Sanomat seuraa vierailua suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
13: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Tänään perjantaina saadaan monin paikoina erittäin rentoa ja aurinko

0: 12 keliä. Etelässä voi kuitenkin tulla tässä päivän aikana sadekuuroja ja Kainuun sekä Oulun suunnalla sateita riittää sitten enemmänkin. Lämpöä on etelässä ja lännessä noin 18-21 astetta ja pohjoisessa sitten snadisti viileämpää. Huomenna lauantaina sää jatkuu vaihtelevana. Aurinkoa nähdään, mutta sadekuuroja voi tulla vähän sitten missä päin Suomea tahansa. Loistavaa huomenta, pari minuuttia eli 9 näyttää kello. Kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Alan Walker, Faded ja Kate Ryanin Voyage Voyage. Näillä me painellaan tästä heti kärkeen ja niin, toteutellaan nyt 9-10 duunipäivä toiveita. Voit tykittää niitä ääniviestillä WhatsAppiin 0401
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut. Tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: Valkyrien Faded soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Erinomaista huomenta, jengi. Ja duunipäivä toiveet 0401836576. WhatsApp-numero on ääniviestillä.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
0: No juuri näin, ja Jyri on ollut kärppänä pistämässä tänne biisi toivetta.
2: No morjesta, Jussi. Hei, tossa aamun biisibattlen hip-hop-läjäyksessä tuli mieleen semmonen, että tätä olisi kiva kuulla lisää.
0: Joo.
2: Niin saisko tähän posiperjantai duunipäivä toiveisiin vähän semmosen biisin kuin DJ Jazzy Jeff ja The Fresh Prince of Bel-Air ja kappaleeksi Boom Shake the Room.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Siis Will Smith hän käytti Fresh Prince artistin nimeä jo ennen sarjaa The Fresh Prince of Bel-Air.

0: The Fresh Prince, a.k.a. Will Smith ja DJ Jazzy Jeff, Jeffrey Alan Towns. 80-luvun räppiä ja tää oli duunipäivä toiveessa Jyrin toive. Hyvää huomenta, perjantai-aamu ja Jussi Ridanpää Hitmixillä ja tossa olisi Alexia Number One ja muun muassa JVG viikonloppu tulossa ihan justiinsa. Hei, aivan hetken kuluttua selvitellään, että kummassa on helpompi uida. Tätä oltiin nyt Jenkeissä Minnesotan yliopistossa selvitelty isommankin tutkijaporukan voimin, että kummassa on helpompi uida, siirapissa vai vedessä?
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
6: No ja on halpaa.
5: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
12: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
13: Älä jaksa. Mistä ei mukaan S-Mersun hommannu?
14: En kerro.
13: Kerro nyt. Kerro nyt.
15: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
18: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
21: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
22: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
25: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
0: Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda. Hit.

0: Alexiana number one soi Hitmixinä perjantai-aamussa 23 minuuttia eli 9 ja duunipäivä toiveita voi tykittää WhatsAppin kautta tähän suuntaan 0401836576. Heidän päivän tärkeimmät, tärkeimmät asiat.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Puhutaan ensimmäisenä palovaroittimesta, joka herättää sinut wasabilla. Japanissa tutkijat kehittivät kuuroille ja huonokuuloisille palovaroittimena, joka savua havaitessaan suihkuttaa ilmaana wasabin tätä polttavaa hajua. Testissä 13 ihmistä 14 heräsi 2 minuutissa. Ja ainut tyyppi, joka ei herännyt, hänellä oli nenä tukossa. Jotenkin täydellinen loppu tämmöiselle tutkimukselle. Kelaa silleen, tiede kehittää uuden tavan pelastaa ihmishenkeä ja sitten flunssa on silleen, hei, ei tänään. Mieti, miten japanilainen ratkaisu Suomessa palovarotin piippaa. Aika tylsää silleen, Japanissa asunto täyttyy wasabista ja sä heräät siihen, että joko talo palaa tai joku valmistaa sushia makuuhuoneessa. No on mulla lisääkin mielenkiintoisia tutkimuksia, nimittäin tiede on selvittänyt asian, jota kukaan ei ole uskaltanut kysyä, nimittäin kummassa on vaikeampi uida, siirapissa vai vedessä? Minnesotan yliopistossa koehenkilöt uivat sekä vedessä että paksussa tämmössä guargumiliuoksessa. No arvaas miten kävi? No yllättäen vauhdissa ei ollut merkittävää eroa. Tämä paksumpi neste vastustaa enemmän, mutta siitä saa myös enemmän voimaa työntöön. Tässä oli myös mielenkiintoinen juttu se, että tämän tutkimuksen tekemiseen tai teettämiseen tarvittiin 22 erilaista viranomaislupaa. Mieti sitä ensimmäistä lupahakemusta. Mitäs te olette tutkimassa? Uimista siirapissa. Miksi? No koska kukaan ei ole vielä estänyt meitä. No puhutaan vähän suomalaisistakin, nimittäin suomalaiset hukkuvat tavaroihinsa ainakin Cityvaraston teettämän kyselyn mukaan. Tämä tutkimus kertoo, että 42% vastaajista kertoo, että kodin yksi huone on tavaramäärän takia käytännössä menettänyt alkuperäisen käyttötarkoituksensa. Selvisi myös asia, mikä olisi selvinnyt ilman tutkimustakin, mutta tavarat aiheuttavat myös stressiä ja parisuhderiitoja. Samaan aikaan Cityvarasto näkee pienvarastobisneksessä Suomessa valtavan kasvumahdollisuuden ja onko yllättävää. Tämähän on nerokas talouden kiertokulku. Me ostetaan tavaraa, kunnes kotiin ei mahdu ja sitten me vuokrataan tavaroille äänessä oma asunto. Jossain vaiheessa suomalainen sitten huomaa maksamansa 80 kuussa siitä, että 4 muuttolaatikollista vuoden 2009 johtoja saa asua keskusta ulkopuolella.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tää sopii kuin nyrkki silmää. JVG viikonloppu. Hei, äärimmäisen hyvää huomenta. Duunipäivätoiveet 0401836576. Loistavaa perjantaita Hitmixiltä.

0: Mohambi, Bambi Ride. Toissa viikonloppuna tätä fiilisteltiin livenä Tampere City-festareilla, missä kävi hostaamassa Mohambin lavalle. 28 minuuttia vaille 10 näyttää kello.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Jaha, onko hirvikuninkaalla asiaa? Hyvää huomenta.
2: Joopa joo. Ei ole elämä hassumpaa. Tossa kun oli lomalla yli 2 kuukautta, niin tuntui, että koko ajan on lauantai. Ja olihan se koko ajan lauantai. Nyt kun on töissä, niin viikot menee sitä vauhtia, että koko ajan on niin kuin perjantai. Taas on perjantai. Oikein mahtavaa. Pannaanko sen kunniaksi perjantain duunipäivään, niin Melody MC:n Anyone Out There.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Tästä lähti soimaan Melody MC, Anyone Out There, ja kello on 27 minuuttia vaille 10. Hyvää huomenta, kuuntelit Hitmixin aamua. Whoa!

0: Melody MC, Anyone Out There soi perjantai-aamussa ja 24 minuuttia vaille kybä on kello. Darude ja Sandstorm olis tulos tosta sit seuraavaksi. Äärimmäisen hyvää huomenta, jengi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
12: No kyllä.
11: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
14: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Ihanaa, elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
21: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
23: Alepa. Urbaani legenda.

Hyvää huomenta. Kello on 18 minuuttia vaille 10. Joonas Vuorella hyppää puikkoihin tuossa, no, vajaan parikymmenen minuutin kuluttua. Duunipäivän biisitoiveita toteutellaan heti Daruden Sandstormin perään.

0: Darude Sandstorm. Hyvää huomenta. Varttiin vaille kyvä näyttää kello ja duunipäivä toiveita toteutellaan. 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestillä.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla. 0401836576.
2: No huomenta, Jussi.
0: No huomenta.
2: Tänään käymään sillä lailla, että oli tyynyt vähän liian hyvin, että
0: joo.
2: Sanotaanko, että
0: no mitä?
2: Olisin toivonut tähän aamuun nyt pikkasen parempaa. Alarmaa!
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: 666 Alarmaa herättelee tähän aamuun. Jos et ole sitten

0: Tää oli Larsin toive 666 Alarma. Tästä seuraavaksi Auroralle. Sieltä vietetään kuulemaa vapaa päivää. Anyways, Beastie Boys ja Body Moving ja Fatboy Slim remixi.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.

0: Tässä on Beast Boysin Body Moving Auroralle Fatboy Slim remixi. Sound of Legendia tästä meikäläisen show päätteeksi. Mä teen tilaa Joonas Vuorelalle. Palataan me maanantaina tehdä treffit sinne. Moi!
1: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana? Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule
0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottupit. Motonet.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilak

0: Kannat kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
4: No kyllä.
3: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
7: Jepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Rajavartiolaitos on aloittanut esitutkinnan Venäjän epäillystä alueloukkauksesta Suomenlahdella. Venäläisen tiedustelukoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä Uuttöön eteläpuolella. Epäilty loukkaus kesti noin 3 minuuttia. Kone kävi syvimmillään noin 5 meripeninkulman päässä Suomen alueella. Tuhkarokkoon sairastunut henkilö matkusti viime viikon torstaina Viking Glorylla ja Ekerölinjenin laivoilla Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä, kertoo THL. Samoilla vuoroilla matkustaneita kehotetaan tarkistamaan tuhkarokkosuojansa. THL:n mukaan tartunnan riski laivoilla on pieni, sillä sairastunut oli rokotettu. Teflon Brothers-yhtye ilmoittaa sosiaalisessa mediassa jatkavansa esiintymistä ilman yhtyeen jäsentä Pyhimystä, eli Mikko Kuoppalaa. Yhtye kertoo lausunnossaan olevansa järkyttynyt Pyhimyksen ympärille nousseesta kohusta. Elokuun alussa uutisoitiin, että Kuoppalaa syytetään rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä huumausaineen käyttörikoksesta. Lausunnon mukaan yhtye ei hyväksy tällaista toimintaa, eikä se edusta yhtyeen arvoja. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel vierailevat parhaillaan Vaasassa. Pari saapui aamulla juhlistamaan Vaasan hovioikeutta, joka täyttää 250 vuotta. Iltapäivällä Victoria ja Daniel matkaavat Vaasasta Espooseen, jossa he vierailevat Aalto-yliopistossa. Ilta-Sanomat seuraa vierailua suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
10: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
12: Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Iltapäivällä etelästä alkaen paikoin sadekuuroja. Myös ukkonen mahdollista. Päivä yli lämpötila 17-21. Itäosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi sadekuuroja. Päivällä poutaista ja laajalti selkeää ja päivä yli lämpötila 17-21 niin ikään. Ja maan pohjoisosassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa paikoin sadetta. Muuten puolipilvistä tai poutaa. Päivä yli lämpötila 13-19.
10: Hitmixin keskipäivä.
12: Kaikkeen näiden vuosien jälkeen keskipäivä. Perjantai sellainen koittanut. Muista laittaa 5 toiveita. Hei, Joonas Vuorala täällä. 0401836576 WhatsAppiin. Kohta Britney Spearsin I Wanna Go. Tällä käynnistellään aina perjantai keskipäivää. Brass, Ghetto Superstar.

0: yhtä vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista. Se vie backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaan.

0: Go, kello on 10 minuuttia yli 10. Tosiaan nyt on perjantai ja jos et tiennyt, niin perjantaisin Hitmixin keskipäivässä vuorolla Joonas täällä toteuttaa vähän enemmän biisitoiveita. Niitä kannattaa laittaa tulemaan, emme kauaa kun toteutetaan ensimmäinen. 0401836576 on WhatsApp-numero. Sinne, laita viesti, mikä biisi kiinnostaisi just tänään tälleen perjantaina. Ääniviestit totta kai tervetulleita. Katja Lunaa kuulet seuraavaksi, Run the Show. Tuossa on Busta Rhymes mukana, siinä on mies, joka on erikoistunut todella nopeeseen räppäämiseen. Mutta hei, näin perjantaisin mua kiinnostaa aina myös kuulla, että miksi tästä viikonlopusta tulee sun mielestä hyvä. Mä aloitan. Tästä viikonlopusta tulee hyvä, koska nyt tulevana viikonloppuna pelataan tämmönen Espoo liikkuu juniori koripalloturnaus, jossa oma poikani on pelaamassa. On kiva kesän jälkeen nähdä, miten jätkät skulaa. Sen lisäksi siinä välissä mennään katsomaan sitten nuoremman pojan jalkapallopelejä. On kiva nähdä, miten nuoret pojat siellä skulailee ilokasvoillaan, hymyhuulillaan. Kaikkea hauskaa tapahtuu aina niissä peleissä, kun tommoset eskari-ikäiset pääsee kentälle vääntämään. Ja sen lisäksi siellä väleissä on myös vähän vapaa-aikaa, niin pääsee itse treenailemaan. Mun mielestä ihan hyvä viikonloppu tulossa.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Laita hei viestiä 0401836576 ja kerro mulle, miksi tästä viikonlopusta tulee sun mielestä hyvä. Mulla tulee jotenkin hyvä fiilis aina noista viesteistä. Luetaan näitäkin vielä ennen kello 11.

0: Brothers on the Fourth Floor, Dreams tulossa seuraavaksi. Siihen perään toteutetaan duunipäivä toive vielä. Kerkeet siis WhatsAppiin laittaa näitä biisitoiveita, toteutetaan vähän enemmänkin tänään. Tänään kun on perjantai, he viikonloppua käynnistellään. 0401836576 on WhatsApp-numero. Sinne voit laittaa biisitoiveita. Laita mielellä ääniviestillä. Samalla voit kertoa, että mikä on fiilis näin niin kuin perjantaina. Ja ootko töissä, ootko vapaalla, ootko kesälomalla, ootko Saigonilla kenties. Saat laittaa, toiveita tulee. Oli sun tilanne ihan mikä tahansa, hei. Erittäin hyvää perjantaita, viikonlopun starttia. Vuorolla Joonas täällä, moi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Moro, mitä äijä?
9: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
8: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
9: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
8: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
9: Hei, miten sä pääsit sisään?
8: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Joopa joo. Kalenteri paukkuu. Hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
15: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
19: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams, kello on 10.23, se on Hitmixin perjantai keskipäivä. Hei, Joonas Vuorala täällä, kovia perjantai-biisejä tulossa, katon Turn the Lights Off, ihan kohta sitä ennen Sound of Wellsin All the Best Girls. Ja biisitoive kuitenkin ennen näitä vielä. 0401836576 on WhatsApp-numero, sinne voi näin perjantain kunniaksi noita biisitoiveita kuule laittaa. Mä toteutan niitä enemmän kuin mielelläni, varsinkin jos ne on näin hyviä.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: No moikka Joonas. Tässä olisi vielä hetken aikaa töitäkin jäljellä. Ja on komeeta, kun on jo perjantai, niin kyllä tähän vielä semmoinen pieni potku tarvitaan. Niin soittaisitko Pitbullilta? Hey baby, kiitos.

0: Jos tää ei ole sun mielestä viikonloppubiisi, niin kerrohan mulle mikä. Laita vaikka WhatsAppiin, niin voi olla, että mä laitan se soimaan. 0401836576. Tää oli Kato ja Turn the Lights Off. John mukana. Kello on 25 minuuttia vale 11. Joonas Vuorella täällä. Hyvää keskipäivää. Days in Sea of Love ihan kohta Hitmixiltä. Ja odotetaan sen jälkeen WhatsAppin puolelta viestiä. Kerro säkin, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Täällä on kaiken näköisiä tarinoita. Luetaan noita ihan kohta. Kallekin laittoi viestiä, että sen takia tulee hyvä weekendi, kun pääsee heräämään rauhassa lasten äidin vierestä. Oo, söpö.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Hei, maistaisko pirtelö?
13: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi, mä oon Untamo.
15: No moi Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sano?
16: Niin, se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyitkö vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha. No, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule puuhilloon.
19: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
20: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
21: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
22: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
23: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
24: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Moikka Joonas.
1: Tästä viikonlopusta tulee hyvä, koska tänään on Vapepan harjoitukset illalla. Siitä starttaa viikonloppu. Sen jälkeen ei olekaan mitään ihmeempää suunnitelmaa.
2: Kuulostaa todella hyvältä. Mä tuossa siis kyselin, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Ja Marja sen mulle WhatsAppiin kertoi 0401836576. Daisin Sea of Love soi tuossa Rihannan Bond Replay seuraavaksi ja Avicii Without You heti siihen perään. Mulle laittoi viestiä esimerkiksi täällä kuule Sven, että moi, Kai esiintyy Vaasassa huomenna, joten tulee hyvä viikonloppu. Tonoppa fiilistelee täällä, että tästä viikonlopusta tulee hyvä, koska mun selkäkivut kaikkoaa vihdoin toivottavasti. Kun tiistaina menin sen töissä venäyttää ja siitä lähti ollut kävelykin vähän hankalaa ja kankeeta, mutta kyllä tää tästä. Aika raaka ennustus, että ne nyt jotenkin maagisesti viikonloppuna yhtäkkiä lähtisi, mutta toivotaan toki, hei, toivotaan.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivään

0: Kieltämättä tässäkin perjantaissa jotain erityistä. Perjantai-tunnelma on Avi Sia, Without You, Sandro Cavazza mukana. Kello on 10 minuuttia vaille 11. Hit, miksi keskipäivää kuuntelit Skunterin Ramp? Se tulossa tuohon seuraavaksi. Vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Mä tuossa kyselin, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Niin kyllä mä mun mielestä ihan aikuisten kesken tässä kun ollaan, niin voidaan nyökytellä tällaiselle viestille.
1: Lähden tästä viikonlopusta tulee ihan loistava. Asiat on hoidettu jo nyt. Mökille on päästy. Ja puutalkoot alkaa. Ja saa alkaa pistää mökkiä taas vähän kuntoon. Ja niin pahalta kuin se ehkä kuulostaakin ja hiukan tuntuukin, mutta ilman lapsia saa olla tämän viikonlopun täällä töissä. Niin
0: ai.
1: Voi ottaa muutaman keppana ja tehdä omaan tahtiin. Lähdetään ihan loisto viikonloppu. Aurinko paistaa. Mikä se mukavempaa?
0: Mä voin sanoa ihan suoraan, että ei se kyllä varmaan susta yhtään pahalta tunnu. Nyt voidaan olla ihan rehellisiä itsellemme. Kyllä me joskus ollaan ansaittu me isit ja äidit, niin ehkä tunti tai pari ilman lapsosia.
2: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Niin rakkaita kuin ovatkin. Hei, Skunterin Ramp soi tässä pikkuhiljaa kohti kello 11 uutisia ja säätietoja. Tuossa 11 jälkeen parasta mahdollista kesämusaa edelleen muun muassa Lucenzo, Danza Kuduro ja La Creamy You.

Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel vierailevat parhaillaan Vaasassa. Mitä ihmettä he siellä tekevät? Niin muun muassa tästä tulossa ihan kohta lisätietoja. Kello 11 uutisissa. Vuorolla Joonas täällä. Morjesta päivää. Tämä oli Scooter ja Ramp.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta?
5: Mm?
4: Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
6: Beelytä.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti.
7: Mm-hmm.
8: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.
12: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
13: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
16: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
17: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
18: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
19: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
16: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
20: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
21: Kenelle me pelataan? Logolle.
22: Pelikavereille.
23: Tulevaisuudelle.
24: Kannattajille.
25: Vai omalle joukkueelle?
26: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
27: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
28: Klaas Olsson.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
29: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.
0: Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
1: No kyllä.
0: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Rajavartiolaitos on aloittanut esitutkinnan Venäjän epäillystä alueloukkauksesta Suomenlahdella. Venäläisen tiedustelukoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä Uuttöön eteläpuolella. Epäilty loukkaus kesti noin 3 minuuttia. Kone kävi syvimmillään noin 5 meripenin kulman päässä Suomen alueella. Sähkön hinnassa voi olla tulevana talvena tavallistakin suurempia vaihteluita, arvioi energiayhtiö Helen. Sähkön hintaa voivat heiluttaa etenkin Pohjoismaiden heikko vesitilanne ja Iranin sodan nostamat polttoaineiden hinnat. Helen arvioi, että markkinahintaista sähköä ostavien kuluttajien ja yritysten sähkölaskut voivat vaihdella tulevana talvena tavallista enemmän. Teflon Brothers-yhtye ilmoittaa sosiaalisessa mediassa jatkavansa esiintymistä ilman yhtyeen jäsentä Pyhimystä eli Mikko Kuoppalaa. Yhtye kertoo lausunnossaan olevansa järkyttynyt Pyhimyksen ympärille nousseesta kohusta. Elokuun alussa uutisoitiin, että Kuoppalaa syytetään rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä huumausaineen käyttörikoksesta. Lausunnon mukaan yhtye ei hyväksy tällaista toimintaa, eikä se edusta yhtyeen arvoja. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel vierailevat parhaillaan Vaasassa. Pari juhlistaa Vaasan hovioikeutta, joka täyttää 250 vuotta. Iltapäivällä Victoria ja Daniel matkaavat Vaasasta Espooseen, jossa he vierailevat Aalto-yliopistossa. Ilta-Sanomat seuraa vierailua suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
27: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Etelä-Lapissa paikoin sadetta, muuten puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa tuolla maan pohjoisosassa. Päivä yli lämpötila 13-19. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, aluksi sadekuuroja, päivällä poutasta ja laajalti selkeää ja päivä yli lämpötila 17-21. Mitä maan länsiosaan tulee, niin vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, iltapäivällä etelästä alkaen paikoin sadekuuroja. Myös ukkonen on mahdollista. Päivä yli lämpötila 17-21.
6: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
5: Ja parhaita mahdollisia kesäbiisejä perjantai höysteellä. Sylikaupalla luvassa ja tässä Lucenzo ja Danza Kuduro. Joonas Vuorela tosiaan täällä. Hyvää viikonlopun starttia. La Creamy You, se tulossa myös ihan kohta.

0: näyttää. Luukkaisena kun tässä terve. Tiesitkö, että tämä ohjelma saattaa jatkua jopa aamun pikkutunneille saakka, jos päätämme vetää yli?
1: Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retro

0: Siinä liveilla jatketaan perjantai keskipäivän Hitmixillä. Tää oli La Cream ja You. Kello on 10 minuuttia yli 11. Mä tossa kyselin, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Mä tykkään näistä viesteistä, kun itsellekin tulee hyvä fiilis siitä, kun jengi fiilistelee tulevaa viikonloppua. Syitä on monenlaisia. Esimerkiksi mulle viestiä laittoi Kati tossa, että moi Joonas, tästä viikonlopusta tulee mahtava sen takia, koska kesäloma loppuu ja maanantaina pääsee töihin. Toi oli vähän nurinkurinen, monesti se on toisinpäin, mutta ymmärrän toki tonkin. Välillä ne rutiinit on vaan kivoja. Ja tuossa äsken tuli ääniviesti, missä vähän silleen jopa pahoittelevaan sävyyn myönnettiin, että on ihan kiva olla mökillä nyt ilman lapsukaisia ja saada tehdä työt rauhassa. Ottaa pari keppanaa ehkä siihen kylkeen ja mä sanoin, että eiköhän me kaikki voida tässä aikuisten kesken myöntää. Että se on ihan hyväksyttävää välillä olla itekseenkin. Moni varmasti aikuisten kesken pystyy myös samaistumaan tähän Jennin viestiin.
1: Moikka Joonas.
0: Terve.
2: Terve.
1: Kyselit, että miksi viikonlopusta tulee hyvää. No, onhan se aina vapaata ja toivottavasti ehkä huomenna pääsisin kuuntelemaan vähän live-musiikkia. Nyt on vähän kyseenalaista, kun taustalla kuuluva pieni mies on vähän kipeä ja itsellekin meinaa puskea jotain flunssaa, mutta toivotaan, että parannutaan ja äitiliini pääsee vähän vapaalle. Ihanaa viikonloppua sulle ja kaikille muillekin.
3: Hän on Joonas Vuorela. Ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Nimimerkillä nuorempi poika 2 päivää eskarissa ja kipeäksi. 2 päivää ja kipeäksi. Ja nyt sitten niin kuin mietitään kaikkia menoja, mihin voi mennä, kun on kipienä ja on lenssu ja paraneeko tarpeeksi jne.

0: maratonin Euroopan mestaruutta. Alisa Vainiosen hoisi nimiinsä erittäin tyylikkäästi ylivoimaisella suorituksella. Ja tämän jälkeen on saanut lukea kyllä Alisa Vainiosta milloin mitäkin. Nyt Lappeenrannasta, hänen kotikaupungistaan, kantautuu jälleen kerran uutisia. Siellä on tehty nyt todellakin lainausmerkeissä vähän tihutöitä Alisa Vainion nimiin. Mä kerron tämän kohta Kylie Minoguen jälkeen.
1: Vielä ennätät veikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
17: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
18: Säästä kuin mestari.
19: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
18: TOOLS. Tools tekee mestarin.
20: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
21: No jo on halpaa.
20: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
21: Tervetuloa!
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi ruutu plus.

0: Can't get you out of my head. Verkkokalvoilleni on syöpynyt hyvässä mielessä. Kylie Minogue kiiltävässä hopeassa. Mekkosessaan tanssimassa tän biisin musavideossa. Hei, Alessoni ja Nate Smithin I Like It. Se seuraavaksi Fluxin Vandraaren perään ja sen jälkeen toteutetaan taas biisitoive. Niitä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576. Taisi olla viime sunnuntai, kun tehtiin suomalaista urheiluhistoriaa Alisa Vainion toimesta naisten Euroopan mestari maratonilla ylivoimaisella suorituksella. Ja siitä asti ollaan joka päivä saatu fiilistellä jotain uutisia Alisa Vainion liittyen. Ja hänen kotikaupungissaan Lappeenrannassa on mietitty ja toki muuallakin suomalaisten urheilufanien keskuudessa, että miten Lappeenrannan pitäisi nyt sitten Alisa Vainiota muistaa. Ja monet ovat olleet sitä mieltä, että tämä silta, missä Alisa Vainio harjoitteli tuota maratonia varten, niin pitäisi nimetä Alisan sillaksi tai Alisa Vainion sillaksi. Tämä kyseinen siltahan on siis nyt noussut kuuluisuuteen. Sitä on käynyt toimittajatkin testailemassa, kun Alisa Vainio treenasi tuolla kyseisellä sillalla. Juoksi sitä edestakas erittäin innokkaasti, koska hänen siis valmentajansa oli miettinyt, että miten saataisiin simuloitua parhaalla mahdollisella tavalla tuota maratonia, ja toi silta oli sitten löytynyt. Ja sitä Alisa Vainio oli ilmeisesti ravannut ihan tarpeeksi, kun noin hyvä suoritus tuli. Lappeenrannan kaupunginjohtaja on kertonut, ettei kaupungin toimivalta riitä nimeämään tuota siltaa uudelleen. Ideana kuulemma hyvä, mutta he ei voi itsenäisesti tehdä tollaisia päätöksiä, mutta heillä on kuulemma asianmukaiset ja merkittävät muistamiset Alisalle. Ja nyt esimerkiksi huomenna lauantaina Lappeenrannan kaupunki järjestää Alisa Vainion kunniaksi kansanjuhlan. Mutta nyt on joku käynyt omatoimisesti sitten spray-maalilla vetämässä tuohon siltaan isolla keskelle tietä tekstin Alisan silta.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Ja täytyy sanoa, että mä tykkään. Toki toi varmaan tosta pestään pois aika nopeasti, mutta mä tykkään. Kohta Fluxia, tää on Alessa ja Nate Smith. I like it! Teema on sopivasti. Yes,

0: Flux ja Van Raaren Hitmixillä. Kello lähentelee pikkuhiljaa 12:30. Biisi toiveita saa mulle näin perjantai kunniaksi WhatsAppiin laittaa 0401836576.
1: No moikka Joonas.
0: Tervehdystä.
1: No. Mulla on tänään alkamassa valioerotuomarikurssi. Ja osana sitä pitäisi juosta biippitesti. Biippitestissä on semmoinen juttu, että siinä koko aika vaan vauhti kiihtyy. Niin saisiko biisiksi, toivebiisiksi, että vauhti kiihtyy.
2: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia

0: Portti on pois ja vauhti kiihtyy. Tää Jyrin toiveesta hänellä on tämmönen valio erotuomarikurssi tulossa, jossa on piip-testi ja siinähän on idea tosiaan se, että vauhti kiihtyy. Aina piippauksien välillä aika lyhenee ja sit pitäisi kestää siinä mahdollisimman pitkään köpötellessä. Itellä kun on niin pirunluinen pää, niin noi piippitestit, mitä aina sit tuli niinku nuoruudessa tehtyä niinku koripalloharrastuksen lomassa muun muassa, niin kun ne piti aina painaa viimeiseen asti, koska ei voinut antaa itsellensä siimaa, aina piti voittaa, niin on kyllä tuskaisia hetkiä ollut noiden piippitestien parissa, mutta on niitä voitettukin. Hei, Dubs & Porchesin Tsunami, se tosiaan tulossa ihan kohta ja kerrotaan toi meidän 100 päivää kesäkilpailu vielä kertaalleen, niin ei mene sultakaan sitten ohi, että miten voit voittaa reissun Ibizalle kattoo David Guetta.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
5: No ja on halpaa.
4: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa.
6: Hei, maistuisko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
14: Uff, uff, oon just syömässä.
13: Aa, mitä syöt?
14: Rehti koiran ruoka.
13: Joo, se on hyvä.
14: Ja kotimaista.
13: Mistä sitä saa?
14: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
13: Okei. Okay.
14: Lähetäks sä siellä?
13: En lähetä, mut kuola valu.
15: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
16: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan. Vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.

Hyvin se paukkuu ja kyllä se tekee vähän kivemman kuin perjantai, niin Tsunamia kuunnella. Hei, Dubs ja Portsessin Tsunami tosiaan tässä kello 11.41 Jonas Vuorella täällä. Pitbull ja Mark Anthonyn Rain Over Me. Se tohon noin ja letkuu Modern Talkingin Sexy Sexy Lover, Beats and Stylesia ja Calvin Harrisiäkin tulossa vielä ennen kello 12, niin ei meillä nyt hirveän huonosti mene. Ja käyppä siinä samalla hei, kun kuitenkin kerkeet, niin osoitteessa supla.fi kautta hitmix, sieltä kun selaat sivua pikkusen alaspäin, niin löytyy tää meidän 100 päivää kesää kilpailu. Käy heittämässä sinne sun arvio, että kuinka monta kesäbiisiä me kerätään sun mielestä soittaa 100 päivän kesän aikana, ja jos oot tarpeeksi lähellä oikeata vastausta, niin saatat sitten lopulta kuule lähteä Ibizalle kattoo David Kettä ja saat vielä ottaa kaverin messiin.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut. Tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: Talking ja Sexy Sexy Lover, Beats and Stars ja lupasi Dynamite, se tosiaan seuraavaksi. Calvin Harrisin How Deep Is Your Love, sekin vielä ennen kello 12 uutisia. Ja sä tietää, että puolen päivän jälkeen, hei perjantai kun on, niin totta kai toteutellaan biisitoiveita. Niitä voi WhatsAppiin laittaa mielellään ääniviestillä kuule 0401836576. Mutta sen lisäksi tulossa myös keskipäiväunelmia.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Me päästään tekemään yhteistyötä tekoälyn kanssa, miten tämä homma toimii, niin siitä lisää tuossa puolen päivän jälkeen, kun kello on 10 minuuttia vaille 12 vuorella Joonas täällä. Erittäin hyvää perjantaita.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä.

0: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichi Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
13: No ja on halpaa.
12: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
16: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
15: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
16: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
15: Se on sitten jo toinen
16: ja
15: kysymys.
16: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
15: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
16: Eikä. Anna tulla.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puila, miten voin auttaa?
19: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
18: No, olisiko jotkut kukat?
19: Ei vaan asfaltti.
18: No niin, tietysti asfaltti.
19: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
18: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
19: No, se on sopo hinta.
18: Se on sopo. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Rajavartiolaitos on aloittanut esitutkinnan Venäjän epäilystä alueloukkauksesta Suomenlahdella. Venäläisen tiedustelukoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä Uuttöön eteläpuolella. Epäilty loukkaus kesti noin 3 minuuttia. Kone kävi syvimmillään noin 5 meripeninkulman päässä Suomen alueella. Harjoitus käsikranaatti räjähti varusmiehen kädessä tänä aamuna Niinisalossa. Varusmies loukkaantui lievästi Porin prikaatin ampumaharjoituksessa. Hänen kätensä tarkastettiin paikan päällä ja hänet tarkastetaan vielä varuskuntasairaalassa. Muille ei aiheutunut tilanteesta vaaraa. Karhu on vahingoittanut 2 metsästäjää Joensuussa, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos. Tilanne sattui tänä aamuna luvallisen karhunmetsästyksen yhteydessä Uimaharjun alueella. Metsästäjä oli ampunut täysikasvuista uroskarhua, joka haavoittui ja hyökkäsi hänen kimppuunsa. Myöhemmin karhu vahingoitti myös 2 metsästäjää, kun sitä jäljestettiin. Karhu lopetettiin ampumalla. Teflon Brothers-yhtye ilmoittaa sosiaalisessa mediassa jatkavansa esiintymistä ilman yhtyeen jäsentä Pyhimystä, eli Mikko Kuoppalaa. Yhtye kertoo olevansa järkyttynyt Pyhimyksen ympärille nousseesta kohusta. Kuoppalaa syytetään rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä huumausaineen käyttörikoksesta. Lausunnon mukaan yhtye ei hyväksy tällaista toimintaa, eikä se edusta yhtyeen arvoja.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Länsiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, myös ukkonen on mahdollista. Huomenna päivällä paikoin sadekuuroja ja päivän ylilämpötila tänään huomenna 17-21. Niinhän mä oon sanonut, että niin kauan on kesää, kunnes joku lämpölukema jossain alkaa 2:lla. Pelkkä 2 ei riitä. Itäosassa maalta selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylilämpötila tänään huomenna 17-22. Mä oon pohjoisosassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Paikoin sadetta, muuten puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 13-20.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Ihan hyvissä ollaan siis. Se ihan kohta käynnistellään keskipäivänä unelmia. Hitmixin keskipäivässä. Kello on 3 minuuttia yli puolen päivän. Parisen tuntia vielä Vuorela ja Joonas täällä, sen jälkeen Tytti Kiviharju perjantai-iltapäivässä. Tämä on Nicki French ja kohta Mike Posneria.

0: Mike Posner ja I Took a Pill in Ibiza. Sea Remixinä. Hitmixillä. Kello on 10 minuuttia, oli puolen päivän Basic Element to You tulossa seuraavaksi. Joonas Vuorella täällä.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
0: Nyt päästään taas naatiskelemaan, hei, tekoälyn antimista. Jos et sä muuten tekoälyä käytä, niin voit vähän tälleen välillisesti käyttää. Laita mulle nyt siis sanoja, kun kyseessä on keskipäivän unelmia. WhatsAppiin 0401836576. Ihan mitä tahansa sanoja, tänne on Emil esimerkiksi lähtenyt jo keulimaan, hän kirjoitti tuohon ponnahduslauta. Ihan mitä tahansa sanoja. Ja mä valitsen näistä sitten kohtapuoliin kolme. Nämä kolme sanaa annetaan sitten tekoälylle, ja ohjeistuksena tekoälyllä on kirjoittaa meille semmoinen flirttaileva, vähän kuuma, lämpöinen tarina, jossa nämä kolme valittua sanaa sitten pitäisi esiintyä.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.
0: Eli nyt vaan rohkeasti sanoja tulemaan, ihan mitä tahansa sanoja mieleen juolahtaa, ja kohtapuoliin niistä valitaan sitten kolme. Tässä Basic Element. To you.

0: Basic Element ja To You, It Type in Africa ihan kohta, ja sen jälkeen valitaan Hitmixin kuulijoiden lähettämistä sanoista. Säkin voit osallistua 0401836576. Niin kolme sanaa, jotka syötetään tekoälylle ja ohjeistetaan tekoälyä käyttämään näitä sanoja hyväkseen, kun kirjoittaa meille semmoisen sensuaalin flirttailevan, vähän ehkä erottisella mausteella maustetun tarinan. Tänne on tullut mielenkiintoisia, on rautakankea, kaatopaikkaa, ruumista ja luolaa ja piimää ja vaikka ja mitä, mutta kohta valitaan kolme. Itaipin jälkeen.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Hirvee Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beelytä.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
8: No kyllä.
7: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
10: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
9: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.
12: Hei, maistaisiko pirtelö?
13: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Moro, mitä äijä?
15: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
14: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
15: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
14: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
15: Hei, miten sä pääsit sisään?
14: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa...
17: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
18: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
5: Alepa. Urbaani legenda.
10: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
12: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20. Sää on melko selkeä. Illalla paikoin sadekuuroja. Tänään kohtalaista etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
2: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
8: Metsäpirtin multa.fi.
20: Hitmix.

0: E-Type ja Afrika, kello on 12.21 ja pääset ihan kohta kuulee. Hei, Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry, toi hyvä mielen biisi ja niistä puhe ollen, niin David Ketan ja Kim Petrosin When We Were Young seuraavaksi. JVG:täkin tulossa, yksi JVG isommista hiteistä tarkenee. Vuorolla Joonas täällä. Hitmixin perjantai keskipäivässä ja perjantaisin näihin aikoihin meillä on totta kai käynnissä keskipäiväunelmia.
1: Tunteita ja tuoksuja sekä keskipäivän unelmia. Hitmix.
0: Ja aavistuksen ehkä hämmentäviä tarinoita meinaa. Nyt on valikkoitu 3 sanaa tuolta Hitmixin WhatsAppista, Hitmixin kuulijoiden ehdotuksista. Kiitoksia kaikista. Täällä on todella hämmentäviä sanoja. Nämä 3 sanaa on nyt siis tällä kertaa marsupilami, paloletku ja kaatopaikka. Näillä sanoilla me mennään tällä kertaa. Mä syötän nyt nämä 3 sanaa tekoälylle ja tekoälyn pitää kirjoittaa näitä sanoja hyväksi käyttäen niin, että nämä kaikki 3 sanaa esiintyy siinä tarinassa, niin semmoinen sensuelli, flirttaileva, kuumahko, jopa ehkä hippusella erotiikkaa höystetty tarina. Ja se kuullaan ihan kohta Ace of Basin jälkeen. Tässä David Guetta ja Kim Petras, When We Were Young.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Ace of Base ja Never Gonna Say I'm Sorry IVG:n tarkenee ihan kohta, kello lähentelee puolta yhtä. Joonas Vuorella täällä, meillä on kuule käynnissä keskipäivän unelmia. Mä oon valinnut kolme sanaa Hitmixin kuulijoiden ehdotuksista. Ne on tällä kertaa marsupilami, paloletku ja kaatopaikka, ja nämä sanat on syötetty tekoälylle ja tekoäly on kirjoittanut meille tämmöisen kuuman sensuaalin tarinan niin, että nämä kolme sanaa esiintyy tässä tarinassa ja tämä tarina kuullaan nyt.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
0: Ilta oli lämmin ja Elias seisoi vanhan paloaseman pihalla odottamassa Ainoa. Hän huomasi tämän viimein tulevan kulman takaa, hiukset tuulessa ja pieni virne kasvoillaan. Sinä olet myöhässä, Elias sanoi. Aloin jo epäillä, että lähdit karkuun. Aino pysähtyi hänen eteensä. En minä karkuun lähtenyt. Kävin vain katsomassa, miksi paloletku oli keskellä tietä. Elias naurahti. Tämä on kyllä oudoin tapaamispaikka, jonka olet koskaan valinnut. He lähtivät kävelemään kohti rantaa, mutta hetken päästä Elias huomasi kyltin tien varressa. Hetkinen, miksi täällä lukee kaatopaikka? Aino vilkaisi kylttiä, sitten Eliasta ja hymyili hitaasti. Elias pudisti päätään. Älä vain sano, että sinulla on tähänkin jokin selitys. Aino astui lähemmäs ja kuiskasi. Ei minulla ole selitystä, mutta jos jatkat tuota katsomista, alan pomppia kuin marsupilami ja syytän siitä sinua.
1: Keskipäivän unelmia Hitmixillä.
0: En tiedä susta, mut mua ei saisi ehkä vieteltyä noilla sanoilla, että alan kohta pomppia kuin marsupilami. Hei, mitä tykkäsit tarinasta? Laitapa viestiä hei, pikaa mulle WhatsAppiin, kiinnostaa tietää. Värähtikö? 0401836576. Tässä IVG ja tarkenee.

0: Ei jumaan kautta, onko tänään perjantai? Vaikka sä kui yritit ja tuli semmonen kunnon seksiääni, niin ei se kyllä tänään ei lähtenyt. Mut hei Joonas, jatka tota illalla, se voi ehkä toimia.
1: Kiitos Emil, hei tästä täkystä. Kyselin tuossa äsken, että miten tämänkertainen keskipäivän unelmia tarina toimi, kun sanoina oli marsupilami, paloletku ja kaatopaikka. Tekoäly kirjoitti meille Sensuelin tarinan niin, että noita sanoja tuossa tarinassa käytettiin. Oli kieltämättä vähän erikoinen, mutta yleinen konsensus täällä tuntuisi olevan se, että on toi jollain tavalla toiminut. Vähän enemmän ehkä niinku huumorimielessä, Tanjakin laittoi viestiä, että

0: lähti, nimittäin naurumittari. Hei, Pandoran Sands of Time, se tulossa ihan kohta ja siihen perään toteutetaan biisitoive. Niitäkin voi sinne WhatsAppiin laittaa 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
6: No jo on halpaa.
5: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
12: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
13: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
14: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
15: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Moi, mä oon Untamo.
17: No moi Untamo.
18: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
17: Isopää sano?
18: Niin, se on mun pomo.
17: Okei, ymmärrän.
18: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
17: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
18: Joo, kysyitkö vielä sen?
17: Minkä sen?
18: Niinkö sen?
17: Ahaa, no tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule Puuhiloon.
21: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Pandora ja Sands of Time. Tseko ja Torresia tulossahan kohta. Toinen Le Mans to Shoe. Robert Milesin Children ihan justiinsa. Viisi toiveita on perätään kunniaksi saanut mulle laittaa WhatsAppiin 0401836576. Seuraan kerran viisi toiveita kuullaan tämän seuraan biisin jälkeen. Niin tos yhden jälkeen silloin luvassa keskipäivä tupla. Voit tässä vaiheessa alkaa laittaa jo ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Miltä artistilta sä haluaisit kuulla kaksi biisiä putkea? Mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi sun mielestä olla? Mutta mitäpä laitetaan Saralle?
1: Jos vaan saisin, niin toivoisin vielä biisiä tähän Bebe Rexan New Religion. Olisi aika passeli tähän postinjakopäivään täällä Laitilassa, niin se passaisi aika hyvin. Mukavaa päivää.

0: Rytmiksin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivää.

0: Siellä siinä on Robert Miles ja seuraavaksi Children ja Kaskadan Evacuated Dance Floor myös vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja Hitmixin perjantai keskipäivää ja tuossa yhden jälkeen luvassa muun muassa keskipäivä tuplaa.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Keskipäivä tuplassa näin perjantaiseen tyyliin, siis luvassa kaksi biisiä samalta artistilta niin kuin aina, mutta tämä

0: isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhu, sadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan.

0: osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Säästä kuin mestari.
3: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
2: TOOLS. Tools tekee mestarin.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
5: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-mer sun hommannu?
6: En kerro.
5: Kerro nyt.
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
10: No kyllä.
9: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen arvostelee tasavallan presidentti Alexander Stubbia tämän Venäjä-kommenteista. Antikainen ihmettelee X:ssä, kuinka Stubb voi sanoa arvostavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria Venäjän käydessä sotaa Ukrainassa. Stubb sanoi Koululainen -lehdelle arvostavansa venäläisiä, venäläistä kulttuuria ja historiaa, mutta ei hyväksyvänsä Venäjän nykyhallinnon toimia. Antikaisen mukaan Venäjän kulttuuria ja historiaa ei voi erottaa maan väkivaltaisesta toiminnasta naapurimaita kohtaan. Joensuussa tutkitaan epäiltyä henkirikosta, jossa 60-vuotias mies menehtyi väkivallan seurauksena. Teko tapahtui keskiviikkona yksityisasunnossa Rantakylässä, kertoo Itä-Suomen poliisi. Paikalta otettiin kiinni 48-vuotias nainen ja 38-vuotias mies. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi miehen tänään todennäköisin syyn taposta epäiltynä. Tampereella poliisiauton oven avannutta miestä ei ainakaan toistaiseksi epäillä rikoksesta. Eilen Iltakuuden uutislähetyksessä kerrottiin Ylen tietoihin pohjaten, että poliisi olisi aloittanut esitutkinnan miehestä. Sisä-Suomen poliisista kerrotaan Ilta-Sanomille, että tapauksesta on aloitettu lain vaatima esiselvitys, ei esitutkintaa. Tilanteessa miestä aseella osoittaneen poliisin toimintaa tutkii valtakunnan syyttäjä.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa paikoin sadetta, muuten puoli pilvistä tai pilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä paikoin sadekuuroja, päivä yli lämpötila tänään ja huomenissa 13-20. Itäosassa maata selkeää tai puoli pilvistä ja poutaa, päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 17-22. Aika samoissa lukemissa mennään myös maan länsiosassa tänään ja huomenna. Muuten länsiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, myös ukkonen mahdollista. Huomenna päivällä paikoin myös sadekuuroja.
0: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Parhaita mahdollisia kesäbiisejä kerkeen soittaa sulle vielä tunnin verran ja sen jälkeen Tytti Kiviharju perjantai-iltapäivässä. Tämä on Clean Bandit ja Rockabye kohta. Eiffel 65 ja hyvää viikonlopustarttia. Täällä niitä viikonlopun perustuksia kuule rakennetaan. Ennen tiilet kävele pihaa.

0: radio toiveen.
1: Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
0: Retro Radio
1: ja Hitmix.

0: I'm blue, if I was green I would die. Tämmösen huhu joskus kuulin, että tässä biisissä lauletaan, mutta ei se taida niin mennä. Hei, AFL65, Blue Dabba D soi tässä. Vai oisko se? I'm blue, if I was green I would die, if I was green I would die. Sopisahan se toi hienosti. En tiedä miksi joku kuolisi, jos se olisi vihreä. Toisaalta ei se terveenkään ihmisen merkki välttämättä ole. Hei, vuorolla Joonas täällä, morjesta päivää. Me kuullaan Basunteri, Booten, Anna, Forsberg, Saara meille sitä ensin fiilistelee. Meillä on käynnissä 100 päivää kesää. Muista käydä osoitteessa supla.fi kautta Hitmix kertomassa, kuinka monta biisiä, kesäbiisiä me kerätään soittaa 100 päivän kesän aikana. Yhteensä siis kaikki kappaleet, jotka Hitmixillä soi 100 päivän kesän aikana, on kesäbiisejä. Ja jos saat tarpeeksi lähellä oikeaa vastausta, niin saatat kuule päästä Ibizalle katsoa David Gettaa kaverin kanssa.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Basshunterin legendaarinen Booten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Booten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen. Mut biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyy kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: läpi ihan jokaiseen vuoden aikaan, muun muassa kesään. Bass Hunter ja Booten Anna, meillä on siis 100 päivää kesää meneillään. Käy arvuuttelemassa supla.fi kautta hitmiks, että kuinka monta kesäbiisiä mahtuu meidän 100 päivän kesään ja saatat päästä Ibizalle katsoa David Gettaa kaverin kanssa. Hei, Culture Beatin Mr. Wayne tulossa ihan kohta. Laita mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Vielä kerkeet, että miltä artistilta sä haluut kuulla 2 biisiä putkeen ja mitkä nämä 2 biisiä pitäisi olla. Ja laita vähän perusteluja myös sekaan. Eli keskipäivä tupla perjantaiseen tyyliin tulossa ihan kohta. 0401836576 WhatsApp-numero. Sinne vaan toiveita. Miltä artistilta 2 biisiä ja mitkä biisit?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit mix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syysloman risteilysi nyt. Saat Klappaan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Mikko
15: ja Mira tässä, moi.
14: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
15: Lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta.
15: Onnea kalimata.com.
16: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon ääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa kympillä.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
18: No kyllä.
17: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia €7. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Älä jaksa. Mistä äijä muka S-Mersun hommannu?
20: En kerro.
19: Kerron nyt. Kerron nyt.
21: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
22: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
23: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
24: Julan
0: Kiran kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
12: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
20: Alepa, urbaani legenda.

0: Culture Beat ja Mr. Wayne. Hyvää perjantaita, hei. Hitmixin keskipäivässä. Kello on 13.25. Alice DJ:ltä kohta. Better Off Alone. Joonas Vuorella täällä nyt luvassa keskipäivä. Tupla perjantaiseen tyyliin. Mä oon pyytänyt laittaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Miltä artistilta haluaisit kuulla kaksi biisiä putkea? Mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi sun mielestä sitten olla? Toki mä oon aina huudellut, että ääniviestillä, mutta en mä nyt ihan niinku hullu diktaattori voi olla, kun kaikki ei pysty aina sitä ääniviestiä laittamaan. Tinja on yksi näistä henkilöistä ja mä voin kertoa, että tää nyt ei ole varmaan ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun keskipäivä tuplassa soi skuutteria, mutta nyt Tinjan toiveesta soi, hän kirjoittaa täällä, että voisi tulla skuutteria. Ensimmäinen biisi, How Much Is The Fish? Ja sitten toisen biisin mä kerron tästä ihan kohta ja kerron myös tämän How Much Is The Fishin perään, että miksi nimenomaan Tinja haluaa skuutteria. Mun mielestä tämä perustelu on aika huikea, mutta How Much Is The Fishillä aloitetaan.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Ei ole varmaan tosiaan eka tai vika kerta, kun skuutteria soi keskipäivä tuplassa näin perjantaina. Tää oli How Much Is The Feastin ja Toivo kaksi biisiä peräkkäin skuutterilta. Ja eka biisi oli tosiaan tää. Toinen biisi on sitten Maria, joka laitetaan seuraavaksi soimaan. Ja Tinja kirjoittaa täällä, että syynä tähän skuutter keskipäivä tuplatoiveeseen on se, että hänen toinen työkaveri rakastaa skuutteria ja toinen kuulemma vihaa. Niin Tinja järkeili, että sais tulla ja olla hyvä kaveri. Vähän niinku samaan aikaan.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: kolmatta keskipäivä tuplassa. Perjantaisiaan Hitmixin kuulija saa päättää, että miltä artistilta kaksi biisiä ja mitkä kaksi biisiä Tinja päätti ekaksi biisiksi. How much is the fishin ja tokaksi biisiksi sitten Marjan. Ja syynä oli tosiaan se, että hänen toinen työkaveri vihaa skuutteria ja toinen taas rakastaa, niin nythän voi olla niin kuin hyvä työkaveri ja huono työkaveri vähän niin kuin samaan aikaan. Hei, me jatketaan tätä perjantaita hyvällä musalla.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Hitmix. Tässä meinaa Alice DJ ja Better Off Alone. Tää on se ysäribiisi, mitä meidän takapenkiltä toivotaan autossa monesti pienten poikien toimesta. Erittäin hyvä. Viikonloppustarttia. Vuorolla Joonas tässä. Terve.

0: Alice DJ ja Better Off Alone, The Weeknd'in Blinding Lights. Kaikki aikojen striimattuin biisi tulossa kohta. Ja siihen perään biisitoive vielä kertaalleen. Ja tiedätkö, mä oon toteuttanut ihan tarpeeksi teidän biisitoiveita tänään, niin mä toteutan omani. Meidän on tänään julkaistu aivan upouutta DJ Okuluukkaista. Mukana Antti Paalanen, tää meidän UMK-ehdokas. Ja sitten sen lisäksi vielä Forsberg Saara. Hitmiksi iltapäivästä. Hän ei ole omalla nimellään tässä biisissä, mutta hän laulaa siis kaikki vokaalit. Ja voin kertoa, että niitä on enemmän kuin kertsi. Toi on hieno biisi. Toi tulossa mun toiveena ihan kohta The Weeknd'in perään.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
14: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
15: No ja on halpaa.
14: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut

0: hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Mikko
3: ja Mira tässä, moi.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
3: Lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Onnea kaalimato.com.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti. Asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: No, huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Hit

The Weeknd ja Blinding Lights. Kaikki aikojen striimattuin biisi. Soi Hitmixillä. Perjantai keskipäivässä Joonas vuorolla täällä. Otetaan Tytti Kiviharju kohta käymään tässä keskipäivän puolella vielä ennen kuin hän starttailee perjantai-iltapäiväänsä kahdesta eteenpäin. Nyt mä toteutan oman biisitoiveeni. Mä oon teidän biisitoiveita saanut toteuttaa tänään ihan tarpeeksi. Kiitoksia niistä kaikista. Tänään meinaan julkaistiin ihan upouutta DJ Oku Luukkaista. Tää biisi on nimeltään Vielä yksi tanssi. Oku tänään retro radiossa ihan normaalisti kuudesta eteenpäin. Ja tää on siinä mielessä aika magee biisi, että tässä on mukana siis meidän UMK-ehdokas Antti Paalanen, harmonikan soittaja. Ja se kuuluu tässä biisissä aika makeasti, ja mikä siisteintä, niin Forsbergin Saara siitä Hitmixin iltapäivästä Okun pöydän toiselta puolelta, niin on myös mukana tässä laulaa kaikki vokaalit. Tää on upea biisi, Vielä yksi tanssi.

0: Eikö se ole makea biisi, hei? DJ Oku Luukkainen, feat Antti Paalanen ja vielä yksi tanssi. Omalla nimellään Forsbergin Saarahan ei ole tässä biisissä, mutta hän siis laulaa kaikki nämä vokaalit. Eli Okun partneri tuolta Hitmixi iltapäivästä. On siisti biisi. Hei Prodigya seuraavaksi, No Good Start to Dance. Ja katsotaan, jos saataisiin Tytti Kiviharju käymään tässä keskipäivän puolella vielä. Ennen kuin starttailee iltapäivänsä ihan kohta.
1: Jätä duunipäivätoiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.

0: Prodigy ja No Good, Start the Dance. Hitmixin keskipäivässä. Vielä toistaiseksi ollaan ihan pari minuuttia tällä puolella. Sitten ollaankin iltapäivän puolella. Siellä syntisemmällä puolella. Tytti Kiviharjun kanssa.
1: Siis sanoiko sä mua syntiseksi?
0: Joo, mutta silleen niin kuin hyvällä tavalla.
1: Okei, okay, no niin, sitähän minäkin.
0: Mä en tiedä, miten sä voit oikeasti olla hyvällä tavalla syntinen, mutta kuitenkin, jos tytti osti ton, niin se
1: posin
0: osti
1: posin kautta, posin kautta.
0: Joo. Hei tytti, sulle kiva laittaa duunipäivä toiveita. Ilmeisesti toteutat niitä ihan mielelläsi.
1: Kyllä toteuttelen ja ääniviestillähän niitä saa mulle tiputella 0401836576. Meinasin alkaa oma puhelin.
0: Joo, mulla on käynyt muuten pari kertaa silleen. Voin kertoa, että siinä varmaan puhelin pirahtaisi saman tien aika nopeasti.
1: Joo, pistetään tuohon Hitmixin WhatsAppiin ääniviestillä.
0: Ja varmaan saa laittaa, vaikka ei oiskaan duunissa.
1: Saa! Vaikka olisi aloittanut jo viikonlopun, niin antaa tulla vaan.
0: Hei, tässä on mun duunipäivätoive. Se on Prassia, Kedon Superstar. Tällä me aloitellaan ja lopetellaan aina perjantai-keskipäivä. Mun puolesta kaikkea hyvää, tytti ihan kohta puikoissa. Hyvää viikonloppua.

0: suurimmat hitit. Hitmix.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja.

0: Tervepä terve!
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
2: Makeit uutuuksii!
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
20: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen arvostelee tasavallan presidentti Alexander Stubbia tämän Venäjä-kommenteista. Antikainen ihmettelee X:ssä, kuinka Stubb voi sanoa arvostavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria Venäjän käydessä sotaa Ukrainassa. Stubb sanoi Koululainen lehdelle arvostavansa venäläisiä, venäläistä kulttuuria ja historiaa, mutta ei hyväksyvänsä Venäjän nykyhallinnon toimia. Antikaisen mukaan Venäjän kulttuuria ja historiaa ei voi erottaa maan.

0: on väkivaltaisesta toiminnasta naapurimaita kohtaan. Joensuussa tutkitaan epäiltyä henkirikosta, jossa 60-vuotias mies menehtyi väkivallan seurauksena. Teko tapahtui keskiviikkona yksityisasunnossa Rantakylässä, kertoo Itä-Suomen poliisi. Paikalta otettiin kiinni 48-vuotias nainen ja 38-vuotias mies. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi miehen tänään todennäköisin syin taposta epäiltynä. Euroopan unionissa liikkeellä olevien seteleiden määrä kasvaa, vaikka käteistä käytetään yhä vähemmän maksamiseen. Liikkeellä on nyt yli 31 miljoonaa seteliä. The Guardianin mukaan taustalla ovat huolet sodista, kyberhyökkäyksistä ja muista maksamisen häiriötilanteista. Euroopan keskuspankki pitää käteistä keskeisenä osana kriisivalmiutta. Suomen kuluttajaliitto on suositellut varaamaan käteistä noin viikon menoihin.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tässä kun mennään kohti viikonloppua, niin epävakaista säätä on luvassa. Huomenna lauantaina sää on päivällä vaihtelevan pilvinen, heikko tuulinen ja sadekuuroja tulee paikoin. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys kuitenkin sitten päivän mittaan lisääntyy. Pohjoistuuli voimistuu ja etelästä leviää illalla runsaita sateita. Sunnuntaina maan etelä- ja itäosassa vettä sataa runsaasti ja pohjoistuuli on voimakkaan puuskaista. Lännessä ja pohjoisessa sateet jää paikallisiksi. Pilvisyys vaihtelee ja tuuli on kohtalaista. Päivisin lämpötila on aurinkoisilla alueilla yleisesti 15 ja 20 välillä. Pohjoisessa sekä sateissa lämpötila vaihtelee 15 asteen molemmin puolin.

0: Ja nyt. Hit mix on
1: se perjantai. Ja sitten ei muuta kuin kovaa ajoa kohti viikonloppu. 3:02 on kello, se on Posi perjantain aika. Tervetuloa kyytiin mukaan. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Tutulla perjantai-biisillä lähdetään tänäänkin liikenteeseen. Myös Valdos Peoplea ja Pandoraa on tulossa. Ja sitten niitä duunipäivätoiveita saa mulle laittaa ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576. Tää on ollut taas äärimmäisen kiva viikko, mutta jossain tällaisessa... No, en ole ihan varma, että puhutaanko nyt niinku kivasta jutusta vai onko tämä mennyt jo niinku pakkomielteen puolelle kohokohdista, kun puhutaan. No, mennään tähän ihan kohta. Let's go!
2: Mix. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute

0: tekee siiven art, kuten art.
1: Se on perjantai-biisillä startattu jälleen tää posiperjantai, ja tää on just se biisi, mistä sä tiedät, että tää ei oo enää kuule pitkä matka siihen, että ollaan todellakin viikon lopussa.
2: Viikon kohokohta.
1: Tämä on ollut kyllä taas äärimmäisen kiva viikko. Sopivasti ollut kaikkea. Ja nyt tuntuu, että kaikki on vähän silleen niin kuin balanssissa, koska tuossa ennen kesää alkoi jo pää vähän lahota siihen, että ei, tiedätkö, kiviharju pysy itse enää perässä, kun niin paljon on koko aika menoa ja meininkiä. Nyt on löytynyt sellainen sopiva balanssi ja tuntuu, että aivan harmoniassa tässä vaan elellään. Ja sitten se, että mä oon ottanut noi aamulenkit. Se on aika kiva tällainen päivän aloitus. Okei, joo, ensin pari kuppia kahvia, sitten sellainen 5 kilsan aamulenkki. Ja tätä mä oon nyt vähän niin kuin pohtinut, että onks tää ihan tervettä. Meneekö tää niin kuin pakkomielteen puolelle, että tuntuu, että se 5 kilsaa on yksinkertaisesti saatava. Jos se jää vähänkin vajaaksi, niin sitten pitää vielä pari kiekkaa pyöriä lisää. No, en tiedä, ei oteta siitä mitään stressiä, mutta kivasti se herättelee kropan ja mielen noi aamulenkit. Mitkä on ollut hei sulla tällä viikolla niitä ykkösjuttuja? Laita ihmeessä viestiin, niin käydään näitä tarkemmin läpi sitten tossa kello 15 jälkeen.
2: WhatsAppaa tytille. Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: Trust Me Pandoralta. I Am Seen, Think About The Way jatkaa ihan kohta ja sitten vuoroon otetaan myös duunipäivätoivetta. Jos sulla on mielessä joku kappale, minkä sä haluisit kuulla, mikä piristäisi sun työpäivää esimerkiksi, niin laitahan ääniviestiä 0401836576.
1: Vielä ennätät veikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta. Hitmix.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

0: Jos kivisat tutulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
8: Säästä kuin mestari.
9: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
8: TOOLS. Tools tekee mestarin.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
15: No ja on halpaa.
14: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja 4.

0: 23 minuuttia yli 2 on kello, sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on käynnissä, tytti täällä. Tässä on Aisemsin Think About The Way, Nelly Furtadon Man Eater, Accentin Seran ja Missa Millerin Don't Leave tulossa kohta.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Mutta mitäs sitten seuraavaksi laitettais?
2: Tervehdys tyttiä ja kaikki muutkin. Ihanaa posi perjantaita.
0: Samoin.
2: Kiva päivä on ollutkin tänään. Nyt tankataan välillä autoa tässä ja tankaan itseenkin, haen kahvia tuosta samalla. Ja olisi ihana tuossa, kun lähtee liikenteeseen, niin mikä olisi makeampaa kuunnella kuin Bad Boys Bluesin Come Back and Stay. Ja mä tiedän, että löytyy semmoinen tosi makea remix-versio. Se olisi aika huikeeta vetästä tuolla paanalla ja tykittää täysillä samalla. Hei, ihanaa perjantaita kaikille, turvallisia kilometrejä ja mukavaa iltaa. Moi moi!
0: Moi moi! Laitetaan soimaan, mutta nyt sitten varovasti siellä liikenteessä.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Marian duunipäivät toive. Bad Boys Blue ja Come Back and Stay. 98 versio oli tää. Ihan mielettömän upea biisi.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: No upeilla biiseillä myöskin jatketaan. Tässä on Nelly Furtadon Man Eater, Accentin Seran ja Missa Millerin Don't Leave Kylie heti tähän perään. Mahtavaa perjantaita, ihanaa alkavaa viikolla.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

on mun mielestä hieno tällainen uudelleenversiointi Accentin Kylie-biisistä. Accent Sera ja Missa Miller, Don't Leave, Posi perjantaissa. Groove Coverage ja Poison ihan kohta.

0: Sitten muistuttelen sua, miten sulla saattaa olla mahdollisuus päästä jatkaa kesää vielä Ibizalle.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
14: No jo on halpaa.
13: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
16: Okei.
15: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
16: Mistä ihmeestä sä puhut?
15: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
16: Niin auto.
15: Ne.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
0: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
18: Puila, miten voin auttaa?
19: Moi, mä oon Untamo.
18: No moi Untamo.
19: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
18: Isopää sano.
19: Niin, se on mun pomo.
18: Okei, ymmärrän.
19: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
18: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
19: Joo. Kysyit sä vielä sen?
18: Minkä sen?
19: Niinkö sen?
18: Aha, no tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Yrittäjä, avaa firman piikki.
21: Tule puuhilloon.
22: Jeepe!
23: Jake!
22: Kiva nähdä! Miten meni loma?
24: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
2: Hit

0: 17 minuuttia vaille 3 on kello, sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on käynnissä, tytti täällä. Tässä on Groove Coverage ja Poison. Supla.fi kautta Hitmix osoitteessa kannattaa nyt käydä kertomassa oma veikkaus kesäbiisien määrästä. 100 päivää kesää se on vielä käynnissä, mutta kuinka monta kesäbiisiä siihen sitten mahtuu? Kaikkien lähimmäksi veikanneiden kesken arvotaan kesän päätösreissu Ibizalle. David Guettan keikalle. Ja nyt todella kannattaa sitten toimia nopeasti, mikäli tällainen setti sua kiinnostelisi, koska tämän viikon sunnuntaihin saakka on enää veikkausaikaa jäljellä.
1: Hitmixin posiperjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Eli supla.fi kautta Hitmix. Modern Talking Brother Louie 98 miksinä soi ihan kohta. Tässä on sitä ennen ehkä se maailman kuuluisin souffle-tanssibiisi. LMFAO'n Party Rock Anthem. Hey!

0: Lost Frequencies-siltä ja sitten mennään myös niihin viikon kohokohtiin.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: beelytä. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
7: Mikko
8: ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.
5: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1,000,000 keltanukkalippistä. Torvaan vedä koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
14: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
15: Riippuu hinnasta.
14: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
15: No nyt puhutaan.
14: Hotlips.fi.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1,000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
18: Kenelle me pelataan? Logolle.
19: Pelikavereille.
20: Tulevaisuudelle.
21: Kannattajille.
22: Vai omalle joukkueelle?
23: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
24: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.
0: Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
19: Varmasti mehevämpää.
0: Pirkka vihreät rypäleet, euro 49 rasia.
19: No kyllä.
0: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuoksi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen ulkoministeriö kertoo kutsuneensa Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Venäjältä pyydetään selvitystä epäilystä ilmatilan loukkauksesta. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Rajavartiolaitos epäilee, että venäläinen tiedustelukone loukkasi Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä. Ilmatilan loukkaus kesti noin 3 minuuttia. 5 ihmistä on kateissa ja 8 loukkaantunut tulipalossa Sveitsissä. Palo sai alkunsa tänään hieman puolen yön jälkeen. Asuintalo ja sen yhteydessä oleva ravintola tuhoutuivat täysin suositulla loma-alueella Tusisin kaupungissa. Alue on etenkin vuoristo- ja talvimatkailijoiden suosiossa. Euroopan unionissa liikkeellä olevien seteleiden määrä kasvaa, vaikka käteistä käytetään yhä vähemmän maksamiseen. Liikkeellä on nyt yli 31 miljoonaa seteliä. The Guardianin mukaan taustalla ovat huolet sodista, kyberhyökkäyksistä ja muista maksamisen häiriötilanteista. Euroopan keskuspankki pitää käteistä keskeisenä osana kriisivalmiutta. Suomen kuluttajaliitto on suositellut varaamaan käteistä noin viikon menoihin. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel vierailevat parhaillaan Suomessa. Kuninkaalliset lentävät Vaasasta Helsinki-Vantaalle Finnairin reittilennolla. Lennon on määrä laskeutua näillä hetkillä. Seuraavaksi pari suuntaa vierailulle Aalto-yliopistoon Espooseen. Ilta-Sanomat seuraa vierailua osoitteessa is.fi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Huomenna lauantaina sää on päivällä vaihtelevan pilvinen, heikko tuulinen ja sadekuuroja tulee paikoin. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys kuitenkin lisääntyy. Pohjoistuuli voimistuu ja etelästä leviää illalla runsaita sateita. Sunnuntaina maan etelä- ja itäosassa vettä sataa runsaasti ja pohjoistuuli on voimakkaan puuskaista. Lännessä ja pohjoisessa sateet jää paikallisiksi, pilvisyys vaihtelee ja tuuli on kohtalaista. Päivisin lämpötila on aurinkoisilla alueilla yleisesti 15 ja 20 välillä pohjoisessa sekä sateissa lämpötila vaihtelee 15 asteen molemmin puolin. Se on parisen minuuttia yli 3 kello. Mahtavaa perjantaita, ihanaa alkavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Far Round There's a Star, Lost Frequencies, Are You With Me? Näillä me jatketaan ja sitten mennään niihin viikon kohokohtiin. Yksi mun kohokohdista tällä viikolla oli se, kun kävin pyörimässä auringon kukka pellolla, tai siis en mä nyt varsinaisesti siellä mitään kieriskellyt, mutta kävin poimimassa auringon kukkia. Nyt ne on alkanut siellä, meinasin sanoa, että ne on kypsynyt. No on ne sitäkin tehnyt, mutta on upeassa väriloistossa. Mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla? 0401836576.
1: Hit mix. 31 seconds, and we're going for auto sequence start. 10 seconds.

Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Are You With Me, Lost Frequencies siltä. Soi posti perjantaisa Basic Elementiltä, I'll Never Let You Know. Seuraavaksi sieltä on tulossa myös Prinsessaa ja Rihannaa ihan kohta. Are You With
1: Me? Hit Mix. Viikon kohokohta.
0: Yksi mun viikon tämän kohokohdista on ihan ehdottomasti ollut auringonkukkapellolla pyöriminen. Kävin sieltä muutamat kukat napsasemaan maljakkoon. Ne on kyllä äärimmäisen kauniita. Tonopalla se on tänään peli-ilta tiedossa ja varmaan selkäni niksautuksesta johtuvat kivut hellittää viikonlopun aikana. No toivotaan, että näin tapahtuu. Ja sitten Jaana sanoo, että viikon kohokohta oli, kun sain tiistaina oman autoni pois puskurin maalauksesta. Viikon ajan minulla oli 2 eri sijaisautoa, joilla piti ajaa kieli keskellä suuta ja pitää kuin kukkaa kämmenellä. Kyllä, kun oman auton sai takaisin, se oli suuri helpotus. Joo, siis mikä tuossa onkaan, kun sä ajat tuollaisella sijaisautolla tai vuokra-autolla tai jollain, niin on niin kuin sellainen olo, että ihan kuin en olisi koskaan aikaisemmin autoa edes ajanutkaan, että nyt tässä varmaan tapahtuu jotain tosi kamalaa. Ja eikö siinä yleensä sitten just niitä vahinkoja ehkä satukin, kun ajelee sille pikkasen liian varovasti.
1: Hitmixin posi perjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: I'll never let you know basic elementiltä. Princess Anyone But You tulossa ihan hetkisen kuluttua ja sitten mennään vielä viikon kohokohtien pariin. Mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla? Laita viestiä 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellytää. Saat auton ilman autohuollia.
5: Autolla pois kuopasta? Mm? Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
9: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Hei, maistaisiko pirtelä?
14: Toihan on jenkkik ksylitulipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
20: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
21: Varmasti mehevämpää.
20: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
21: No kyllä.
20: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
23: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin.
0: Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: aivan tulee teini-aikojen diskot mieleen. Prinsessa Anyone But You soi posi perjantaissa 22 minuuttia yli 3 on kello. Ihanaa alkavaa viikon loppua tyttistudiossa. Rihanna ja Hathawayta muun muassa tulossa seuraavaksi.
1: Viikon kohokohta.
0: Miikalla on kohokohtana se, kun lähden vielä ennen loman loppumista reissuun ja tietysti myös se, kun Oku julkaisi uuden biisin ja palaa myös Retroradion puikkoihin. Kyllä Oku tänään Retroradion ohjaksissa kello 18 alkaen, tuu ihmeessä kuulolle. Katariinalla viikon kohokohtaan puolestaan se, että lähden huomenna risteilylle Tukholmaan. Tänään kuuntelen Retroradion ja huomenna kuuntelen Suplan kautta Poppikoneen. No niin, eli Tukholmassa siellä on sitten myös bileet käynnissä. Hei, Poppikoneesta muuten puheen ollen, niin sinnehän voi biisitoiveita myöskin laittaa. Supla.fi kautta Hitmix-sivujen kautta.
1: Hitmixin perjantai-iltapäivä ja Tytti Kiviharju.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ysäri klassikkoa, Hathaway and What is Love, soi Bossi perjantaissa Cheat Codes, Be Your Friend. Siinä Edward Maija ja Enisa myöskin messissä. Tämä on mun mielestä äärimmäisen hieno uudelleen versiointi, jos näin voi sanoa, niin Edward Maijan ja Vika Chikuliinan jättihitistä Stereo Love. Pistää kyllä tanssialan

0: Be Your Friend Cheat Codesilta, Edward Maijalta ja Enisalta. Safri Duon Play the Live the Bongo Song muun muassa soi ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten me lähdetään limboilemaan. Millä kirjaimella tänään, niin sen mä paljastan ihan kohta.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
5: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
9: Säästä kuin mestari.
10: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
9: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
11: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
12: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com. kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
14: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
15: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
16: No jo on halpaa.
15: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Ei kun morjasta pöytä.
18: Puhuilo, miten voin auttaa?
19: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
18: No, olisiko jotkut kukat?
19: Ei, vaan asfaltti.
18: No niin, tietysti, asfaltti.
19: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
18: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
19: No, se on sopo hinta.
18: Se on sopo. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Tule
21: kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: 18 minuuttia vaille 4 on kello. Tässä on Safri Duolta, Play the Life, the Bongo Song, Posi perjantaisa, B.O.B, Airplanes ja Rehab All Around the World tulossa seuraavaksi.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjainlimbo ja Tytti Kiviharju.
0: Mutta nyt se on kirjainlimbon aika. Mä haluan kuulla sun viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan yhdellä tietyllä kirjaimella alkavia sanoja. Viime perjantaina kirjaimena oli S, niin kuin sauna. Ja saatiin muun muassa tällaista viestiä, että suunnataan suopeiden saksalaisten seurassa sysimetsään siemailemaan sihisevää. Sumpitkin saatetaan siinä sipasta sisuksimme. Eli tähän tyyliin. Ja tänään mä nyt haluan kuulla sun viikonlopun suunnitelmista niin, että käytössä on ainoastaan K-kirjaimella alkavat sanat. K niin kuin karhu.
1: WhatsAppaa Tytille. Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu.

0: Tässä on Rehabilta All Around the World. Posi perjantaissa Britney Spearsin Womanizer tulossa vielä ennen kello 16 uutisia. Mutta siis Harry Kyd sentään, kuuntele millaisen ääniviestin mä äsken sain.
1: Valdo, moi. Tänään ei ole huoliin eikä huomen duuni. Sä kuuntelet Hitmixia ja maailman parasta

0: Suurimmat hitit. Hitmix.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhiloon.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
14: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
17: Varmasti mehevämpää.
16: Pirkka vihreät rypäleet €4,90 rasia.
17: No kyllä.
16: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
19: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
3: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
15: Hit Mix. Parhaat ysärit.
12: Ja

0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen ulkoministeriö kertoo kutsuneensa Venäjän suurlähettilään puutteluun. Venäjältä pyydetään selvitystä epäillystä ilmatilan loukkauksesta. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Rajavartiolaitos epäilee, että venäläinen tiedustelukone loukkasi Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä. Ilmatilan loukkaus kesti noin 3 minuuttia. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus oli syvimmillään noin 4,7 meripenin kulmaa Suomen alueella Uuttöön eteläpuolella. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan tapauksen tutkinta on käynnissä. Polkupyöräilijä kuoli tänään aamulla liikenneonnettomuudessa Lempäälässä. Sisä-Suomen poliisin mukaan henkilöauto törmäsi suojatiellä ajaneeseen pyöräilijään. Pyöräilijä kuoli tapahtumapaikalla. Auto oli kääntymässä moottoritielle. Suojatie, jolla pyöräilijä ajoi, oli kevyen liikenteen väylän jatke ja auto oli väistämisvelvollinen. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel vierailevat parhaillaan Espoossa. Kuninkaalliset vierailevat Otaniemessä Aalto-yliopistolla, jossa he tutustuvat muun muassa avaruusteknologiaan. Kruununprinsessa ja prinssi allekirjoittavat laatan, joka lähetetään avaruuteen Aalto-yliopiston tutkimussatelliitin mukana vuonna 2027. Ilta-Sanomat seuraa vierailua osoitteessa is.fi.
1: Hitmiksen uutiset tuottaa is.fi.
2: Jonkunnäköistä kesämyräkkää tähän nyt kuule povataan. Huomenna lauantaina sää on päivällä vaihtelevan pilvinen, heikko tuulinen ja sadekuuroja tulee paikoin. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys kuitenkin lisääntyy. Pohjoistuuli voimistuu ja etelästä leviää illalla runsaita sateita. Sunnuntaina maan etelä- ja itäosassa vettä sataa runsaasti ja pohjoistuuli on voimakkaan puuskaista. Eli nyt siellä sitten kaikki... mitkä nämä on, trampoliinit tiukasti kiinni. Lännessä ja pohjoisessa sateet jää paikallisiksi, pilvisyys vaihtelee ja tuuli on kohtalaista. Päivisin lämpötila aurinkoisilla alueilla on yleisesti 15 ja 20 välillä. Pohjoisessa sekä sateissa lämpötila vaihtelee 15 asteen molemmin puolin. Kolme minuuttia yli 4 on kello. Hyvää viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on käynnissä. Mä oon Tyttikiviharjun, moikka. Korallen Univiidakko, se soi seuraavaksi siihen perään. Flow Rida ja Sia Kimpassa Wild Ones. Ja kyllä me sinne sitten tykitetään yksi aika tällainen ajankohtainen.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella Hitmixiä.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmix.
6: Hey.

0: Wild Ones Flow Ridalta ja Siialta soi Posi perjantaisessa Snappin' Rhythmissa Dancer tulossa ihan kohta. Sieltä on tulossa myös Alessolta Words, jossa mukana on myös viime viikonloppuna Flow-festareillakin esiintynyt Sara Larsson.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiä sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista 2 ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan megahitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt volat kaakkoon, kaverit messiin ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend.
2: This one's going out to everybody in the place.

0: Alkaaks olla hei sellainen viikonlopputunnelma pikkuhiljaa. Tässä on Scooter ja Weekend Posi perjantaisessa Snapping Rhythm is a Dancer ihan kohta ja sitten me lähdetään limboilemaan. Tänään se tehdään K-kirjaimella, K niin kuin keittiö, ja minä haluan kuulla sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät tosiaan ainoastaan tuolla K-kirjaimella alkavia sanoja. 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
1: No jo on halpaa.
0: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
0: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
3: Petenkoiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
19: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-20 asteeseen. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Heikkoa etelänpuoleista tuulta. Varoitus ukkospuuskista on voimassa.
18: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Hitmix.

0: 24 minuuttia yli 4 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä. Tässä on Snapin Rhythm is a Dancer. Alesso yhdessä Zara Larssonin kanssa Words ja Septemberilta Satellites tulossa seuraavaksi.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjain Limbo ja Tytti Kiviharju.
0: Ja tänään me limboillaan K-kirjaimella, K niin kuin keittiö. Miltä näyttää ja kuulostaa sun viikonlopun suunnitelmat, kun käytät ainoastaan K-kirjaimella alkavia sanoja. Mun on sellainen, että kalenterissa kaikkea kivaa kirjattuna. Kaverin kanssa kiivetään kallioille. Kierretään kuusikossakin korit käsissä, kumpparit kintuissa. Kämppäkin kuntoon kaikesta krääsästä. Kai kesäkamatkin kannan kellariin. No nyt on sun vuoro, hei!
2: Hitmixin posiperjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: September ja Satellites, E-Typein Back in the Loop. Seuraavaksi myös Loreenia tulossa ihan kohta.
1: Hitmixin kirjain limbo. Se, kun ihan kaiken voi sanoa vähän vähemmillä kirjaimilla.
0: Miltä näyttää ja kuulostaa viikonlopun suunnitelmat? Tänään käytössä ainoastaan K-kirjaimella alkavat sanat. K niin kuin kassa.

0: Täällä muun muassa kirjoitetaan, että kierrän kaukaa kaikki konsertit. Karkaan kesämökille Karunaan. Kulkuneuvon keula kääntyy kiireellä kauas kaupungista. Kahvia kerran kirkkaan kulautan kurkkuuni. Ja Johanna, kotona kokonaan. Kotihommia, kokkailua, kaikenlaista kiirettä. Ja Repa, kompuroin kannon koloon kenkäni katsoessani kuusen käpyjä kaukana kotoa. Kaivoin kalupakistani kuokan kaivaessani kolon kiville. Ja Rane, kaverin kanssa kävelemme karhun kapakkaan kaljalle. Kanan koivet karmealla kastikkeella. Kalja kihisee. Kannatan! Ja sitten kamat kasaan, kaaran keula kohti Kainuuta. Kuunnellaan kovia kappaleita kaikista kivoimmalta kanavalta. Keskiyöhön, tää tuli Miikalta. Ja sitten kaluston kanssa kopperokoukussa Kalajoelle kraktorikisoja katsomaan. Keiton kera, kesäisiä keskipäiviä koko kraktorikansalle Kalajoella. Kaupan kautta kiireellä kotiin kuudeksi, kaljat kylmäkaappiin kylmenemään, kun kuumana kehtaa kurkkuun kaataa. Kaiken kruunaa grillistä kämppingit kerran kylmän koffin. Kalle kampeaa kylään, kahvit keitän, kerran keksien. Ja sitten otetaan vielä, ei, toi oli sama. Sanna laittaa kovalla kohinalla kaivattu kesäloma kosahtaa kohta. Kuitenkin kekkerit kulmakunnalla kahlataan kunnialla, kun koneurakoitsijalle kääntyy kello kympeille. Ja sitten otetaan vielä kellahdan kyljelleen katsomaan kivoja kertomuksia, kenties kerkeän kylpemäänkin, kun koulujutut kolkuttelee ovella.
1: Hitmix.
0: Siis nämä on niin parhaita. Kiitos taas ihan joka ikiselle. Loreenia soi ihan kohta. Tässä on E-Type ja Back in the Loop Hitmixillä.

E-Typeilta Back in the Loop tykittelee posi perjantaissa. Siis mä oon kuunnellut tätä nyt niin paljon repeatillä koko aika, että minähän osaan tässä ihan kaikki sanat jo ulko. Vähän menee vielä ehkä kielisolmu. Aika nopeasti tossa lauletaan, mutta ei se haittaa. Kyllä tää tästä vielä kato. Ehkä mä ensi kesänä nousen Jysärin lavalle sitten. En pelkästään vaan suflaamaan, vaan siellä laulamassa myös. Loreenin Euphoria jatkaa ihan kohta. Sieltä on tulossa hei myös leffa musaa. Ei

0: Amanilta ja Pussycat Dollsilta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
18: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
0: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
4: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
14: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
2: Hit Mix.
1: Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun

0: 17 minuuttia on matkaa kello 17. Posi perjantaissa Loreen ja Euphoria. Ihanaa viikonloppua, tytti täällä. Slummien miljonääri elokuvasta musaa seuraavaksi. A.R. Rahman ja Pussycat Dolls, J.Ho.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Ja tällä hetkellä noita biisejä on kasassa 26 700, mutta paljon niitä on kesän päätteeksi. Supla.fi kautta Hitmix, siellä sä voit käydä oman veikkauksen heittämässä. Ja sulla on mahdollisuus kuule voittaa reissu Ibizalle. David Ketan

Tässä on Sonic ja Sky hitmixillä. Enrique Iglesias, Suomella radio tulossa vielä ennen Ilta-Sanomien kello 17 uutisia. Ja viiden jälkeen musaa Swedish House Mafialta ja Daysilta ja sitten sieltä on

tulossa myös. Semmonen kuule tykkibiisi. Se ehkä tälle Ysärin lapsille muistuu mieleen enemmänkin tällaisena tuutulauluna suurin piirtein. No tarinana ainakin, mutta nyt ei ole kuule tuutulaulusta tietoakaan.

0: kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Älä jaksa. Mistä äijää mukaan S-Mersun hommannu?
6: En kerro.
5: Kerron nyt.
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
11: No kyllä.
10: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
13: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
14: Mistä ihmeestä sä puhut?
13: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
14: Niin auto.
13: Ne.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
19: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
19: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
19: Hotlips.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Useita ihmisiä on loukkaantunut kouluhyökkäyksessä Ruotsissa. Ruotsalaismedioiden mukaan miekalla aseistautunut ihminen hyökkäsi kouluun. Mediatietojen mukaan poliisi on ampunut hyökkääjää ja hänet on otettu kiinni. Poliisi sai hälytyksen asiasta noin 3 iltapäivällä Suomen aikaa. Hyökkäys tapahtui Brinellskolan koululla Fagerstassa Keski-Ruotsissa. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Hamasin joukot ovat teloittaneet palestiinalaisia julkisesti Gaasassa. Järjestö kertoo tutkineensa 9 laitonta teloitusta ja 1 muuta laitonta surmaa. Amnestyn tänään julkistaman tutkimuksen mukaan osa teloituksista tehtiin julkisesti ja niistä levitettiin videoita sosiaalisessa mediassa. Myös YK:n tutkintakomissio on dokumentoinut Gaasassa satoja teloituksiin tai vakavaan väkivaltaan liittyviä tapauksia vuosina 2024 ja 2025. Amnesty vaatii Hamasia lopettamaan laittomat teloitukset. Hamas on ilmoittanut tutkivansa tapauksia. SDP:n kansanedustaja Aki Lindén pitää kiinni ehdotuksestaan leikata hyvinvointialueiden rahoitusindeksiä ensi vaalikaudella. Ehdotus voisi hänen mukaansa tuoda vaalikauden lopussa 1 miljardin euron säästön. Avaus on herättänyt puolueessa kritiikkiä. Lindén sanoo Ilta-Sanomille, ettei aio perua ehdotustaan. Hän korostaa, että kyse on hänen henkilökohtaisesta kannastaan eikä SDP:n vaalitavoitteesta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Myräkkää on viikonloppuna luvassa. Lauantaina sää on päivällä vaihtelevan pilvinen, heikko tuulinen ja sadekuuroja tulee paikoin. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys kuitenkin lisääntyy. Pohjoistuuli voimistuu ja etelästä leviää illalla runsaita sateita. Sunnuntaina sitten maan etelä- ja itäosassa vettä sataa runsaasti ja pohjoistuuli on voimakkaan puuskaista. Lännessä ja pohjoisessa sateet jää paikallisiksi, pilvisyys vaihtelee ja tuuli on kohtalaista. Päivisin lämpötila on aurinkoisilla alueilla yleisesti 15 ja 20 välillä. Pohjoisessa sekä sateissa lämpötila vaihtelee siinä 15 asteen molemmin puolin. Kolme minuuttia yli 5 on kello. Ihanaa perjantaita, hyvää viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Kiviharjun tytti studiossa, moikka. Swedish House Mafian Don't You Worry Child. Sillä me jatketaan Daysin Superhero siihen perään. Ja sitten otetaan pienimuotoinen tuutulaulu tähän, mutta pistetään, no, mikäs muukaan versio kuin vähän tollanen tykimpi. Sellainen Hitmix-versio soimaa.

0: on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Superhero, Daisyltä, Aquan Barbie Girl, Dua Lipan Houdini ja Kate Ryanin Desenchanté muun muassa jatkaa ihan kohta.
1: Tytin tuutausari tykki ja viikon bängeri. Mikä biisi räjäyttää potin tänä perjantaina?
0: No jos ei tää saa sun tanssi alkaa vipattaa, niin jo sitten on kumma. Nyt mennään klassikon äärelle näin niinku alun perin. Tiesit sä, että yksi maailman tunnetuimmista biiseistä on peräisin vuoden 39 klassikkoelokuvasta Ihmemaa Oz, jossa Judy Garlandin esittämä Dorothy, hän haaveilee paikasta, jossa huolet jäisi taakse ja unelmat vois sitten toteutua. No, kaikki me varmaan haaveillaan tällaisesta. Välillä se arki saattaa tuntua raskalta ja silloin on sitten aika mukavakin usko, että jossain sateenkaaren tuolla puolen odottaa jotain parempaa. Tästä biisistähän tuli aikanaan Oscar-voittaja ja yksi elokuvahistorian rakastetuimmista kappaleista. Kyllä tämä on tuutulaulunakin meikäläisellä ainakin joskus toiminut. Nyt pistetään tuutulaulut nurkkaa. Päivitetään tää 2026 versio ja pistetään bailate.

0: No meneehän se jalan alle. Paul Keen, Loona ja Aqua Chen, Somewhere Over the Rainbow, soi posi perjantaissa. Aquan Barbie Girl jatkaa ihan kohta, sieltä on tulossa myös Kate Ryan. Ja mahtavaa perjantaita, tytti täällä.
1: Vielä ennätä peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
11: No kyllä.
10: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
16: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
17: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
18: lähes kaikki tuotteet -20%.
17: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan.

0: mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Hei, maistaisiko piirtelö?
2: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

22 minuuttia yli 5 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä Tytti-studiossa. Dua Lipaa ja Kate Ryania soi seuraavaksi. Tässä on Aqualta Barbie Girl. Ja ajatte, tiiätkö, kyllä mua edelleen niin kuin muistutellaan aina, kun barbeista tulee vähänkä puhe, että tytti, sä olit kyllä sellainen barbityttö, että ei toista ollut. Joo, mä tiedän. Mulla oli kaikki mahdolliset tilpehöörit ja kukaanhan ei saanut tulla leikkiin mun kanssa barbeilla. Ne oli mun omia leikkejä, koska mä en halunnut, että kukaan koskaan tulee sotkeen niitä. Ja mun ensimmäinen Barbie, se on aikoinaan ollut persikkaparpi. Ja mä siis sain sen, kun mä heitin tuti roskiin. Toki siinä sitten kävi sillä tavalla, että aika monena iltana sitä tutti sieltä roskiksesta kaivettiin vielä esiin.

Hey Dry and Desenchanté soi posi perjantaissa Shassilta ja Tina Cousinsilta Mysterious Times. Tulossa ihan kohta Dua Lipan Houdinia kuitenkin sitä ennen. Koulut, ne on alkanut. Aikuisilla saattaa tässä nyt sitten päivisin olla enemmän aikaa kuunnella radiota tai podcasteja. Ja mikäli nyt sitten pelkkä puhesisältö viehättää, niin Suplassahan on läjäpäin kuunneltavissa podcasteja viihteestä true crimeen ja urheiluanalyyseistä juoruihin. Mä tarjoilen sulle ihan kohta muutamat vinkit.

0: Houdini Dua Lipalta, Shassia ja Jennifer Lopezia tulossa musassa seuraavaksi.
1: Tämän viikon suplasuositukset.
0: Miehet, jotka muistaa podcastin kausi, alkaa nyt taas tulla päätökseen ja toka vikassa jaksossa kaivetaan aivojen kirjastosta muistoja basisteista. Miksi Harry ihailee Toto-bändiä? Entä miksi Gene Simmons jaksaa kiertää edelleen? Matka floppaa podcastin viikon jaksossa sitten puolestaan vieraana matkustusaiheisia lehtijuttuja kirjoittanut toimittaja Peter Tammenheimo. Hyvin erikoista tarinointia lehdistömatkoista, eksymisestä homosaunaan ja terrori-iskusta.
2: No sitten mentiin hänen pakettiautoonsa, missä oli käsivaihde. No hänellä oli se vaihdekeppi käsipaketissa.
3: Aha. Siis mitä?
2: Ja sitten hän oli vähän kännissäkin.
3: No niin,
2: ja sitten kun lähdettiin liikkeelle, niin hän sanoi, että pitää tässä vähän varoa poliiseja, kun hänellä ei ole ajokorttia.
4: Ei jumalauta. Anteeksi, mitä?
3: Sekin vielä.
4: Kännissä käsipaketissa, ei ajokorttia. Mä eka ajattelin, kun sanoit pakettiauto, että siellä pakettiautossa olisi ollut käsiraudat, mutta sitä oli vielä
3: pahempi, kun käsiraudat pakettiautossa on hyvä merkki.
2: Hyvin me selvittiin hengissä ja ehjänä.
1: Nämä ja muut Suomen suosituimmat podcastit löydät Suplasta.
0: Ja totta kai sieltä löytyy myös kaikki parhaat radiokanavat, kuten muun muassa Hitmix. Eli jos sä nyt ajelet tuolla ympäri Suomea ja yhtäkkiä alkaa Hitmix esimerkiksi radiossa pätkiin, niin ei muuta kuin Supla-appia hei päälle, niin johan kuuluu.

0: Mysterious Times Sassilta ja Tina Cousinsilta. Jennifer Lopez on the floor tulossa ihan hetkisen kuluttua ja sitten otetaan Oku Luukkainen pyörähtää studioa. Retro Radio kello 18, mitä kaikkea luvassa?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600€ matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No ja on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
11: En kerro.
10: Kerro nyt.
11: En.
10: No kerro nyt.
11: En.
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu.
15: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
16: POP-vakuutus.
15: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
17: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
18: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
19: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
20: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
19: Tää hyvältä näyttää.
21: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä jo isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
22: Petenkoiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
23: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
24: Parkman.
25: Rusta 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: 18 minsaa on aikaa siihen, kun Oku Luukkainen pitkästä aikaa Retroradion puikoissa. Terve!
1: Terve! Siitä taitaa olla 7 viikkoa, kun on viimeksi ollut perjantai-illassa äänessä, joten
0: hei,
1: kyllä
0: totta.
1: Tässä on tovi heilahtanut. Kiitoksia vaan DJ Zonille hienosta kesätuurauksesta ja 6 eteenpäin mennään taas tuttuun tahtiin. Toiveita saa laittaa saman tien WhatsAppiin 0401836576 ääniviestillä ja

0: Ja studiolinjatkin avataan tänne, saa soitella sitten studioon myös kuuden jälkeen.
1: Ja mitäs kaikkea muuta sitten tarjolla?
0: No laitetaan DJ Bobo biisibongari käyntiin. Joo. Mahdollisuus voittaa Hitmix-tuotepalkinto, kun Bobo soi, niin soittele studioon. Niin jos mä oon sulle vastaan, niin sä oot voittanut. Ja sen lisäksi, kyllä mä nyt ajattelin, että kun tää on ensimmäinen lähetys loman jäljiltä, niin siihen on hyvä syy, jos lähetys vähän venyisi.
1: Vedetään yli.
0: No, juuri näin. Katsotaan, mitä ilta tuo tullessa.
1: Just näin. Hei, sulla on tullut biisi.
0: Joo.
1: Onneksi niin, olkoon. Sitähän tässä nyt sitten varmaan kuunnellaan illan aikana.
0: Kyllä. Otetaan ei siitäkin fiilikset. Mä koitin itse asiassa Antti Paalasta, joka soittaa sinne haitaria, niin saada tänään mukaan lähetykseen, mutta miehen keikkakalenteri oli sen verran kiireinen, että se ei järjestynyt, mutta viikon päästä perjantaina sitten. Otetaan Antiltakin kommentit tuosta biisistä, mutta tosiaan Saara Forsberg laulaa, Antti soittaa haitaria ja sitten mun perheestä löytyy mandoliinimestari, niin siinä kuullaan myös sitten mandoliinisoittoa.
1: Ei, vitsi!
0: Tässä on kaikenlaista tollasta ja on erittäin ylpeä tästä kappaleesta. Vähän erilainen, mitä ehkä
1: mut on upea, on oikeasti. Ja onneksi olkoon.
0: Kiitos
1: siis.
0: Vaan. Ja totta, se soi tänään Retroradiossa.
1: Ehkä pariinkin otteeseen saattaa olla.
0: Voi
1: hei, mä oon ottanut sulle tänne aloitusbiisin, mutta ennen kuin mä kerron, mikä se on, niin mä otan täältä viesti, mikä tuli tässä iltapäivän aikana Oku-fanilta.
0: Okei.
1: Okay. Hei, tekoäly lähetti mulle tänään viestin, että Oku Luukkainen on hauska ja hyvä.
0: Hauska ja hyvä. Otetaan toi.
2: Hei!
1: Ja tällä sä starttaat kello 18.
0: Erittäin toimiva biisi.
3: Hitmixin Posi Perjantai. Parhaat ysärit ja kaksi.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisa

0: DJ Bobon Freedom. Modo 9 Poliisai, eli perjantai 5 tossa vielä seuraavaksi. Sen myötä mä toivottelen mahtavaa perjantai-illan jatkoa. Ihanaa viikon loppua. Kiitos seurasta. Me hei kuullaan ensi maanantaina sitten jälleen. Hitmixin illassa kello 18. Moi moi!
1: Hitmixin perjantai-iltapäivä. Ja Tytti Kiviharju. 9, 5, Poliisai, 3, 4, Grenadier, 5.

0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. masku.com.

0: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
1: No jo on halpaa.
0: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin. Se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puhutiloon.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
8: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix.
14: Ja näin, kello on tosiaan lyönyt 6:00 on perjantai-ilta, eli tästä alkaa meidän yhteinen taipaleemme jälleen kerran lomien jälkeen. Upeata olla täällä, ja tytti valitsi kyllä mun mielestä oivallisen biisin tämän lähetyksen alkuun.

0: Paul Back Again on tää biisi. E-Type on yksi parhaita biisejä, että seuraavana odottelee vuoroa ja sitten olisi tulossa todellinen perjantai-ilta-klassikko.
1: Retro Radio! Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio.
0: Jos joku kuulee äänessä jotain pientä väsymystä, niin saattaa olla, nimittäin eilen oli keikkapäivä, oli mummotunnelissa keikalla. Se nyt päättyi se keikka ihan niin kuin kohtuullisissa ajoissa, siis ei ollut mikään hirveän myöhäinen, mutta sitten se meni vähän kotona kukkuessa. Ja tiedättekö, meikä on tullut siihen ikään, että miten myöhään tahansa valvoo, niin ei pysty enää nukkumaan kello 10 pidemmälle. Se on mun mielestä melko traagista se. 0401836576 WhatsApp-numero. Sinä ääniviestillä biisi toiveet ja toki saa soittaa ja pitääkin soittaa. 01080104 studionumero.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
0: Ja palataan tässä pitkin lähetystä kesän tapahtumiin ja tuleviinkin käänteisiin ja tänään ilmestyneeseen biisiin. Ja saattaa olla, että tänään myös vedetään yli, mutta mukava.

Bushmania. No One Else soi tässä ja tämä soi nätisti myös meikäläisen keikoilla. Ei, harvassa on ne keikat, etten olisi tätä johonkin väliin soittanut. Ja Bushmanin kanssa oltiin tänä kesänä vähän koodeissakin. Toivottavasti saadaan Bushman kesällä 2027 esiintymään tänne Suomeen johonkin meikän keikalle. Tänä kesänä se ei valitettavasti onnistunut, mutta miehellä ilmeisesti menee hyvin. Ja eikä muuta sen Suomen esiintymisen jälkeen. Hän on siis Suomessa ollut nyt kahteen otteeseen jysäreillä ja sitten oltiin myös jysäri Halloween risteilyllä, niin ei ole sen jälkeen Bushmanilla ollut vientiä keikoille muualle, kyllä Suomeen.

0: aika ajoin kysellään, mutta se on sieltä Gaanasta, kun lentää vaimon kanssa tänne keikalle, niin siinä on jo jonkun verran kuluja siinä. Mutta seuraava, se on toivemusaa ja minkälaista laitellaan.
1: Oikein ihanaa perjantai-iltaa kaikille. Ja onpa kiva, Oku, kun olet palannut sinne radioon, retroradioon siis. Pääsee niin kuin arki rullaamaan taas normaalisti, kun olet siellä perjantaisin puikoissa. Ja onnea uudesta biisistä. Kuulostaa älyttömän hyvälle. Siinä kyllä toimii ihan kaikki. Mutta sitten tähän biisitoiveeseen, niin tänä iltana voisin toivoa sitä Ice MC:n parasta kappaletta, eli Give Me The Light. Se vaan on niin hyvä ja kohtahan se syksy tulee ja tarvitaan enemmän sitä valoa muualtakin kuin auringosta, niin muistetaan olla valoja toisillemme. Tällaista tähän iltaan. Ihanaa viikonloppua kaikille. Toivottelen Jenni.
0: Ja kiitoksia Jenni tästä ja todella tämähän on Ice MC:n paras biisi.

0: ICMC Kimi the Light sai tässä kello 17 minuuttia. Eli kuuden luukkaisena, kun tässä on upeata perjantaita ja basic elementtiä seuraavana. Ja jos sulla on biisi toive mielessä, niin ei muuta kuin ääniviestiä WhatsAppiin. Tai sit voi soitella tänne. Hyvää iltaa, kuka siellä?
1: No ilto, Oku. Jaanahan se vielä.
0: No sehän on melkein tarkalla kellonlyömällä Jaana linjoilla. Tähän aikaan aika usein on sattunut tää puhelu tähän.
1: Joo, no nyt en pysäisi tullut paljon jälkeen sille parkkikselle. Ajattelin, että soitan, koska minä aina laitan ääniviestin, mutta siihen olisi pysähtynyt joku muu. Ja ajattelin, kun sulle on kiva soittaa.
0: No niin, mukava kun soittelit.
1: Ensinnä pitää sanoa, että kiva kun olet siellä 7 ankeita perjantaita ollut takana. Ja, ja onnea uusista biisistä.
0: Hei, kiitos paljon. Vielä yksi taas.
1: Monta asiakasta ihmistä, kun pistetään yhteen, niin eihän sieltä nyt voi huonoa tullakaan. Ja
0: kyllä, kyllä.
1: Tänään Joonas soitti, se meni jo tänä aamuna toivoa, mutta joskus, mikähän biisi sulla oli uusi tullut, niin Rinanpää ei sitä soittanut, kun se sanoi, että täytyy ensin tulla itseltään joku toive, tai olisiko sinulta en tiedä, mikä
0: no, okay. No, mutta Joonas sen soitteli, ja se tänään tulee tietenkin tässä illan aikana toi vielä yksi tanssi. Mutta olisiko sulla joku biisi toive mielessä?
1: Joo, ja ensin Kirsille terveisiä kaikille Hitmixin vakkarikuuntelijoille, ja sinä soitit ja E-Typein yhden hyvän biisin. Mm-hmm. Pyysin sitä, minä otin Martinia käestä tuolla Jysäreillä ja pyysin, että hän joskus laulaa, hän sanoi, että maybe, ja lähetti mulle lentosuukkoja.
0: Noniin.
1: Mutta nyt on semmoinen biisi kyseessä E-Typeilta, joka on Tytin aamulenkki tai kävelylenkkibiisi. Eli oota, kun minä taas osaan sanoa, far up in the air, jotenkin
0: far,
1: näin.
0: Far up in the air. Okei, soitetaan kyllä se tuossa pikkusen myöhemmin, mutta ehdottomasti tänään se soi. Hyvä. Joo. Hei, kaikkea hyvää Jaana sinne.
1: Samoin. Kiitos,
0: kun olet
1: siellä.
0: Se on moro. Parhaat
2: ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Pirkka vihreät rypäleet €4,90 rasia.
10: No kyllä.
9: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia. tai kihlajaiskekkereitä.
20: Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Jepe!
22: Jake!
21: Kiva nähdä! Miten meni loma?
23: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
24: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
25: Alepa. Urbaani legenda.
26: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Basic Elementiltä Fidola sai tässä Basic Element, jonka kanssa ollaan muuten hei viritelty taas musiikkihommia. Toivottavasti saadaan, tää nyt on liian paljon luvattu, jos mä sanoisin, että saadaan tänä vuonna biisi ulos Basic Elementin kanssa. Mutta kuka tietää, vaikka näin kävisikin. Mutta tänään on tullut uusi kappale, vielä yksi tanssi, ja sitä on ehditty tässä toivomaankin pariin otteeseen. Se on kyllä tulossa ja puhutaan sitten siinä yhteydessä enemmän siitä. Tänään Retroradiossa bongataan DJ Boboa. Mä voin luvata, että Boboa tulee muutamaankin otteeseen, ja kun DJ Bobo soi, niin kannattaa soittaa studionumeroon 01080104. Yksi soittaja palkitaan Hitmix tuote palkinnolla.
1: Oku Luukkainen ja Retroradio.
0: Tässä soi Reset, tämä on Luukka.

0: Reset ja Pluso ei tässä, mutta hei, laulaa Camilla. Camilla, joka oli myös pitkään Solid Bassin laulaja ja aika ajoin on sitten tuurailemassa edelleenkin Solid Bassissa. Tässä kattelin tämän kesän keikkakalenteria, missä sitä on oikein oltu, ja nyt ensimmäisenä täytyy kyllä lähettää kiitokset viime viikonlopun meiningeille. Kuopiossa oli vauhti kiihty, jossa siis esiintymisaika oli 2 yöllä. Se oli hurja. Kiitos niille, jotka jakso valvoa. Ja sitten oli tämä Kokkola Heinäfest. Ja Kokkolassa oli hei tunnelmaa. Oli vähän erilainen miljöö, missä normaalisti oltiin pellolla kirjaimellisesti, ja sitten oli bändejä, jotka ei mulle ollut kovinkaan tuttuja, mutta kaikille kaksikielisille tai ruotsinkielisille varmasti erittäinkin tuttuja. Tosi hyvin järjestetty tapahtuma, ja jotenkin oli myös kiva, kun pitkästä aikaa oli keikka, mihin pääsi alaikäiset. Se oli hienoa. Retro Radio ja Oku, morjesta.
1: No katohan perkele, Jonne tässä, moro.
0: No morjesta, Jonne, mitä mielessä?
1: Jonne. Ei mitään, Jonny.
0: Jonny, nyt mä muistankin, sä aikaisemminkin oot soitellut.
1: Joo, sä ihmettelit silloin, että mikä tämä nimi.
0: Joo, nyt tää palautui kyllä mieleen tässä. Jonne, mikä meininki?
1: Eikä tässä mitään, mä kuuntelin tuossa, kun mä suihkussa olin ja kuuntelin näitä biisejä, mutta alkaa tulla semmoisia hyviä vipoja, mutta voi hyvänen aika, että kaiken näköisiä on kyllä mielessä, mutta mä en tiedä, olisiko semmoinen paha kuin Amber, This Is Your Night.
0: Ei ole paha, kuin on hyvä.
1: Onko hyvä tähän?
0: Se on hyvä. Hyvä, soitetaan se.
1: Hei, voinko laittaa terveisiä?
0: Anna mennä.
1: No niin, Piitulle ja Pävelle ja Minnalle ja kaikille mulle, ketkä tunnistaa minut.
0: Onhan.

0: Amber, This Is Your Night soi Hitmixin retroradiossa. Mitäpä soitellaan seuraavana?
1: Moikka Oku, hyvää perjantai Tulsin studio ja tervetuloa lomalta takaisin. Millainen loma oli?
0: Oikein hyvä.
1: Ja täällä Tytti Porista, terkkui kaikille tutuille. Mulla olisi toiveena joko Scooterin 4AM tai sitten Rammsteinin Duhast. Moikka!
0: Ja kyllä näistä kahdesta laitetaan Scooteria soimaan. Scooteri, joka tänä kesänä esiintyi, kai voi sanoa, että pitkästä aikaa Suomessa. Tampere City -festivaaleilla nähtiin Scooteria. Paljon kyllä sai kehuja toi Scooterin keikka.

0: Scooter 4AM soi tässä Labussia seuraavana ja Labussin jälkeen sitten luvassa biisi, joka ilmestyy tänään. Meikän uusi kappale, vielä yksi tanssi, jota inspiroi Innasta, inspiroi Italian laskettelureissuja. Siinä laulaa mun juontopari Saara.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
6: No kyllä.
5: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
4: Niin sua. Elämä on.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
15: lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
8: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
6: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

Lampuus ja Be My Lover soi tässä. Ja seuraavana soi vielä yksi tanssibiisi, joka on ilmestynyt tänään, meikän uusi kappale, jolla haitaria soittaa Antti Paalanen. Takatukka biisi teki Antti Paalasesta suurelle yleisölle tutun. Olin kyllä itse Anttia jo jonkin aikaa seuraillut. Ja sitten tässä laulaa Hitmixin iltapäivästä tuttu Saara Forsberg. Ja Saara on myös kirjoittanut tätä biisiä hyvin pitkälle. Siis tämän kokonaan tämän biisin itse asiassa. Se ollaan tarkkoja. Ja tässä biisillä myös soitetaan mandoliinia. Tämä on ensimmäinen biisi mun tuotannossa, missä soi haitari, mutta tässä soi myös mandoliini. Siinä viimeisessä kertsissä voi kuulla mandoliinia. Ja otetaan se sillä tavalla, nyt ollaan rehellisyyden tilassa, niin kuin aina tässä ohjelmassa. Mitään muuta ei pyydetä, eikä

odotetaankaan kuin rehellisyyden tilaa. Mitä mieltä uudesta kappaleesta? Vielä yksi tanssi. Pistä WhatsAppiin rehellinen mielipide, niin purataan näitä viestejä sitten tämän biisin jälkeen.

Sen mä tiedän, miltä se kuulostaa, jos itse sanoo, että tämähän kuulostaa ihan hitsin hyvältä. Ja tota niin, miltä se kuulostaa, jos mä sanon näin, että jos ei täällä jossain radioissa soimaan, niin mikä tätä maailmaa vaivaa? No tässä ohjelmassa nyt soi kertaalle, joten siinä mielessä radiotkin on kuitattu, mutta mitä mieltä kansa on tästä kappaleesta? Niin kuin pyysin pelkästään rehellistä palautetta, siis tässä kohtaa ei missään nimessä risut ole niin kuin huono asia. Kaikki otetaan vastaan ja luetaan. Ensimmäinen kuuntelu oli outo, mutta nyt toisen kerran pikkuhiljaa pääsee sisälle tähän biisiin. Aina vaan paranee, kun kuuntelee enemmän. Tykkään, Heikki kirjoittelee näin. Moi joku, hyvä toi uusi biisi. Aion kuunnella sen uudestaan Spotifysta. Onnea uudesta biisistä. Kiitoksia. Ihan huippubiisi tämä. Terveisiä Lappajärveltä Iltakalasta. Ja tässä on komeen näköistä maisemaa. Iltakalalla ja Retroradio soi. Komeeta. Hyvä, rento, rytmikäs biisi. Ammattilaisten tekemä. Kiitos tästä. Uusi biisi on tosi hyvä. Vähän erilaista tosi, mutta erottuu hyvin. Ja Saara on hyvä solisti tähän. Ja täällä monet kyllä siis Saaran ääntä kehuu kovin. Ja tietenkin syystä. Kyllä, kyllä. Aivan mahtava biisi Okulta ja Saaralta. Aurasta tuli nämä terveiset. Ei ole vielä yhtään hei tullut niin kuin niitä risuja. Saa laittaa kyllä ehdottomasti siis. Hetkinen, löytykö? No niin, sieltä. Tää on kyllä melkoista paskaa. Sun vanhat biisit on vaan niin paljon parempia. No sieltä se löytyy. Mä aloin jo vähän huolestumaan. Sitten tuli, ei toimi. Näin, tästä se ketsuppipullo sitten avautui. Nimittäin hommahan menee sillä tavalla, että jos tämä herättää vain ainoastaan positiivisia fiiliksiä, niin mä alan oikeasti huolestumaan, sillä mietitään aikaisemmin,

aikaisempia biisejä, jotka on mennyt hyvin, niin siellä täytyy olla pikkusen kuitenkin särvää ja vähän kuitenkin herättää myös niin kuin muitakin fiiliksiä kuin tämmöistä hehkutusta. Mutta kiitos näistä viesteistä. Ehdottomasti suurin osa tykkäs. Retro Radio.

0: K-System soittaa tämän Sound of Arena. Kello lähenee 7 ja tänään soi hei Retroradiossa muutamankin kerran DJ Boboa, ja kun Bobo soi, niin kannattaa soitella studion numeroon. Yksi soittaja palkitaan Hitmix tuote palkinnolla. Moro.
1: Kiitokset vielä DJ Tonille kesän tuurauksesta. Ja kiva kun oot Oku takas siellä. Ja kun oot Oku ollut kadoksissa niin sanotusti Retroradiosta, niin soittasitko mulle Roman Messeri Lost and Found? Kiitos ja terkut takaisin Annalle ja Pakkari-ryhmän kuuntelijoille myös. Moikka!
0: Ei, nyt oli muuten hei semmonen toive, että hei, tää on hieno biisi. Todennäköisesti osa teistä saattaa kuulla tää nyt ensimmäistä kertaa, mutta on upea toive.

0: kyllä WhatsAppissa hehkutellaan tätä biisiä. Kyseessä on Roma Messer, Lost and Founders ja Melody MC. Jatketaan Anyone Out There tulossa ja Two Brothers on the Fourth Floor ja Fly.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova ääni, se niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
5: B-lytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
8: No ja on halpaa.
7: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
16: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
17: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdessä.

0: Tällä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Varasitko jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: verran. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
7: I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Melody MC, joka muutama vuosi takaperin esiintyi Suomessa. Se oli Himos ja Jysärit tapahtumaa ja jututin siellä Melody MC, että hän sanoi, että sitä edellinen keikka oli 90-luvulla Rantarokissa.
1: Retro Radio! Parasta perjantaissa! Retro Radio ja Oku Luukkainen.
0: Ruotsalainen artisti kyseessä, ei siis kovinkaan paljon Suomessa ole keikkailut. Sitten tuonne Jysärikeikan jälkeen, oliko yksi risteilykeikka ollut Melody MC:llä. Two Brothers on the Fourth Floor, Fly, tuossa seuraavana. Ja DJ Boboa myös tulossa. Ja Paradision Vamos la Discoteca. On tullut muuten hei aika monta viestiä liittyen kysymykseen, vedetäänkö yli. Ja tuon kysymyksen äärelle voi olla, että palataan aika pian.
1: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: Itmiksi ja Oku, morjesta.
1: No Anni ja moi.
0: Terve, miten menee?
1: Ihan jees, ei pitäisi mitään.
0: No sehän tuli näpsäkästi. Ei, näin on kuulumiset vaihdettu.
1: Kesäloma. Eli, joo.
0: Okei. Miltä se tälleen elokuun loppuun maistuu? Maistuuhan se loma tietenkin.
1: Maistuuhan se loma, joo, mutta kelit vois olla vähän kesäisemmät.
0: Niin. No mutta hei, mä vastasin sulle. Tuossa soi DJ Bobo, niin sä voitit Hitmix tuotepalkinnon. Onneksi olkoon.
1: Kiitoksia paljon.
2: Parasta perjantaissa. Oku ja Retroradio.
0: DJ Boboa. Sitä on tulossa lisää myöhemmin, kun Bobo soi, niin soittele studionumeroon, niin voipi olla, että voitat Hitmix tuotepalkinnon. Nyt soi Paradisio, tämä on Vamos a la Discoteca.

0: paradisi on. Vamos la discoteca on tämä ja kukas meillä on linjoilla? Morjesta.
1: No Vili täällä, terve.
0: Terve. Onko sulla biisi toivetta mielessä?
1: Kyllä olisi Raptori Oi Baby.
0: Raptori Oi Baby, se laitetaan sitten soimaan seuraavana, niin minkälainen perjantai-ilta käynnissä?
1: No entistä ensi viikonloppulomilla tässä.
0: Noni, hei, kaikkea hyvää siihen ja laitetaan Raptoria soimaan. Se on moro.
1: Joo, moro.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
12: No, olisiko jotkut kukat?
13: Ei vaan asfaltti.
12: No niin, tietysti asfaltti.
13: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
12: Jaha, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
13: No, se on sopo hinta.
12: Se on sopo. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhilaan.
15: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivo.
16: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
17: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
18: No jo on halpaa.
17: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
20: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
21: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
22: Kaikkea on!
23: Kauden artistit ovat valmiina.
24: Ares. Benjamin.
25: Bess. Freeman.
26: Jippu. Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
23: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Rordi.
30: Nylon B.
31: Samuli Putro.
23: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
32: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin,
0: osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää tölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Raptori, oi baby soi tässä. Raptori, joka on ihan aktiivinen keikkojen suhteen. Tänä kesänä tosin ei ihan hirveän montaa keikkaa tehnyt, mutta joka tapauksessa Raptori on niin sanotusti tien päällä, kun tietä on tarjolla. Ja tänä kesänä Raptori esiintyy Mummo-tunnelissa, missä myös meikä oli eilen. Torstai keikka Mummo-tunnelissa, legendaarissa Mummo-tunnelissa. Mä tiedän, että onko toi semmoinen paikka, joka tunnetaan ympäri Suomen, mutta ainakin nyt sitten pääkaupunkiseudulla nauttii semmoista legendastatusta.
1: Oku Luukkainen

0: Master Boy, Feel the Heat of the Night soi tässä. Ja mitäpä laitellaan sitten seuraavana soimaan?
1: No, se on Vellu tässä, terve.
0: Terve.
1: Hei, tosi kiva, että oot palannut taas Retroradion puikkoihin. On ollut pitkä kesä ilman sua. Mut hei, toivebiisi. Pistetään vähän vanhempaa basic-elementtiä, eli Move Me. Ja pistetään terveiset tällä kertaa meidän ryhmärämälle, eli meidän tosi kivalle ja mahtavalle WhatsApp-ryhmälle. Ja oikein mukavat perjantai-illat sulle, Oku, sinne studioon kanssa. Se on morjesta.

0: Basic Element ja tämä oli Move Me.
1: Tervehdys Oku ja kaikki Retroradion kuuntelijat.
0: Terve.
1: Hallilla viimeistelen huomista hääkeikkaa varten museoajoneuvoa ja toivoisin sitä myöten oikein paljon onnea huomiselle hääparille Tompalle ja Kirsille. Ja Tompan viimeisen poikamiesillan kunniaksi toivoisin biisiä Peeping Tom. Terveisiä kaikille muille tutuille. Oikein hyvää perjantaiva jatkoa. Terveisin Proto.
0: Näin, ja Peeping Tom, sehän on seksapiiliä.

0: Sex Appealia. Tämä on Pippin Tom ja kello on 20 minuuttia vielä 8 ja sä kuuntelet Hitmixin retro-radiota. Luukkaisen oku tässä. Upeita perjantaita. Aleksia, Me and You tossa seuraavana ja Aleksian jälkeen tulossa Solid Bassia. Ja luvassa on myös kysymys, joka tulee määrittelemään loppuillan tapahtumia.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
6: No ja on halpaa.
5: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysiin nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tupla.etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Älä jaksa, mistä ei muka S-Mersun hommannu?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
9: En.
8: Kerro nyt.
9: En.
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
13: Clas Ohlson.
14: Hei, maistuisiko pirtele?
15: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
14: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt reilauleta ihan oikeasti. Sanotaan nyt vaan, että...
1: Lähes

0: kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
0: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
5: Kauden artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Freemans.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
14: Brordi.
15: Nailonvi.
16: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
17: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
18: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
19: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
2: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: Aleksi ja Me and You soi tässä Solid Bases, Stay With Me, Infernal from Paris to Berlin. Nämä toivottuja, ne olisi myös tuossa seuraavana luvassa Hitmixin Retroradiossa ja Facebookissa Retroradio-ryhmässä. Tännepä olen minäkin nyt eksynyt kysymään teiltä seuraavalaisen kysymyksen. Vedetäänkö yli ja tosta noin julkaise ja siellä se lepää, joten se on kuulkaa sillä tavalla, että asia on nyt teidän käsissä. Käykää ihmeessä tsekkaamassa tämä kysymys. Facebookissa Retroradio-ryhmässä on kysytty, vedetäänkö yli, jatketaanko tänään lähetystä vielä kello 10:nkin jälkeen. Hyvää iltaa, kuka soittaa?
1: Moikka, Pirjo Koskuelta.
0: Terve Pirjo, mitä mielessä?
1: Ihan, tässä kuulet viisi toivetta sun palun kunniaksi, kun ihanaa kuulla sun ääntä pitkästä aikaa.
0: Mukavaa, että soittelit ja kiva, että oot kuulolla, niin minkälainen biisi toive?
1: Sun se, oliko se rakkautta tehdään se sun yksi kipalle?
0: Näytä, miten rakkautta tehdään.
1: Niin.
0: Hyvä.
1: Sulla soi jo se uusi single, niin en mä sitten enää viitsi toivoa. Niin se, miten rakkautta tehdään, niin jos viitit laittaa soimaan.
0: No hei, pistetään se soimaan. Hetken joudut odottelemaan sitä, nimittäin Ysärin lapsikin on ehtinyt tuossa mennä toivejonoon. Mutta pistetään, näytä, miten rakkautta tehdään tulemaan johonkin kohtaan.
1: Yes, ja hyvää illan jatkoa sulle sinne.
0: Ja kaikkea hyvää sinne. Se on moro.
1: Juu, moi.
2: Hitmix Retro Radio. Vedetäänkö tänään yli?

0: Ja tämä oli Stay With Me ja seuraavakin on Toive Musa ja toiveita ja terveisiä WhatsAppiin ääniviestillä numero 0401836576 tai sit voi soitella tänne studion numeroon 01080104.
1: Pidän mun synttäreitä, voisiko kuulla Infernon Paristuta Berliin. Se on minun ja mun parhaan kaverin, jonka kanssa ollaan oltu kavereita liki 30 vuotta, niin meidän biisi. Kiitos!

0: Infernal from Paris to Berlin. Soi tässä Mr. President ja tässä seuraavana I Follow the Sun. Ja tänään meillä on todellakin mahdollisuus vetää yli. Jatkaa lähetystä vielä kello 10:nkin jälkeen, joten käy kommentoimassa Facebookissa tutusti Retroradio-ryhmässä. Jatketaanko tänään lähetystä vielä kello 10 jälkeen vai lähdetäänkö himaan?
1: Vielä ennätät feikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi.

0: kautta lomamatka ja voit voittaa Jääreporin 600 euron matkalahjakortin. Jääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Iso pääsoitto.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: Puuiloon. Hei, maistaisiko pirtelä?
6: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
8: En kerro.
7: Kerro nyt.
8: En.
7: No kerro nyt.
8: En.
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu+-tilauksella.
12: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
13: No ja on halpaa.
12: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
15: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
15: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
19: Miten meni loma?
20: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
21: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Mr. President, ja tämä on I Follow the Sun, DJ Boboa tulossa, ja seuraavana kokoonpano, joka on tänä kesänä ahkerasti jälleen keikkailut.
1: Retro Radio!
2: Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio, ja parasta perjantaissa.
0: Jos oikein kuulin, niin tätä kyseistä kotimaista kokoonpanoa jotenkin ruopi aika niin kuin rajuin sanakääntein Jethro Roosted, mutta ei sit sen enempää, laitetaan ton bändin isoin hitti seuraavana soimaan. Ja jos sulla on mielessä biisi toive, niin pistä ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 tai soittele studionumeroon 01080104. Ja tota studionumeroa sä pian muuten hei tartteet.
2: Retro Radio, joka perjantai kuudelta. Hitmix.
3: Hei Pauku, ja ihanaa perjantai sulle sinne. Siis ehdottomasti mä kaipailisin tähän näin. Meillä on paljon lämpimässä, muutenkin ihana fiilis täällä. XL5, kaunis peto. Taisin pyytää sitä tuolla TikTokin puolelta, mutta niinku annetaan mennä nyt uudestaan tällai. Ehdottomasti XL5 on se, että kun mä muistan Ysärin, mä muistan ne ihanat pojat silloin, nykyään miehiä. Mutta ei mitään, ihanaa perjantaita.

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
0: Retroradio.
2: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: morjesta.
1: Antti, terve.
0: Terve Antti. Minkälainen perjantai-ilta käynnissä?
1: Remonttihommia.
0: Onko mukavia hommia vai ärsyttäviä remonttihommia?
1: No, pakollisia.
0: Velvollisuus. Näin perjantai-iltanakin. Miestä riivaa, mutta ne hommat on hoidettava. Onneksi sitten saa vähän radiota kuunnella siinä sivussa, eikö näin?
1: Kyllä, en tarvita hyvää lisää.
0: Ja tähän kuule pikku myös tällainen kiva, että kun DJ Bobo soi ja sulle vastasi, niin se tarkoittaa sitä, että sulle lähtee Hitmix-tuotepalkinto. Onneksi olkoon.
1: Hieno homma, kiitoksia.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa.

0: Optical Two, move on up. So ei, tässä kello on 17 minuuttia, eli 8 mukavaa perjantai-iltaa onko tässä. Ja Prinsessalla jatketaan Anyone But You. E-Typea toivottiinkin tossa jo. Tovi sitten Far Up In The Air olisi tulossa. Synttärilaulu otetaan pian kehiin. Kapukin Coconut soi myös Retroradiossa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei, vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti, asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule
9: paljon onnea vaan. No ei kai me nyt reilauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
10: lähes

0: kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
0: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
8: No kyllä.
7: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Prinsessa tämä on Anyone But You. Ja seuraava, sekin on toive musiikkia ja mitäs mielessä?
1: Moikka Oku.
0: Moikka.
1: Täällä Kaisa ja Susu. Ihanaa, kun olet taas takaisin Retroradiossa. Susu täytti eilen 18 vuotta ja toivoisi, että laulaisit hänelle onnittelulaulun. Biisitoiveena meillä olisi Ysärin lapsi. Kiitos jo etukäteen.
0: No hei.
1: Heippa.
0: Pistetään Ysärin lapsi soimaan ja sen jälkeen lauletaan.

lähtenyt hienosti jengille. Kiitos siitä. Ja tänään on ilmestynyt myös uutta musaa. Vielä yksi tanssi, käykää ottamassa sen Spotifyssa haltuun. Ja Susu täytti tänään 18 vuotta ja toivoi onnittelulaulua. Ja tässä se tulee. Paljon onnea vaan, paljon onnea Susu, paljon onnea vaan. Tässä soi E-Type, tämä on Far Up in the Air.

0: B-Type, tämä on Far Up in the Air, ja seuraavana soi biisi, joka on mulle erittäin tuttu kappale. Tuossa tällä viikolla tämä soitettiin myös Hitmixin iltapäivässä, ja oikein mukiin menevä, mutta pikkusen kyllä yllätyin, kun se soitettiin, niin moni oli unohtanut tämän. Ja ehkä vielä suurempi yllätys oli, että Hitmixin iltapäivää mun kanssa juontava Saara Forsberg lämpesi tälle biisille.
1: Hitmix Retro Radio.

0: Kapukia. Tämä oli Coco Nate Magic Fairia soi seuraavana ja Darudea on toivottu. Mitä tehdään kello 10? Lähdetäänkö himaan vai vedetäänkö yli? Käy kommentoimassa Facebookissa Retroradio-ryhmässä.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
4: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
14: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
15: No en nyt tiedä, onko.
14: Ai, ette oo.
15: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
14: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
15: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
14: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
20: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
22: Luota muhun.
23: I can't.
24: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
25: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
26: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
27: Juurikaan kiinnosta.
28: Mitä?
29: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
1: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hitmix. Raven.

0: Magic Affair ja Night of the Raven on tää biisi. Ja mitäpä täällä mielessä?
1: Moi Joku.
0: Moro.
1: Hienoa kuulla 7 viikon päästä taas sun ääni eetterissä, vaikkakin DJ Toni teki hemmeti hienoa työtä.
0: Kyllä.
1: Joka perjantai ollaan oltu kuulolla ja edelleen. Finkala Loma, Veles Malaga, perjantaisin Retro Radio, ykkösradio-ohjelma Suomessa ja koko maailmassa. Pieni toive, täällä on lämmin, aurinko paistaa ja Darude me ei olla kuunneltu koko kesänä, niin jos voisit Sunstormin pistää, niin saataisiin tämä myrskyisä iltapäivä sun kanssa alkuun hienosti. Tervetuloa töihin kaikille kuuntelijoille, hyvää iltapäivää ja kokonaista viikonloppua kaikille. Moi moi.
0: Moro ja hei, kiva kuulla. Kiva kuulla vakio kuuntelijoiden ääntä ja että jengi on edelleenkin mukana, lämmittää mieltä ja tästä lähtee hei Darude ja soimaan.

toive musaa soi tässä. Tämä on Darude Sunstormia, jos sulla on mielessä toivebiisi. Niin ei muuta kuin hei ääniviestiä WhatsAppiin. Mä oletan, että tähän iltaan toiveita mahtuu ihan kohtuun runsaasti, koska kysymys on esitetty, vedetäänkö yli. Toki mitään ei ole luvattu ja teidän käsissään tämä asia. Ja tämä paini tutusti käynnissä Facebookissa Retro Radio-ryhmässä, missä by the way on 22

0: 1000 seuraajaa, ja kun toi 20 tonnia tuli täyteen, niin silloinhan me vedettiin tää 6-6 lähetys, ja mä kovin haluaisin semmosen 6-6 lähetyksen vetää uudemmankin kerran, ja ehkä siihen joku hyvä syy löytyy, joku syyhän sille pitää olla, siis ei sitä nyt tostaan noin vaan lähdetä vetämään, mutta sit kun tonne tulee toi 30,000 täyteen, niin kyllä sitten voidaan ottaa taas tollanen, mutta mä koitan keksiä jonkun muunkin hyvän tekosyy, miksi mä pääsisin olemaan täällä 6-6, mutta joo, Facebookista löytyy Retroradio.
1: Oku Luukkainen ja Retroradio. Parasta perjantaissa.
0: Tää on DJ Boboa, tää on What About the Broken Heart?

0: Hitmiksi ja Oku, morjesta.
1: No täällä Ansku, moi.
0: Terve Ansku, ja soitteletko sen takia, että DJ Bobo soi tuossa para-aikaa?
1: Ehdottomasti kyllä.
0: Näin on, ja nyt kun sulle vastasin, niin se tarkoittaa sitä, että sulle lähtee Hitmiksi tuotepalkinto. Onneksi olkoon.
1: No niin, kiva. Kiitos paljon.
0: Minkälainen perjantai-ilta sulla on käynnissä?
1: Ihan rauhallinen tässä lasten kanssa, ja kuunnellaan näitä hyviä biisejä.
0: No niin, sehän kuulostaa oikein mukavalta.
1: Kyllä.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa.

0: Scooter the Night soi tässä Imperiota seuraavana, Shassia ja Basic Elementtiä tulossa.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikki.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
13: En.
12: Mut sunhan piti varata.
13: En varannut risteilyä.
10: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä.
13: En.
14: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa viking

0: meren jäät sulavat.
1: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
0: Turvallisuuden ja talouden takia.
1: Hikoilemaan. Maastopaloista.
0: Arktiseen alueeseen.
1: Hikoilemaan.
2: Sopi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Pirkka vihreät rypäleet €4,9.
6: No kyllä.
5: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
8: Retro Radio, joka perjantai 6:00.

0: perjantaissa.
1: Basic elementti on toivottu ja sitä on tulossa Shassia tuossa seuraavana. Shassin yksi parhaita biisejä. Sitten olisi tulossa kotimainen kappale, joka aikanaan nousi tällaisen ilmais MP3 jakelukanavan kautta. Siis oli tämmöinen sivusto, jolla itsekin jaoin musiikkia ja se oli vähän niin kuin sen ajan Spotify. Kuka muistaa tämän palvelun? No, siihen palaamme kohta.
0: Hitmix Retro Radio. Vedetäänkö tänään yli?
1: Ja se kysymys on heitetty Facebookissa Retro Radio -ryhmässä. Vedetäänkö yli? Jatketaanko lähetystä vielä kello 10 jälkeen? Ehkä kommentoimassa. Shassia soi nyt. Tämä on Shassin yksi parhaita biisejä. Together Again.

0: Basic-elementti, että tämä oli This Must Be a Dream, toivemusaa tämäkin. Ja tänään on hei muuten aika paljon toivottu Basic-elementtiä. Mitäpä laitellaan seuraavana soimaan?
1: Kiva, kun periaatteet palaa uomiinsa ja sä oot paikalla. Ja hyvä meininki, ja tämä biisitoive ei millään liity siihen, että etteikö olisi mukaan hyvä fiilis. Mutta tuli vaan mieleen tämmöinen vanha biisi, kun Junkmailin Ei koskaan enää. Se kuulostaa ehkä vähän raalta, mutta oikeasti on tosi hyvä fiilis ja sitä, että oot studiosta kanssa, niin hyvä meininki. Terkkuja kaikille.
0: Ja terkkuja sinne. Kiva kuulla ja laitetaan hei Junkmail soimaan. Ei koskaan enää, joka aikanaan nousi niin kuin ihmisten huulille ja tietoisuuteen mikseri.netin kautta.

0: Siis onhan tää raju, ei pääse mihinkään. Mutta onhan tää myös legendaarinen A Junk Mail, ei koskaan enää. Ja mikseri.netistä muuten aikanaan nousi myös Korale-niminen yhtye tietoisuuteen. Ja sitten mikseri.netissä järjestettiin myös tämmösiä bändi-artistikisoja. Ja sieltä sitten muun muassa tällainen räppäri voitti. Ja ainakin hetken aikaa nautti jonkinlaista suosiota kuin Pehmoa. Magic Affair, Omen 3, siitä loistava René Rodriguez Cut tuossa seuraavana. Ja jos sulla hei mielessä biisi toive, niin ei muuta kuin WhatsAppiin ääniviestiä numeroon 0401836576 tai sitten soittele tänne suoraan 0108104. Hei, täällä muuten jengi hehkuttelee tuota junk mailia. Iso peukku tähän. En muistanutkaan koko biisiä. Hieno on. Ja sitten täällä lyhyt ja ytimekäs viesti. Junk mail.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit mix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600€ matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Rusta. 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
8: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Säästä kuin mestari.
12: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
11: TOOLS. Tools tekee mestarin.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, siis liikkuu.
18: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
19: Pää pinnan alle!
20: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
17: Nyt lyö sitä!
16: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
19: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.
20: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
21: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: Magic Fair Omen kolmonen René Rodriguez Cut on tässä tää remiksi, joka on siis mun mielestä yksi kaikkien oikein parhaita remiksejä, mitä ysäribiiseistä on ylipäätään tehty. Hei, tänään on ilmestynyt multa uutta musaa, vielä yksi tanssi, jossa Antti Paalanen soittaa haitaria ja Saara Forsberg laulaa, ja sitä on kovasti toivottu uudemman kerran. Mähän se kertaalleen tuossa soitin, niin otetaan se tuossa ennen kello 10 vielä kehiin, jos joku on ton biisin missannut, ja mä voin samalla vähän kertoa tarinaa ton biisin taustalta. Ja sitten mä haluaisin muistuttaa, ai vitsi, kun melkein tämä lähetys meni ilman tätä muistutusta, mutta näin se vaan nyt on sanottava, että WhatsApp-numero 0401836576. Siihen ei kannata soittaa, sillä siihen ei voi vastata. Soittakaa studionumeroon 0108104, mutta ne WhatsAppiin kyllä ääniviestit on erittäinkin tervetulleita, ja otetaan tästä hei oivallinen esimerkki ääniviestistä.
1: Morjesta. Onhan se mukavaa, kun on taas lempeä ääninen oku siellä puikoissa, vaikkakin Toni veti.
0: Ja tässä nyt tulee ihan tälleen myös esimerkkinä tällainen eksynyt sielu, joka soittaa tänne WhatsApp-numeroon, ja tolleen siinä käy, ei kukaan vastaa.
1: Riittää hyvin. Kaikki showt. Toivebiisinä DJ Companyn Rhythm of Love.
0: Näin, DJ Company Rhythm of Love, hieno toive. Ja tosiaan Toni veti erittäin hienosti kesän retroradiot.
2: Now that you know how to spell DJ, you're gonna learn how to make

0: Moikka Oku ja Retro Radio kuuntelijat, Sanna täällä. Kiva Oku, kun oot back. Ja aivan huippuduunia teiltä kaikilta tämä uusi biisi.
1: Kiitos.
0: On tosi hyvä. Biisitoiveena tällä kertaa olisi W Dancing with an Angel. Mukavaa viikonloppua kaikille ja terkkuja Hitmixin vakkarikuuntelijoille.

Tämä oli Sannan toive. W Dancing with an Angel, ja Sanna tuossa hehkutteli uutta biisiä. Vielä yksi tanssi, joka on meikältä tänään ilmestynyt, mukana Antti Paalanen soittamassa haitaria ja Saara Forsberg laulussa. Ja siinä soi myös oikea mandoliini. On paljon sellaista, mitä ei aikaisemmin meikän biiseillä ole kuultu. Otetaan se kohta soittoon, mutta tässä seuraavana sitten oma valinta. Tässä kun aikaisemmat biisit oli DJ Company ja W. Tällaisia, etenkin tämä Dancing with an Angel, niin onhan tämä hitti, mutta DJ Companyn Rhythm of the Love on vähän semmoinen kuitenkin tietäjät tietää biisiä. Mä tiedän aina, kun puhuu tällaisia asioita, niin ne tietäjät silleen, että kyllähän kaikki sen tietää. Ei, kaikki ei sitä tiedä. Kaikki tietää Alexian Summer is Crazyn, mutta kaikki ei tiedä DJ Companyn Rhythm of Love. Niin vähän tällä niin kuin samalla teemalla mulla tuli mieleen tämä seuraava, mikä on tietenkin tietäjille ihan selvä ja tuttu, mutta monelle kuitenkin vähän semmoinen semi-vielä.

0: Davin ja Sempre de Piu soi tässä. Ja Chinachi, just a little bit, little bit more. Se tossa seuraavana ja sen jälkeen uusi biisi. Vielä yksi tanssi, jossa haitaria soittaa Antti Paala. Niin miettikää siis, tämä yhdistelmä on sinällään ja aika mielenkiintoinen. Ja täytyy sanoa, että nostan hattua Antille, että lähti mukaan tällaisen biisiin. Mutta miltä se kuulostaa, niin palataan siihen Chinachin jälkeen.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa. David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
15: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
18: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
19: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
18: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
0: Klaas Olsson.
5: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
11: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
14: Jippu.
2: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
1: Rordi.
4: Nylon B.
9: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.
21: Parasta perjantaissa. Oku ja Retro Radio.

Christina G, Just a Little Bit -biisi, jolla aikanaan Iso-Britannia oli mukana Euroviisuissa. Ja samaisena vuonna Suomea edusti Jasmin, joka lauloi niin kaunis on taivas, niin kaunis on maa, me tähtien loisteessa yö ja jotain näin. Mut joo, seuraavana soi vielä yksi tanssi ja tämäkin nyt tietysti ohkaisesti liittyy Euroviisuihin, sillä Antti Paalanen on mukana. Antti Paalanen, joka tuli tutuksi suurelle yleisölle Takatukka-biisistä ja miltei pääsi edustamaan Suomea sillä Euroviisuihin. Mulle Antti Paalanen on ollut aikaisemminkin tuttu, sillä mun perheestä löytyy kansan muusikkoja ja näistä piireistä kyllä Antti Paalanen on pitkään jo tiedetty ja hänhän on tehnyt ja tekee kansainvälistä uraa, joten siinäkin mielessä oli upea että saada Antti tähän messiin. Ja tässä biisillä Saara Forsberg laulaa, mun juontoystävä, ja Saara on myös kirjoittanut tämän biisin. Saarahan tekee siis niin kuin toiseksi työkseen biisin kirjoitusta, mutta hän ei ole koskaan aikaisemmin kirjoittanut kokonaista biisiä, joten siinä mielessä tämä on historiallinen Saarankin kannalta. Ja sitten tässä soi mandoliini, mitä mä tuossa mainostin, ja Pentti tässä soittaa mandoliinia. Pentti on... Me ei käytetä perheessä tällaista termiä kuin isäpuoli, mutta se nyt on varmasti kaikista kuvaavin. Ja siinäkin mielessä oli upeaa saada tähän mukaan perheenjäsen. Ja tämä nyt on toinen kerta, kun joku perheenjäsen on mukana mun kappaleella, kun aikaisemmin mun pikkusisko Elli laulo Mentävä on biisillä. Mutta hei, kiitos tästä vastaanotosta, minkä tämä biisi on saanut. Porukka on selkeästikin tykännyt, mutta moni on kyllä siis todennut, että onhan tämä nyt vähän erilaista, mitä on aikaisemmin tullut. Ja sehän se idea on siis. Jatkossakin voin kyllä luvata, että kaikenlaisia kokeiluja tulee.

0: vielä yksi tanssi. Ja tässä tosiaan Antti Paalanen soittaa haitaria ja Saara Forsberg laulaa. Jos dikkailette biisistä, niin ottakaa ihmeessä Spotifyssa haltuun ja lisätkää soittolistoille ja näin poispäin. Mutta nyt on aika sitten alkaa pikkuhiljaa siirtymään Facebookiin ja Retroradio-sivulle tarkastelemaan tilannetta, että vedetäänkö yli, jatketaanko lähetystä vielä kello 10 jälkeen. Mutta kuunnellaan ennen sitä tämä ääniviesti.
1: Morjesta, Pekka tässä. Löytyisikö semmoinen biisi kuin Ace of Base, Travel to Romantis? Ja Oku, sä oot legenda.
0: Kiitos Pekka näistä sanoista. En kyllä tiedä, toi legenda kuulostaa vähän rajulta. Kuulostaa rajulta, mutta siis tämä Ace of Basin Travel to Romantis, niin nyt on sanottava, että ei löydy, mutta laitetaan järjestymään joku toinen perjantai. Tota biisiä mä väitän, että ei ole koskaan soitettu perjantai-illassa tässä ohjelmassa. Mutta vedetäänkö yli? Facebookissa on kivasti hei jätetty kommenttia. Täällä Tomi kirjoittaa, Turku Parikkala, Turku Lavetti keikalla. Kohta ollaan Lahdessa ja ajattelin ajella niin pitkälle, kuin jäbä on eetterissä. Eli vedetään yli ja jos vedetään aamu kuuteen, niin pääsen samoilla silmillä kotiin. Selvä, siitä vähän haastetta. No sen mä voin tässä kohtaa luvata, että jos päätetään vetää yli, niin ei se kyllä aamu kuuteen tänään mene. Ari on sitä mieltä, että vedetään one. Ei ennätä perjantaisin kuulla lähetyksesi ekaa tuntia, että jos jaksaisi tunnin yli vetää, niin tämä savolainen ukkeli jaksaa kuunnella. No tunnin mä lupaan ja siihen vielä pikkasen päälle. Kyllä, tänään vedetään yli.
2: Tänään vedetään yli.

0: Ja kyllä se näin on, kuulkaans, että tänään vedetään yli. Retro Radio jatkuu tästäkin eteenpäin Pandoralla ja Faithlessille, ja E-Typea myös tulossa.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Isopää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
16: lähes kaikki tuotteet -20%.
15: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
16: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
17: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26.

0: tallinksilja.fi.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
1: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.
11: Tänään vedetään yli.

0: perjantaissa. Retroradio ja Uku Luukkainen.
1: Et kyllähän siinä nyt kävi niin, että totta kai tänään vedetään yli. Siihen tarvittiin kyllä teidän mandaatti, mutta kyllä mä sanon, että olisi ollut ihme, että jos ei lomien jälkeen pääse starttaamaan tällä tavalla, että vedetään yli. Ja hei, viikon päästä perjantaina sen verran tulee vasta, että silloin luvassa spesiaali venetsialaiset Retroradiossa. Mitä se oikein tarkoittaa, niin palataan siihen vähän myöhemmin. E-Type on tulossa, sitä on toivottu, ennen sitä soi Faithless ja Aikakone.
0: Retroradio, parasta perjantaissa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota. Se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen taivaantanssialbumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä ripauksella haikeutta.

0: aikakone ja odota soi tässä ja seuraava se on toive musaa tämäkin.
1: Asku tässä moi, saisiko kuulla Etypen Calling Your Name -biisin näin perjantai-illan kunniaksi? Eipä muuta kuin oikein mukavaa illan jatkoa kaikille Hitmixin kuuntelijoille. Moikka!

0: E-Type, ja tämä oli Calling Your Name, Alice DJ soitos seuraavana Will I Ever. Alice DJ jälkeen luvassa muutama meikäläisen valinta, ja niiden jälkeen palataan jälleen toiveiden pariin.
1: Vielä ennätä feikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
10: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
9: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
10: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
9: Siinä kaikki.
10: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
11: beelytä. Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
12: Hei, maistaisiko pirtele?
13: Toihan on jenkkik sylitolipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi jenkki Sweet Shake sylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
17: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
18: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
1: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

Alis DJ ja tää oli Will I Ever, mukavaa perjantaita tänään vedetään yli, eli lähetys vaan jatkuu ja olipa hei kesällä upeeta törmätä Hitmixin kuuntelijoihin ja kuuntelijoihin, jotka ovat olleet tässä perjantai-illassa mukana jo vuosia. Tämähän on jatkunut tää perjantai-ilta homma nytten kolmella eri radiokanavalla ja viimeiset yli 5 vuotta sitten täällä Hitmixillä ja on tosi paljon ihmisiä, jotka on siirtyneet kanavalta toiselle ja kuunnelleet näitä perjantai-iltoja aktiivisesti ja on ihmisiä, jotka on kasvaneet aikuisiksi tätä kuunnellessa, ihmisiä, jotka on jäänyt eläkkeelle tätä käyneet työuransa läpi tässä 15 vuoden aikana ja se on kyllä ihan siis superhienoa. Täytyy sanoa, että aika on mennyt tosi nopeasti ja kiva, että näitä perjantai-iltoja saa edelleenkin tehdä.

Se oli matka. To Fabiola, Lift You Up, soi Hitmixin Retro Radiossa. Ja tän perjantai-iltojen historiassahan on ollut erilaisia kausia. Ja yksi sellainen kausi oli, kun mä pyysin, että lähettäkää mulle CD-levyjä. Että oli jotenkin semmoinen buumi, että jengi heitti noita CD-levyjä roskiin. Mä sanoin, että älkää heittäkö, lähettäkää niitä mulle tai tuokaa niitä keikoille. Ja sit siinä oli semmoinen 1,5 vuoden ajanjakso, kun joka keikkapaikalla mua odotti takahuoneessa ihan hillitön läjä CD-levyjä. No nyt viime vuosina näin ei ole enää tapahtunut, mutta niiltä CD-levyiltä löytyi myös siis musiikkia, joka päätyi näihin perjantai-iltoihin soittoon. Ja tämä seuraava on just sellainen, itse asiassa hei, kotimainen ryhmä, Babe, Oh My Little Baby Boy.

Baby Omar, little baby boy, soi tässä. Ja hei, tulevista keikoista sen verran, että vielä on kesää jäljellä. Viikon päästä lauantaina Raumalla keikka. Siellä on venetsialaiset, on ilmanen sisäänpääsy. Toivottavasti nähdään siellä. Ja syksyn ensimmäiset keikat on myös julki. Syyskuun alussa Kurikka. Siellä nähdään. Sitten olisi Joensuu Areena, sitten Äänekoski Hurmos. Tota mä odotan. Viimeksi oli ihan sairas meininki. Ja pitkästä aikaa, hei, Turussa keikkasi. Turkuun on paljon toivottu keikkaa. Mä oon ollut siellä laivakeikoilla paljon, mutta nyt sitten myös maissa. Se on tuossa lokakuun alussa. Toivottavasti nähdään jossain näistä. Rauma, Kurikka, Joensuu, Äänekoski, Turku. Mutta siis tuosta Joensuun keikasta on sanottava, että siellä on mielenkiintoinen line-up. Siellä on vaikka mitä muitakin esiintyjiä ja tämä seuraava on siellä. Kyseessä on DJ-tuottaja, jota en kyllä siis muista koskaan, siis en ole varmasti nähnyt livenä koskaan, mutta siis en ole myöskään nähnyt missään keikkajulisteissa, että olisi ollut Suomessa. Varmaan joskus on ollut, mutta Joensuussa Rank One. Siellä on myös meikä ja monia muita.

0: Rank One, tämä oli Airwave. Pomfa Kemsis, Rocking Just to Make a Move, tossa seuraavana. Ja sit siellä olisi tulossa myös Kappelalta hieno Turn It Up and Down.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti, asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä. Anteeksi, tärkeä tiedote päättyy.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
8: En kerro.
7: Kerro nyt.
8: Me.
7: Kerro nyt.
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Prima.
19: Jippu.
20: Heikki Salo.
21: Timo Kotipelto.
22: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Rorgi!
24: Nailonvi.
25: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
26: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.

0: tässä on hei bändi, mä en halua mitenkään painostaa, mutta mä haluan antaa kuitenkin vähän painetta tällä Pomfak MCs -yhtyeelle, nimittäin tehkää uutta musaa. Pomfak MCs jälleen aktiivisesti keikkailee. Mun mielestä olisi hienoa kuulla myös bändiltä jotain uutta musaa.
1: Anniina täällä, hei.
0: Terve.
1: Tahtoisin kuulla, miten rakkautta tehdään sulle, koska se on tosi hyvä biisi. Kiva, kun oot palannut lomalta töihin. Heippa.
0: Ei, kiva, kun oot kuulolla ja näytä, miten rakkautta tehdään. Se on tässä.

kyllähän se hienosti tykittelee. Kappella Turn It Up and Down on tää biisi. Ja viikon päästä perjantaina Retro Radio tietysti tuttuun tapaan Hitmixillä kello 18, mutta ollaan venetsialaistunnelmissa. Paketoidaan hieman tätä kesää spesiaalilla tavalla ja se tapa on se, että luvassa on kaikenmoisia top kolmosia. Tältäkin kanavalta tuttuja henkilöitä listaa omia top kolmosia eri aihealueista, mutta myös kuuntelijat. Ja jos sulla on haluja olla mukana ensi perjantain lähetyksessä ja kasata sinne vaikka omaa top kolme, kaikkien aikojen parhaat retroradiobiisit, tai jos sulla on joku muu idea top kolmoseen, niin pistä mulle vaikka DM. Okupaika Luukkainen löytyy Instagramissa. Muutenkin, jos et ole ottanut seurantaa, niin käy ihmeessä ottamassa. Niin pistä mulle DM-viestiä, jos haluat viikon päästä perjantaina olla mukana tekemässä top 3 listaa. Mä laitoinkin tuosta erääseen Facebook-ryhmään viestiä ja siellä oli selkeästikin väärin ymmärrys, että tarvitseeko tänne paikan päälle tulla perjantaina. Niin ei tarvitse paikan päälle. Ei tarvitse matkustaa Helsinkiin tätä varten, että hoidetaan puhelimella toi asia jossain vaiheessa ensi viikkoa. Eli jos haluat tehdä oman top 3 listan viikon päästä Retroradioon, niin pistä mulle DM. Okupaika Luukkainen. Tässä on Mr. John. Tämä on It's Not Too Late.

0: Generation.
1: Ja tässä hei muuten syksyn aikana ja loppuvuodesta muutenkin tulee Retroradion kaikkea mukavaa spesiaalia. Totta kai mennään tutuin ja turvallisiin teeseen, eli toivetta ja hyvää musaa ja perjantai-fiilistä, mutta joitakin spesiaalilähetyksiä on kyllä luvassa ja niistä sitten myöhemmin lisää. Fun Factoria soi seuraavana, Experiencea ja Basic Elementtia ja Aquaa tulossa.
2: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
5: No niin, mennään!
6: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
7: Tilanne tällä hetkellä.
8: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
9: Asenneko astui voimaan?
10: Perinteinen hiihtotapahtuma.
8: Tarvii lisää rahaa.
7: Grönlanti.
8: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
7: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
11: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
16: En kerro.
15: Kerro nyt.
16: En.
15: No kerro nyt.
16: En.
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
12: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
11: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
12: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
11: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
12: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
11: Siis teit mitä?
12: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
7: Ares. Benjamin.
2: Bess. Freemans.
6: Jippu. Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Rordi.
21: Nailonvi.
22: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Radio ja Oku Luukkainen.
1: Akua on tulossa kohta ja seuraavana se Experience. Mukavaa, että oot kuulolla perjantai-ilta Retro Radio siinä mielessä tutuilla raiteilla, että meikä on palannut lomilta ja tänään on päätetty vetää yli. Mutta vielä kerran kiitos DJ Zonelle, joka erinomaisesti tuuraili täällä kesän ajan. Ja Toni myös tietenkin jatkossakin tuurailee, kun sellaisille tarvetta tulee.
0: Retro Radio.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red-biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: Aku ja Roses Are Red soi tässä. Ja tämä seuraava on kyllä ehdottomasti tämän illan toivotuin artisti kokoonpano.
1: Morjestoku ja loistavaa perjantaita. Se olisi taas kerran työviikko taputeltuna ja mukavaa kuin itse maestroon retroradion ohjaimis. Ja tervetuloa Auku takaisin lomalta. Ja näin poispäin. Ja mulla olisi alannut nyt 2,5 tunnin ajomatka Teualta kohti Kaustista. Isoveljen luo viikonlopuksi vähän yökyläilemähän ja näin. Jotakin matkamusiikkia. Saisko Basic Elementin The Ride-biisin tähän matkaa vauhdittamaan, niin menisi matka mukavammin ja nopeammin. Ja terveisiä kaikille Hitmixi vakiokuuntelijoille ja kaikille muillekin. Terveisiä Juhan Peura Teualta.
0: Toivottavasti Juhan Peura on vielä kuulolla. Tämä nimittäin toive tuli jo joku aika sitten, niin voi olla, että on jo tämä matka tehty. Mutta Basic Elementtiä tänään on toivottu niin paljon, että tämä toive vaan siirtyi, koska toi Basic Element jono oli melkoinen. Mutta tässä se tulee. The Ride.

0: Basic Element The Rider sai tässä Basic Element ehdottomasti tänään niitä toivotuimpia. Maxin ehkä vähemmän soitettu Heart of Stone tuossa seuraavana ja sen jälkeen luvassa pienimuotoinen paljastus.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu. Businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
17: Luota muhun.
18: I can't.
19: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
0: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
4: Juurikaan kiinnosta.
7: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
8: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
2: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
13: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Max, ja tämä oli Heart of Stone. Ja tuossa aikaisemmin sanoin, että Basic Element on ehdottomasti tämän illan toivotuin kokoonpano, niin kyllä mä sanon, että tämä seuraavakin on tänään kyllä ahkerasti ollut teidän toiveissa.
1: Moikka Uku ja mukavaa perjantai-iltaa. Onpa mukava, kun olet taas äänessä siellä Retroradiossa, vaikka DJ Tooni kyllä veti hienosti nuo kesätuuraukset, mutta mukava, kun sinä olet taas siellä äänessä. Ja tuo uusi biisi on kyllä erittäin hieno, tulen kuuntelemaan sitä varmasti paljon. Mutta sitten siihen toivebiisiin. Huomasinpa tuossa kerran Spotifysta, että huomenna 22. elokuuta tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun julkaisit ensimmäisen biisisi Coming Alive Tonight, ja se olisi tämänkertainen toive. Ja onnea vielä 10 vuodesta biisejä, toivottavasti niitä on tulossa vielä tosi paljon lisää. Kiitos ja mukavaa viikonloppua Okulle ja kaikille Retroradion kuuntelijoille, terveisin Miika.
0: Tämä oli kyllä siis aivan erinomainen huomio Miikalta. Siis tosiaan 10 vuotta tulee täyteen Coming Alive Tonight-kappaleesta, joka oli ensimmäinen virallinen julkaisu DJ Okuluhkainen nimellä. 10 vuotta. 10 vuotta on mennyt. Se on mun mielestä ihan kohtuullinen ikä. Mitähän mä nyt tässä kohtaa uskaltaisin sanoa? No mä sanon sen näin. Tämä asia on huomioitu ja tämä on ollut tiedossa, että 10 vuotta tulee täyteen ja sen ympärillä tulee tapahtumaan asioita. Tulee tapahtumaan yksi asia, mitä minulta on kysytty, voi sanoa jo, että vuosia, että miksei semmoista ole. Niin semmoinen me nyt aiotaan kyllä sitten saada tehtyä sen kunniaksi, kun tulee 10 vuotta täyteen. Tästä biisistä. Tämä on Coming Alive Tonight, jossa mukana Solid Bass ja Mighty 44. Yo, yo.

0: Aika lailla 10 vuotta sitten, tasan tarkkaan 10 vuotta sitten ilmestyi tämä biisi Coming Alive Tonight, Solid Base ja Mighty 44 mukana. Ja tuolloin meillä oli siis ideana, että tehdään vaan englanninkielistä musiikkia ja lähdetään ulkomaille. No okei, ton jälkeen sitten tuli Hadaway, Ysäri Boy 7300 päivää ja ne meni niin hienosti, että sitten oli enää vaikea kammeta takas kyllä tuohon englanninkieleen. Mutta sen mä sanon, että kyllä tässä on... Tuossa aikaisemminkin mä paljastin ja kerroin, ei se mikään salaisuus ole, että Basic Elementin kanssa me ollaan mietitty biisejä, jos jonkinmoisia, niin kyllä sitä englanninkielistä musaakin on myöhemmin odotettavissa.
1: Oku ja Retro Radio. Hitmix.

0: Tämä oli Free ja Born Crazy ja seuraava se on Toive Musaa.
1: Moi, Kauku Eve täällä.
0: Moro.
1: Me täällä just herkullista ruokaa laitetaan ja kuunnellaan sinua ja sinun ilosta ääntä.
0: Onpas kiva.
1: Tähän meidän perjantai-iltaan hyvin sopii se Stomping on the Ground.

0: Italo Brothersin biisi, eli saataisiin kunnon meininkiä liikenteeseen täällä pastan keittämiseen, joten sellaista me toivoisimme.
1: Ja tässä sitä tulee Italo Brothers, Stamp on the Ground.

0: Italo Brothers, tämä oli Stamp on the Ground, La Creamin Free tossa seuraavana ja sen jälkeen tulossa lisää toivemusaa.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Leikkaus.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
1: I can't.
20: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
21: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
22: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
23: Juurikaan kiinnosta.
24: Mitä?
25: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

La Cream ja Freesai tässä, ja seuraava se menee Ninnulle ja Maxille. Moikka Retro Radio, täällä kaksi ysärin lasta, Ninnu ja Max, virittäytyy juhlatunnelmaan, sillä huomenna lauantaina meillä tulee täyteen huikeat 18 vuotta naimisissa. Rakkaus alkoi jo yläasteella ja roihuaa yhä. Saataisiinko hääpäivän etkoille soimaan Kikiri Agostinon L'amour to yours? Hyvää hääpäivää meille.

0: Kiki D'Agostino soi tässä. Tämä on kyllä semmoinen biisi, että aika usein tulee soitettua keikoilla. Ja kyllä joku YouTube-klassikko edelleenkin elää ympäri Suomen, koska tuohon suomalaiset sitten löytää kyllä omat sanat tuohon biisiin yllättäen.
1: Moikka, onko Leena tässä? Jos iltaa vielä mahtuu, niin olisi kiva kuulla Devil. Tulisi hyvä fiilis. Tai sitten Prodigy tietty. Moi moi!

0: the devil. The devil.
1: Kiitos kaikille tästä perjantai-illasta, että upeat olla jälleen takas. Viestit on lämmittänyt sydäntä ja sielua, joissa jengi on iloinut tästä asiasta. Ja kyllä täytyy sanoa, että onhan tämä vaan upeata hommaa, en vaihtaisi mihinkään. Me kuullaan seuraavan kerran maanantaina Hitmixin iltapäivässä, ollaan Saaran kanssa pitämässä seuraa ja viikon päästä perjantaina. Tietenkin Retro Radio, mutta hieman special tunnelmissa meillä on nimittäin Retro Radion venetsialaiset edessä. Seuraava meikän keikka. Se on viikon päästä lauantaina sitten Raumalla, joten ehkä nähdään siellä tai viimeistään sitten kuullaan ensi viikolla näissä radion merkeissä. Kaikkea hyvää kaikille. Pitäkää toisistanne, pitäkää itsestänne huolta ja muistetaan, että joka ikiselle meistä täällä jossain on joku. Se on moi.
2: Lisää retroradiota jälleen ensi perjantaina 6:00. Mitä parhainta viikonloppua, jengi.
3: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready, 'cause this is the big ride.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kenelle me pelataan?
3: Logolle.
4: Pelikavereille.
5: Tulevaisuudelle.
6: Kannattajille.
7: Vai omalle joukkueelle.
8: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
11: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
13: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
14: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
15: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
16: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
13: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
17: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
18: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
19: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
4: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
0: Luota muhun.
1: I can't.
11: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
3: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
18: Juurikaan kiinnosta.
2: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
12: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Hyvät kansanedustajat, otetaan äänestyksen alle edustaja Ridanpään ehdotus, että äänestysnappeihin lisätään nykyisten vaihtoehtojen jaa, ei, poissa lisäksi, play.
1: Hei jengi, hei nyt! Nyt kattokaa! Tää on ratkaisu kaikkeen. Mulla on tässä tää nappula, tää. Niin tää ratkaisee meidän kaikki pulmat. Tästä vaan näin, play.
2: Näin se on. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.
3: Hitmix.
4: Hei Fonsi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1998 julkaistiin Venga Boysin Boom Boom Boom Boom. Ja mä muistan itekin, mä olin IRC-galleriassa, tää on kyllä sitten jo 2000-luvun jälkeen. Ja nykypäivänä vaimoni, mutta silloinen ihastuksen kohteeni oli

myös IRC-galleriassa. Hänen luokkalainen poikansa kirjoitti hänelle IRC-galleria kuvan kommenttiin, että boom, boom, boom, boom, I want you in my room. Ja mä olin niin mustasukkainen, ettei mitään järkeä. Tänä päivänä toi naurattaa. Tulee aina tästä biisistä mieleen, mutta tää oli Venga Boysin uran suurimpia hittejä. Se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja myi yli 2 miljoonaa singlejä pelkästään Euroopassa. Venga Boys oli tohon aikaan yksi maailman kuunnelluimmista dance-kokoonpanoista ja heidän kiertueensa keräsi jopa 200 keikkaa vuodessa. Itse asiassa hauskana faktana yhtyeen taustalla oli hollantilainen tuottajatiimi, joka loi tarkoituksella tämmöisen matkustavan bilebussin imagon, ja se toimi, sillä bändi oli vuosina 98 ja 2000 Euroopan eniten keikkailut popryhmä. Ihan ansaitusti, järkyttävän kova biisi.

Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi/.

0: Rytmiksin 100 päivää kesää Saara-puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivää.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kun puhutaan 90-luvun tanssimusiikin todellisista kulmakivistä, ihan oikeista kulmakivistä, niin Snap ja Rhythm is a Dancer kuuluu ehdottomasti tähän keskusteluun. Vuonna 1992 julkaistu Rhythm is a Dancer oli saksalaisen Snapin jättihitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja siitä tuli Euroopan myydyin single koko sinä vuonna. Kappaleessa on paljon ikonisia osia. Syntikkariffi, Thea Austinin laulu, Turbo Bean räppiosuudet. Nämä kaikki loi yhdessä soundi, joka määritteli koko Eurodance-genren alkua silloin vuonna 1992. Tämä biisi oli myös yksi ensimmäisistä dance-kappaleista, joka nousi Yhdysvaltain Billboard-listan top 5, mikä teki sitten samalla totta kai tälle kappaleelle aika hyvää ja kansainvälisen läpimurron.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Laitatko Jussi pause? Mutsi soittaa. Jussi, pause. Laita nyt.
2: En mä pysty.
1: Siis paina nyt sitä pause.
2: En pysty.
1: Anna tänne se ohjaaja. Siis hetkinen. Eihän sulla ole tässä ohjelmassa kuin play-nappeja.
2: Ei niin. Ei olekaan.
0: Tiedät, mitä Hitmixin aamuissa painetaan arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kesä 2024. Mä istuin mun vanhempien auton takapenkillä ja mä ajattelin Via Baltica-reittiä läpi Baltian maiden. Ja radiosta, joka ikiseltä radiokanavalta, sen lisäksi myös mun MP3:sta soi Ozone ja Dragosteadin Tei. Moldovalainen Ozone julkaisi Dragosteadin Tei-biisin alun perin Romaniassa, mutta se nousi nopeasti lista ykköseksi yli 15 maassa ja myi yli 8 miljoonaa kappaletta. Tämän biisin ikoninen koukku teki siitä internet-ilmiön jo ennen sosiaalisen median aikakautta, ja Gary Brosmanin legendaarinen Numa Numa-video nosti sitten tämän kappaleen vielä ihan uuteen sfääriin. Dragosteadin Tei yhdistää romanialaisen popin, eurodancen ja kesäisen melodian tavalla, joka toimii tänäkin päivänä käytännössä ihan missä tahansa, ihan milloin tahansa. Maija.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut. Tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi aivan uudessa muodossa. Alun perin Mike Posner julkaisi I Took a Pill in Ibiza-kappaleen akustisena versiona vuonna 2015. Myöhemmin sitten norjalainen tuottajakaksikko Sieb teki siitä remixin, joka sitten lopulta räjäytti potin täysin. Vuonna 2016 julkaistu remix nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja striimasi satoja miljoonia kertoja ihan muutamassa kuukaudessa. Siebin tämmönen tropical house-tyyppinen soundi, pikku synät siihen kylkeen, vähän ilmaa sinne tuotantoon, muutti tästä suhteellisen synkähköstä tarinabiisistä kesähiti, kertaheitolla. Tää on soinut festareilla, tää on soinut radioissa, tää on soinut rannoilla ympäri maailmaa. Tää oli niin iso remix, että se toi Posnerille uransa ensimmäisen Grammy-ehdokkuuden ja nosti samalla sitten Siebin maailmanluokan tuottajanimiksi. Mike Posner on itsekin jossain haastattelussa sanonut, että alkuun hän vähän yskähteli sen kanssa, että tämmöisestä vähän synkästä tarinasta tehdään tanssittavampi versio, mutta sitten siinä vaiheessa, kun hän huomasi, että tästä ihan oikeasti tykätään, niin se olikin ihan ok. Ja edelleen, jos sä kuuntelet tämän biisin sanoja ja vertaat sitä ehkä tuohon taustaan, niin on niissä pieni ero, mutta toimii.

0: Hyvää huomenta oppilaat. Tänään onkin luvassa sitten tiukka 6-tuntinen taloushallinnon parissa. Aloitetaan perusteilla ja syvennetään sitten aina esimerkkikeissien kautta.
1: Tässä olisi sulle esimerkkikeissi.
0: Mitä? Mitäs nyt tapahtuu?
1: No tää on se play.
2: Kuuntele Hitmixin aamuista miestä, joka ei saarnaa taloushallinnosta, vaan painaa aina play. Jussi Vidanpää. Arkisin 6-10. Hitmix.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt kuullaankin sitten yksi 90-luvun Eurodance-helmi, joka nosti fiiliksen välittömästi kattoon jo ilmestyessään. Ruotsalainen, yllätys yllätys, Look Twice, julkaisi Move That Body-kappaleen vuonna 1994 ja siitä tuli nopeasti heidän ehkä se suurin hittinsä. Tämä biisi nousi listakärkiin ympäri Eurooppaa ja soi aika monessa klubissa, jos tanssilattia varsinkin haluttiin saada täyteen. Look Twicein soundi yhdisti tarttuvat syntikat, räppivokaalit ja kirkkaat kertosäteet tavalla, joka oli juuri sitä, mitä 90-luvun puolivälissä Eurodanceen kaivattiin. Move That Body oli Look Twicein läpimurto ja teki yhtyeestä yhden Ruotsin merkittävimmistä dance-nimistä ennen isoa 2000-luvun aaltoa.

find you fine.

0: I guess you moved on really easily.
1: Hey

0: Rytmiksin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Don't You Worry Child on vuonna 2012 julkaistu biisi, joka jäi historiaan Swedish House Mafian isoimpana singlenä. Kuuluisaan ja nimensä mukaisesti ruotsalaiseen kokoonpanoon kuuluu Axwell, Sebastian Ingrosso sekä Steve Angello. Ja tämä Don't You Worry Child, se on upea kappale. Siinä on mukana haikeutta, toivoa ja tietysti toi iso EDM build-up, se toimii aina. Mä itse jotenkin näen tämän semmosena biisinä, joka olisi täydellinen kappale hetkeen, kun halutaan lopettaa isosti.